crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul

0: evoluție artistică remarcabilă. Care considerați că sunt valorile esențiale care definesc orchestră profesionistă de folclor?
1: Valorile esențiale care definesc o orchestră profesională de folclor? Dacă vă referiți la instrumentiști, cred că vă referiți la instrumentiști, la băieții care sunt din orchestră, eu, în primul și în primul rând, cum am mai spus nouă dată, pun pe primul loc, pun cartea și pe locul doi aș pune disciplina. Dacă suntem disciplinați, ai și rezultate. Asta eu am văzut-o la orchestră din Republica Moldova, deci știu sigur care sunt rezultatele dacă este și un pic de disciplină. Și având disciplină și un pic de educație și disciplină, și credeți-mă că rezultatele apar dacă ești disciplinat, ai studii, știi că pentru asta ai venit aici, pentru a face muzică, pentru a studia, pentru a veni la timp, pentru a-ți reprezenta tu statutul tău și așa mai departe.
0: Eu îmi imaginez că dacă ați fixat repetiție luni la ora 10, da, aveți pretenția să fie prezenți,
1: absolut,
0: cu toții.
1: Absolut.

0: De-a lungul timpului ați colaborat cu numeroși interpreți consacrați ai muzicii populare românești. Ce apreciați cel mai mult la un artist? Și mă refer acum la soliștii vocali, care urcă pe scenă alături de orchestra dumneavoastră.
1: Asta e cea mai grea întrebare. Adică nu e grea întrebare, dar cu soliștii vocali chiar e foarte greu cu ei. În ce sens? Că e ușor cu aia care, iarăși, care v-am spus eu, cunosc cât de cât și pe lângă voce au o pregătire. Pe lângă interpretare nativă care o au, de exemplu, au și o pregătire, una. A doua, au pregătire muzicală, mă refer la pregătire muzicală, sau cunosc un instrument. De exemplu, ceva mandine, uite, sunt foarte mulți soliști vocali care au fost instrumentiști.
0: Gelu Voicu.
1: Da. Gelu, Aurel Tămaș.
0: Da, corect, da, Aurel Tămaș.
1: Avem foarte mulți și ăia, majoritatea din ei, ei își apreciază lucrul orchestrei. Ei fiind instrumentiști în trecut, ei știu, bă, eu trebuie să le mulțumesc la orchestră, că ei, dacă ei vor, mă ridică, dacă ei vor, ei mă coboară. Deci, da, bine, noi nu
0: ce
1: facem
0: vorbă chestii interesantă, da. Dacă vor, mă ridică, dacă vor, mă coboară.
1: Eu nu ajung la partea a doua, la coborât, nu pune.
0: Îmi imaginez. Da.
1: Deci, ei înțeleg chestia asta, bă, orchestra mă ajută ca să fiu primit frumos de public, știți? Și atunci e mai ușor cu ei de lucrat, că ei știu și ei. Sunt foarte mulți soliști care au venit, n-au cântat, cum v-am mai spus eu în emisiunea trecută, cred că au cântat cu grupuri de tarafă sau pentru ei și un stres un pic când văd atâta lume în spate și se pierd la spectacol și poate să uite
0: unii
1: strofa. Da.
0: Și poate ați pățit?
1: Da, cum să nu? Poate să uite strofa sau poate să uite versul și atunci ai, prin diferite procedee care le avem noi în orchestră, diferite secrete, cum s-ar zice, încercăm cumva să-l
0: salvăm. Așa se numesc secrete?
1: Da.
0: Dați-mi un exemplu.
1: De exemplu, au uitat versurile și când vedem că au uitat versurile, de exemplu, îi cântăm noi melodia. Îi cântăm melodia, strofa, da, care trebuia să o cânte solistul. Și îi cântăm noi melodia până îl văd că se aduce aminte versurile. Dacă nu și-aduce aminte versurile, mă apropie încet și zic la ureche, cântă cu o dată refrenul și am terminat melodia.
0: Sunteți perseverent, ca și în situația lui Paganini cu corzile viorii.
1: Da.

0: În spectacolele coordonate de dumneavoastră, se simte o atenție aparte pentru autenticitate și echilibru sonor. Eu îmi imaginez că dumneavoastră vă construiți o viziune asupra actului artistic de calitate. Ne dați câteva exemple?
1: O să vă zic așa, orice spectacol, când de multe ori când stăm cu doamna director și facem desfășurătorul pentru un spectacol, deja știind, cum zic eu, tematica spectacolului, cum se numește spectacolul, la ce vrem să ajungem la public ca să înțeleagă publicul și nu mai zic de valoare, că pentru noi toate spectacolele sunt valoroase.
0: Știi? Văd aici afișe, da. Sus la poarta raiului, poveste de toamnă.
1: Da. Și ne adaptăm la cerințele spectacolului.
0: Tema.
1: Da, tema spectacolului. De obicei sunt spectacole, zicem, de folclorice. Cum am zis eu, avem diferite zone, avem patru zone cele mai cântate la noi în Maramureș. Fiecare subzonă, așa, să zic eu, are stilurile sale. Încercăm, de exemplu, muzica de, să zicem că avem vrem să cântăm trei melodii de chioar, da? Le punem așa, să le facem cumva să vină în creștere, să ajungem la final cu vitezele care deja... Ca și, practic, nu e ca chiar ca la nuntă, dar, de exemplu, începem așa, crescând, tot treptat, da, să ajungem la un tempo mai mișcat. Și tot așa, cu diferite subzone. Acum avem diferite spectacole, cum observați dumneavoastră, avem spectacole de romanțe. Aici și tot așa le căutăm român. Deci toate spectacolele noi le facem să fim în creștere. Deci când ajungem la final, deja finalul o să fie un final
0: mai exploziv.
1: Da, știți cum că e foarte important începutul și finalul spectacolului.
0: Da,
1: sunt foarte importante, mai ales finalurile, că dacă ai șters finalul spectacolului, omul pleacă acasă. Bă, parcă ceva a lipsit, parcă știți cum sunt niște chestii la care organizatorii când fac spectacole trebuie să fie foarte atenți, producătorii, și de obicei cam asta fac, sunt foarte atenți.

0: Pe lângă activitatea dirijorală, v-ați implicat activ în formarea tinerilor instrumentiști. Majoritatea dintre instrumentiștii dumneavoastră au vârste tinere. Ce v-a determinat să investiți atât de mult în noile generații? Și mai cu seamă, ce așteptări aveți de la noile generații?
1: Sincer, trebuie să vă recunosc că asta a fost inițiativa doamnei director, doamna Iuliana Dumnezeu. E foarte atentă la chestiile astea cu cursurile de dansuri, cu cursurile de interpretare muzicală. Deci, și tot timpul se referă la tineret, la accentul punem pe tot ce urmează după noi, adică pe tineret, și să-i facem să le placă, în primul rând să le placă muzica și dansul, asta e clar. Să înțeleagă și valoarea ansamblului, adică tot timpul suntem aproape de copii, de tineret. Încercăm să le arătăm de ce cântă așa în orchestră. De multe ori sunt, mai ales când vin copiii la săptămâna altfel, sau cum se numește.
0: Așa, da. Așa este.
1: E foarte interesant cum se vedeți cât de atenți sunt copilașii, cum se uită, cum băieții de la noi, de la orchestră, le arată instrumentele, le cântă la fiecare instrument, după aia cântăm cu ei împreună. Încercăm la cursurile astea de muzică populară cam să le arătăm ce ei vor să cânte ca muzica, ce cântăm noi cu ansamblu. Încercăm. După aia vedem și noi care se descurcă mai bine, care îi propune, mai rămâi un pic la colaborare cu ăștia mai mare, adică cu orchestra mai mare. Nu, mai stăm, mai studiem, absolut la nimeni nu se refuză. Cine e doritor, cine știe, măcar cât de cât să țină instrumentul ăla în mână, poftim, domnule, nu există că să fie ușile închise, exact și la dansuri și la orchestra, așa că tot timpul suntem deschiși pentru colaborări cu copiii.
0: Deci aveți o privire de ansamblu, da, dar în perspectivă.
1: Exact, exact, da. Avem deja băieți în orchestră care au fost copii când au venit de tineri și acum stau și cântă în orchestra mare, cum ar fi.
0: Minunat!
1: Da, sigur!

0: Astăzi, într-o lume în care muzica se schimbă foarte rapid, tradiția autentică pare uneori pusă la încercare. Domnule Eduard Albina, cum vedeți viitorul orchestrei populare și implicit al muzicii tradiționale românești?
1: Să vă spun așa, cum am mai zis eu, orchestra joacă un rol foarte important în sensul că scoate în evidență valoarea solistului. Da? Dacă lăsăm solistul să cânte cu tarafurile și așa, cu grupuri din astea mai mici, da, e ceva, ăla e mai mult ca un hobby. L-aș numi așa, nu l-aș numi nivel profesionist, știți? Ăla e mai mult ca un hobby, cum ar veni. Acum, noi cu orchestra și asta vrem să facem, să o menținem la un nivel foarte înalt, muzica populară să o menținem la un nivel foarte înalt. Și ce vreau să vă mai spun eu referitor la orchestra muzicii populare, spre bucuria noastră, suntem foarte puține țări în Europa care sunt orchestrele, zic așa, nu că bugetar, sunt orchestre care orchestre de profesioniști, orchestre de muzică populară de profesioniști. Acum, dumneavoastră, dacă o să luați, analizați multe țări europene, Germania, Italia, Franța și așa mai departe, nu o să vedeți nicio orchestră de muzică populară. Peste tot este un hobby la ei. Da, ne-am adunat, am mers la un festival în 4-5 oameni. Da, am arătat ceva muzică populară din Germania.
0: Ceva.
1: Deci, noi suntem puțini țări, eu aș spune așa, cam, bine, Republica Moldova nici nu se discută, România nici nu se discută, Ungaria, Bulgaria, cam ăștia suntem țările care mai păstrăm orchestrele.
0: Ținem de rădăcină.
1: Ținem de rădăcină, știți? Restul nu mai există orchestre. Nu mai există orchestre, să nu știu cum, ce va fi și cu noi în viitor, dar deocamdată noi avem orchestre cu care ne mândrim și toți respectăm tot ce putem să facem, numai să ne menținem la cel mai înalt nivel. Și când ieșim în afara țării, asta se vede. La toate festivalurile, imediat când au venit românii.
0: Impecabil. Da, tradițional, autentic. Da.

0: Atunci când coborâți de pe scenă, vă îndreptați către locul cel mai frumos, acasă. Acolo sunteți așteptat de familia dumneavoastră frumoasă. Doriți să vorbim și despre acest subiect?
1: Da, cum să nu, părinte? Sigur că știți cum, să vă spun cinstit așa, eu mai mult timp petrec la lucru decât în familie, dar oricum am și familie.
0: Aveți două familii?
1: Am două familii. Acum, beata soție, deja mai bine, încearcă mă, să ajungi mai devreme. Noi avem eu cu soția avem un fecior al nostru, Daniel. El a spus, tate, el s-a căsătorit, când s-a căsătorit, nora mea este și ea din Chișinău, feciorul meu tot e din Chișinău, s-a născut în Chișinău, soția mea tot e din Chișinău, numai eu să-l cum am mai spus de la nordul Moldovei. Și el s-a născut în Chișinău și pentru el a stat o perioadă cu mine aici, dar a fost mai greu la adaptare și lui și la nora și a spus, tate, noi vrem să rămânem la Chișinău. Eu n-am interzis, ei s-au retras la Chișinău și au muncit foarte mult și au rezolvat.
0: În ce domeniu?
1: Acum, băiatul meu lucrează la o... Nu-i cu muzica.
0: Nu-i
1: cu muzica, nu. Cam eu sunt ultimul mohican. Da.
0: Și o spuneți asta cu oarecare regret?
1: Sigur, da.
0: Serios?
1: Da.
0: Înseamnă că am atins o coardă sensibilă, da. Fără să vreau.
1: Da, fratele meu tot are copii, care mai am un frate, tot are copii, nici unul nu-i cu muzica. Nu știu, o să încerc, că băiatul ăsta meu mi-a adus doi nepoți, bucuria
0: să fie sănătoși.
1: Să fie sănătoși. De-o încerca cumva, măcar pe unul să-l conving, deja pot să zic ceva am. Că aici, ăsta e bun, ultimul punct care mi-a mai rămas să-l
0: rezolv. Păi zicem, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, mulțumesc!
0: Trebuie cumva cineva să vă ducă mai departe moștenirea genetică, de altfel.
1: Da.
0: Din tată în fiu.
1: Da, la mine e cam așa, cam și bunelul și străbunelul meu a cântat, tatăl meu a cântat. Deci am generații care au cântat, da. Tare, mă gândesc că sunt ultimul, cam eu, din câte văd eu așa, dar nu știu niciodată. Să vedem cu nepoții, poate îl convingă pe vreunul din ei, hai, mergi, dragă bunel, la muzică.

0: Privind spre întreaga dumneavoastră activitate, ce considerați, domnule Eduard Albina, că v-a adus cea mai mare împlinire sufletească? Asta în primul rând și în al doilea rând, pentru că, iată, ne apropiem de final. Descrieți-ne și perspectiva carierei dumneavoastră.
1: Prima parte, privind mare împlinire sufletească, ce vreau să vă zic eu? Mare împlinirea mea sufletească, cum am mai spus eu, este că am avut posibilitatea unde să mă realizez eu. Ca muzician, ca orchestrator, ca dirijor, mi s-a oferit o posibilitate, nu știu cum să zic, așa, un noroc am avut, dar și noroc, dar și muncă, foarte multă muncă stă în spatele acestui noroc.
0: Sunt convins de asta.
1: E foarte multă muncă în spatele acestui noroc. Concurența e foarte mare, să zicem așa, sunt mulți și doamna director, când a făcut pasul ăsta, eu mă gândesc că a analizat bine ca să-l facă, știți, pasul ăsta și sper că n-am dezamăgit-o nici până în ziua de azi, că suntem deja de 12 ani împreună.
0: 12
1: ani suntem împreună cu doamna director și sperăm că mulți înainte să fim, cel puțin până nu-mi pensionat.
0: Cum vedeți viitorul?
1: Viitorul trebuie să fie și mai bun ca acum, cu toate că acum, să vă spun, prin realizările care le-am avut noi în ultimii ani, spectacole, fel de fel de fuziune, am avut fuziune cu Paula Selling, cu repertoriul ei, l-am adaptat, cu să putem cânta cu muzică populară. Nu o să vă vine să credeți, am avut o fuziune cu Connector, cu hip-hop, cu l-am adaptat și
0: am aflat ceva de curând de asta.
1: Da, am avut o fuziune cu orchestra de heavy metal Dirty Shirt din de aici din România.
0: Asta mi se pare provocare.
1: Da, am avut cu ei am avut chiar un turneu pe România, vreo 6 spectacole în diferite orașe. Deci acum de soliștii vocali nici nu vă mai zic că practic cei mai mari cu toți am avut ocazia să fim în spectacol, să îi acompaniem, să susținem în spectacol. Acum, ce mi-aș mai dori eu? Eu mi-aș mai dori să fim sănătoși, asta e una, într-o doilea rând să mai liniștească un pic lumea asta, uitați-vă ce se face acum în lume, nu mai știi în care parte să o ia.
0: Doamne,
1: da, nu mai stresuri și nu mai noutăți, nu prea bune, nimic, mai ales ultimii 2 ani.
0: Conflicte.
1: Da, conflicte, unul e așa, unul e așa. Dar necătând la toate problemele astea, muzica încă se supraviețuiește și va supraviețui. Și folclorul nostru, sper că niciodată nu se va pierde. Copiii noștri și nepoții noștri și mai ales, cum am mai accentuat noi mai sus, încercăm să le inspirăm la copii, la tineretul care vine, muzica, portul național, haina națională să fie respectată și spre bucuria mea aș spune că Maramureșul cam respectă chestiile astea.
0: Da.
1: Și costumul, și tradițiile, și muzica. Nu vorbesc de toate județele României, dar de când sunt eu aici în Maramureș de 12 ani, pot să vă spun cu sigur că în Maramureș încă se mai respectă și vreau să-mi doresc să rămână tot așa Maramureșul, cel puțin măcar Maramureșul să vede, că de toată România nu pot să-mi asum răspunderea, dar cel mai tare, cum v-am spus eu, aș vrea copiii noștri să crească în liniște, fără războaie și fără atâtea schimbări în lumea asta, că toți asta ne dorim. În rest, cum a dat Dumnezeu? Sănătate și ani frumoși să mai avem, care cât ne-au mai rămas să fie ani frumoși.

0: Maestre Eduard Albina, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră și pentru tot ceea ce faceți pentru muzica populară românească autentică. A fost un dialog de suflet și un interviu pentru mine de colecție, prin care am descoperit nu doar dirijorul, pedagogul, ci și omul dedicat valorilor culturale românești.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult, părinte, că v-ați găsit timp și pentru mine să vorbiți cu mine un pic, vă înțeleg că și sunteți oaspete, practic, cum la noi în Maramureș, dar v-ați găsit timp și pentru mine să vorbiți cu mine. Mă bucur foarte mult că și dumneavoastră faceți un lucru foarte mare pentru folclorul nostru, pentru nu numai pentru folclorul din Maramureș, vorbesc de folclorul din toată țara, că din cât îmi dau seama, dumneavoastră nu numai cu Maramureșul și cu sunteți cu toată țara și credeți-mă că faceți un lucru foarte, foarte mare, că cum ați întrebat dumneavoastră cum vedeți viitorul tradiția și muzica populară românească, dumneavoastră cam faceți parte din întrebarea aia, cam tradiția și viitorul și dumneavoastră o duceți mai departe prin emisiunile care le faceți și aș vrea să fie mai multă lume, mai multe emisiuni din astea, dar cam, cu toate că sunt ceva emisiuni, dar acum ce am discutat cu dumneavoastră, cam nu prea am auzit așa emisiuni atât de deschise, atât de provocatoare întrebările, cum le-ați spus și dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că sunteți și dumneavoastră pe lângă asta, că știu că sunteți un slujitor al bisericii, sunteți și un profesionist în dialogul care l-am avut noi astăzi și nu știu cum să vă zic, jurnalist de radio sau nu știu cum să vă numesc, prezentator de radio sau nu știu cum să prezentator al emisiunii, cel mai frumos. Vă mulțumesc frumos, părinte, că ați ales să stați de vorbă cu mine și vă mulțumesc foarte. Doamne ajută și sper să ne mai vedem.
0: Vă mulțumesc și eu de apreciere.
1: Doamne ajută, părinte, mulțumesc.
0: Mulțumesc. Mulțumiri și dumneavoastră, dragi ascultători ai emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc, pentru că ne sunteți alături și susțineți patrimoniul muzical autentic al neamului românesc. Doamne dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prieteni, ne aflăm în plină vară, ne bucurăm de concediu, tinerii și copiii se bucură de vacanță mare și obișnuim să facem, de obicei, în această perioadă, ieșiri în natură. S-au redeschis, se spunea la televizor, cărările și drumurile, traseele montane și sunt foarte mulți pasionați de acest lucru și ies și fac excursii, drumeții, tabere, care presupun câteva zile, sau chiar ieșiri scurte la ceea ce numim, printr-un termen tot mai des folosit, picnic, adică la o masă comună în aer liber. De obicei, cu contribuția fiecărui participant, adică fiecare mănâncă sau consumă ceea ce și-a adus de acasă, ceea ce și-a pus în traistă. Cred că nu e deloc deplasat sau nepotrivit să vedem și în ceea ce se întâmplă în Sfânta Biserică, în cadrul cultului divin public, în special în cadrul Sfintei Liturghii, duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare. Iar în unele locuri, la catedrale și mănăstiri, în fiecare zi, în afară de zilele aliturgice, adică în afară de zilele în care nu se săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Spuneam că putem să vedem în ceea ce se întâmplă la biserică, în duminică și sărbători, un fel de picnic duhovnicesc sau spiritual, căci și în biserică ne adunăm împreună, nu? La o masă comună pe care o numim altar. Noi spunem altar spațiului de dincolo de catapeteasmă, de dincolo de iconostas. Spațiul acela se numește Sfântul Altar. Avem pronaos, la intrarea în biserică, avem naosul, partea mai generoasă, mai mare, în care stați dumneavoastră, credincioșii, și apoi Sfântul Altar. Însă altarul propriu-zis este masa, aceea sfânta masă, care de fapt a fost fixată pe locul unde s-a pus piatra de temelie, înainte de edificarea unui locaș de cult, înainte de construirea unei biserici, se pune, se sfințește locul profan devine loc sacru și episcopul săvârșește un gest pe o piatră, așa cum exact s-a întâmplat în cazul patriarhului Iacov, când a visat scara și a folosit piatra pe care a folosit-o în timpul nopții ca pernă, a pus-o în acel loc, a turnat peste aun de lemn și a pus nume locului acelui Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu. Deci, mergem și noi duminica și în sărbători la o masă comună, pe care o numim altar. Iar ceea ce consumăm, pâinea și vinul, reprezintă contribuția comună a dumneavoastră, adică prescurile pe care dumneavoastră le aduceți la Sfântul Altar. În biserică, fiecare mănâncă ceea ce și-a adus de acasă. Asta e rațiunea pentru care plătim câțiva lei pentru o prescură, câțiva lei pentru o lumânare, câțiva lei pentru un pomelnic. Dragi prieteni, în rugăciunea pe care am învățat-o de la Mântuitorul Hristos, cunoscută ca rugăciunea domnească sau mai pe înțelesul tuturor Tatăl nostru, una dintre cereri este aceasta: pâinea noastră cea spre ființă sau cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Matei, capitolul 6, versetul 11 și Luca, capitolul 11, versetul 3. Această cerere pe care o adresăm lui Dumnezeu în rugăciune are în vedere în mod direct nevoile noastre cotidiene. Avem cuvântul pâine care deschide înaintea ochilor noștri o mulțime de sensuri și timpul prezent indicat prin cuvântul astăzi. E la prezent, astăzi. Cererea de a primi pâine e legată așadar de cotidian, de ziua de astăzi. Iar acest detaliu indică faptul că cererea aceasta nu e una generalizată, care se referă la nevoile noastre în general, ci e o cerere precisă, exprimată în granițele sau între granițele lui aici și acum. Dragi prieteni, omul este o creatură, este o ființă creată, nu ne-am creat singuri, nu ne-am adus singuri la existență, nu ne-am dat singuri viața. Cineva ne-a dăruit-o, Dumnezeu, zicem noi, prin părinții noștri. Și așa fiind, este supusă anumitor nevoi. Admite acest lucru înseamnă accepta statutul de ființă

La Domnul să cere milă și iertare de păcatele noastre. La Domnul să cere cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii. La Domnul să cerem și răspundem de Doamne. Sau sfârșit creștinezi vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun. La înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem și dumneavoastră răspundeți de Doamne. Sau cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem și răspundem de Doamne la aceste cereri. Noi toți suntem o sumă de nevoi. Din acest motiv, Mântuitorul Hristos, învățându-ne rugăciunea Tatăl nostru, încearcă să ne solidarizeze oarecum cu ceilalți și cu natura noastră aflată în permanentă nevoie. Nevoile noastre, vă rog să rețineți acest lucru, nu pot fi pe deplin satisfăcute în această viață de nimeni și de nimic. Le avem permanent, sunt pururea cu noi și nu pot fi rezolvate sau satisfăcute într-o formă definitivă în viața aceasta. Sărăcia noastră, lipsa noastră, nevoia noastră sau nevoile noastre, căci sunt mai multe, ne însoțesc permanent, ca umbră. Acum, societatea contemporană și lumea care ne înconjoară, lumea aceasta în care trăim, s-a construit pe iluzia de a putea eluda, de a ascunde, de a ocoli, de a evita sau a ignora acest statut de ființă aflată nevoie care îl caracterizează pe om și din acest motiv ce a făcut? A mutat atenția noastră de la adevăratele nevoi la sau pe falsele nevoi sau pe nevoile inutile, marginale, secundare pe care omul contemporan le-a făcut importante. Tocmai pentru a ne determina să nu mai luăm în serios adevăratele noastre nevoi. Celebrul scriitor britanic Joseph Rudyard Kipling, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, în 1907 a scris celebra Carte a Junglei. Opera a fost scrisă în 1894. Opera care a fost ecranizată într-un film celebru de desene animate care a încântat copilăria noastră. Dumneavoastră știți cântecul pe care îl cânta ursul acela, Balu. Să cauți strictul necesar, repeta mereu în acel refren, să cauți strictul necesar. Și faptul de a căuta strictul necesar, mai spunea cântecul, este un har sau este un dar, este un talent pe care unii oameni îl au. Dragi prieteni, toți știm că oamenii nefericiți consumă mult și niciodată nu se satură. În schimb, omul fericit știe să se descurce chiar și cu mai puțin decât strictul necesar, pe care adesea nu-l are, pentru că a găsit echilibrul corect și direcția corectă pentru lucrurile esențiale, pentru lucrurile care contează. Iisus nu a ales pâinea în mod întâmplător. Pâinea, alimentul de bază al omului, ne amintește marea diferență între esențial și prisos. Cu alte cuvinte, ceea ce îi cerem Domnului are în vedere esențialul și ne pune în gardă, ne avertizează asupra lucrurilor inutile. În penultimul capitol al cărții Pildele lui Solomon, autorul ne prezintă câteva cugetări despre rostul vieții omului pe pământ și una dintre acestea zice așa, pare o rugăciune adresată lui Dumnezeu. Citez, Doamne, două lucruri îți cer și te rog să nu mi le refuzi înainte ca să mor. Te rog să ții departe de mine prefăcătoria, falsitatea și cuvântul mincinos. Și te mai rog să nu-mi dai nici bogăție și nici sărăcie, ci dă-mi, te rog, pâinea care mi este de trebuință. Ca nu cumva, sătul fiind, să mă lepă de tine, să te desconsider și să zic cine este Dumnezeu. Și ca nu cumva, sărac fiind, să mă apuc de furat și să defaim numele Dumnezeului meu. Am încheiat citatul Pilde, capitolul 30, de la versetul 7 până la versetul 9. Dragi prieteni, textul Evangheliei de astăzi ne arată că Iisus a trebuit să potolească foamea mulțimii care îl urma. Minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor este relatată în toate cele patru Evanghelii, lucru mai rar întâlnit. Și în Matei, în capitolul 14, și în Marcu, în capitolul 6, și în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, și de către Sfântul Ioan, în capitolul 6 al Evangheliei sale. Iisus a făcut un lucru minunat în ziua aceea, însă ucenicii săi și oamenii care au fost martori acelei minuni n-au înțeles-o. Oamenii au început să-l vadă pe Iisus ca pe un om extraordinar, ca pe un profet, care știe și poate să rezolve nevoile lor. Evangheliștii ne spun că în mintea mulțimii a apărut gândul sau ideea de a-l face pe Iisus rege cu deasila și nu asta a dorit să obțină Iisus de la ei.
De fapt, ce a vrut Iisus să-i învețe în ziua aceea înmulțindu-le pâinile și peștii? A vrut să-i ajute pe ucenicii săi și pe oameni care îl urmau să înțeleagă că, dacă punctul de plecare al oricărei înțelegeri domnicești este nevoia noastră concretă, în acel caz precis, foamea, pentru că aceasta este o nevoie vitală, ne naștem cu ea. Copilul, neînvățat de nimeni, știe că trebuie să se hrănească la sânul mamei sale. Deci, repet, Iisus vrea să ne ajute să înțelegem că în spatele nevoilor noastre este o nevoie mult mai profundă, o altă nevoie mult mai mare. Căci, zice el în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, și în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Iisus vrea să ne ajute pe toți să înțelegem că în spatele nevoilor noastre este ascunsă o nevoie mult mai mare care poate lumina viața noastră. Din acest motiv, celor care îl căutau numai pentru a primi de la el pâine sau mâncare, le-a adresat aceste cuvinte cu tentă de reproș. Citez: adevărat, adevărat zic vouă, mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Și apoi îndemnul: lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da vouă Fiul omului. Am încheiat citatul. Ioan, capitolul 6, de la versetul 26 până la versetul 27. Prietenii, psalmistul în psalmul 41, primele două versete, a scris aceste cuvinte: în ce chip sau așa cum tânjește cerbul după izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însetat a sufletul meu de Dumnezeu cel viu. Am încheiat citatul. Setea este cea care el căzăuzește pe cerb la izvorul apei. În același fel, nevoile noastre firești, umane, biologice, ne pot conduce și ele spre Dumnezeu cel viu. Singurul care poate să satisfacă foamea și setea noastră de sens, de iubire, de fericire și de viață veșnică. Gândiți-vă numai la perioada post-pascală prin care am trecut acum câteva săptămâni în urmă, nu? Gândiți-vă la episodul sau la pericopa care ne-a prezentat convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă în duminica 5-a după Paști. Iisus i-a spus femeii: femeie, crede-mă că oricine bea din apa aceasta pe care ai venit tu la fântână să o scoți, va înseta din nou, dar cine bea din apa pe care o voi da eu, nu va mai înseta în viață.

Dragi prieteni, natura noastră umană ne face să simțim nevoile vitale în fiecare zi. Foamea și setea. Zilnic trebuie să le purtăm de grijă, zilnic trebuie să ne îngrijim de ele, însă ca oameni credincioși, nu trebuie să uităm că va veni o zi în care Domnul Hristos va satisface în mod deplin și definitiv nevoile noastre și ne va elibera de ele. Știți unde greșim noi, dragi prieteni? Greșim atunci când substituim nevoi de Dumnezeu, nevoile noastre materiale sau biologice și facem din ele idoli. Aici este greșeala noastră. Știți ce sunt idolii noștri? Nimic altceva decât încercările noastre de a satisface într-o formă definitivă acele nevoi pe care numai Dumnezeu le poate satisface într-o formă desăvârșită. Repet cuvintele pe care Mântuitorul Hristos i le-a adresat femeii samarinence care venise să scoată apă de la fântână, deci a venit la fântână pentru o nevoie vitală din cauza setei. Iisus i-a zis: femeie, crede-mă, oricine bea din apa aceasta după care ai venit tu la fântână va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care eu voi da, eu nu va mai înseta în viață. Dragi prieteni, Iisus a spus în cuvântarea euharistică, rostită în sinagoga din Capernaum, cuvântare care i-a urmat minunii înmulțirii pâinilor în pustie. A spus așa: eu sunt pâinea vieții, cel ce vine la mine nu va flămânzi și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Vedeți, Iisus pomenește de aceste nevoi vitale ale noastre, foamea și setea. În predica de pe munte, în fericire, a spus: fericiți sunt cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate. Și să știți că în acea fericire, dreptatea nu înseamnă dreptatea în sens juridic, adică sensul acesta de a da fiecăruia ceea ce se cuvine, ci înseamnă dorința omului de a împlini voia lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei ce flămânzesc și însetoșează să împlinească voia lui Dumnezeu. Acesta este sensul acelei fericiri. În acest sens, chiar și persoanele pe care le iubim în viața aceasta și pe care le considerăm cele mai importante, că noi așa spunem, familia este cea mai importantă, soțul, soția, copiii, părinții, chiar și persoanele pe care le iubim în viața aceasta și pe care le considerăm cele mai importante, nu îi se pot substitui niciodată lui Dumnezeu. Asta înseamnă, în ultimă instanță, că niciun lucru din această lume și nicio ființă, oricât ar fi ea de importantă, nu pot șterge definitiv acea nevoie de Dumnezeu care ne acompaniază, pe care o purtăm în sufletul nostru toată viața. Și să știți că ar trebui să fim recunoscători acestei nevoi, mereu nesatisfăcută, că ea ne amintește mereu că numai Dumnezeu poate corespunde în formă plenară acestei nevoi. Și acestui sentiment i-a dat glas în mod admirabil fericitul Augustin, care a zis în confesiunile sale: ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neostenită, neodihnită va fi inima noastră până când nu-și va afla odihna întru tine sau în tine. Dumnezeu răspunde în formă plenară acestei nevoi. Dragi prieteni, vă spuneam astăzi că Hristos ne-a învățat să-i cerem lui Dumnezeu pâinea cea spre ființă sau pâinea cea de toate zilele. În această cerere, să știți, este ascunsă umilința. Noi spunem în limbaj teologic, bisericesc, smerenie, cu care nu ne rușinăm să-i cerem lui Dumnezeu lucrurile cele mai simple. Deși pâinea nu e deloc un lucru simplu. Noi ne-am obișnuit cu pâinea și zicem că e simplu, dar nu e simplu. Și în felul acesta ne comportăm ca niște copii, că de fapt scopul rugăciunii este acela de a ne aminti că suntem copii. Nu, în prologul Evangheliei sale, Sfântul Ioan spune: celor care l-au primit pe Iisus Hristos, Dumnezeu le-a dat putere. Puterea este Duhul Sfânt. De ce ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt? Ca să devenim copii, ca să ne facem copii ai celui prea înalt. Frați în Hristos, frați cu Hristos și copii sau fii ai celui prea înalt. În rugăciune trebuie să ne comportăm ca niște copii, că de fapt scopul rugăciunii este acela de a ne aminti că suntem copii. Căci copiile cer părinților și lucrurile mari și lucrurile mici. Și că tocmai în virtutea acestei filiații, viața noastră are un orizont precis. Prieteni, rugăciunea Tatăl nostru este pe buzele tuturor creștinilor, de toate confesiunile, tineri și bătrâni, bogați și săraci, învățați și neînvățați. Când zicem pâinea noastră, cea de toate zilele, ne gândim și la oamenii care suferă din cauza foamei, a sărăciei și a mizeriei, căci unii sunt îmbuibați, nu știu ce să mai facă cu banii, nu știu pe ce să mai cheltuie banii și alții de-abia își drămuiesc bănuțul, pensia, sălărelul de la o lună la alta, iar alții nici măcar atâta nu au, strictul necesar. Există mulți oameni captivi nevoilor materiale, dar s-au obișnuit cu asta și nu vociferează, nu protestează.
oameni aflați aproape în pragul disperării, oameni care nu au ce să pună pe masă înaintea copiilor. Iată de ce, atunci când rostim rugăciunea Tatăl nostru, să ne gândim măcar, dacă nu chiar devenim solidari cu ei, la cei care ne-au pus pâinea pe masă, dar mai ales la cei ce n-au ce să pună pe masă. Că nu zicem în rugăciune Tatăl meu, ci Tatăl nostru, nu zic pâinea mea, ci pâinea noastră, nu zic greșalele mele, ci greșalele noastre. În acel nostru sau noastră ne amintim de fapt că nu suntem singuri pe lume și că suntem responsabili și de cel sau de cei pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi. Dragi prieteni, creștinismul nu este o formă de filantropie, ci e educație la comuniune și la împărtășire. Acesta este sensul profund al episodului relatat în Evanghelia din duminica 8-a după Rusalii. Să știți că Dumnezeu nu ne cere lucruri mari sau minuni. Este un prochimen pe care îl cântăm la Paști. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Dumnezeu nu ne cere lucruri mari sau minuni, luna de pe cer. Nu ne cere să rezolvăm noi dramele lumii acesteia, conflictele, crizele, necazurile lumii. Dar ne cerem să nu fim indiferenți față de ele, să fim empatici și să facem partea noastră. Dumnezeu nu are nevoie de multul celor puțini, ci de puținul celor mulți. Fiecare dintre noi e îndeajuns de sărac pentru a nu fi suficient sieși și suficient de bogat pentru a împărți puținul său cu ceilalți. Să rețineți această afirmație pe care o repet. Fiecare dintre noi e îndeajuns de sărac pentru a nu fi suficient sieși și suficient de bogat pentru a împărți puținul său cu ceilalți. Dragi prieteni, un ultim gând legat de acest subiect. Ai cere lui Dumnezeu pâinea cea de toate zilele, ne ajută să nu rămânem sau să nu fim indiferenți la foamea altora. Noi nu putem vesti Evanghelia lui Hristos săracilor, ignorând sărăcia și nevoile lor. Primul mod sau primul fel de a vesti Evanghelia este acela de a veni în întâmpinarea nevoilor lor concrete, foamea și setea, frigul, îmbrăcămintea, omul necăjit, omul sărac, omul sărman, orfanul, văduva, au nevoie de lucrurile acestea și noi ne aducem aminte și biserica își aduce aminte de oamenii aceștia pentru că și ei sunt fiii bisericii. E adevărat, mai mult și mai abitir la sărbătorile mari, la Crăciun, la Paști, dar e bine să îl vedem pe Hristos mereu în semenii noștri. Cu multă înțelepciune, Sfântul Iacov a scris, tu crezi în Dumnezeu? Bine faci, dar nu uita un lucru, și demonii cred și se cutremură. Cu alte cuvinte, au credință și frică, însă știți ce nu au demonii? N-au dragoste. Vrei să înțelegi, omule nesocotit, spune Sfântul Iacov, că credința fără fapte este moartă. Iacov, capitolul 2, versetele 19 și 20. A despărți credința de iubire înseamnă a crede în maniera dracilor sau a demonilor, sau a crede așa cum cred dracii. Iată de ce putem să-i cerem lui Dumnezeu pâinea, pentru că El nu vrea doar să-L recunoaștem ca Dumnezeu prin credință, ci vrea să-L recunoaștem ca tată sau ca părinte, și asta o putem face prin iubire. În rânduiala Sfintei Împărtășanii și în rugăciunile pe care le citim înainte de a ne împărtăși în canon, vorbim cu Maica Domnului și o numim pe Maica Domnului, pe Născătoarea de Dumnezeu, masă a pâinii vieții sau masă a pâinii care s-a pogorât de sus, din cer, și a dăruit viață lumii. Să o rugăm pe Preacurata Maică, pentru că nu mai este mult și vom intra în postul adormirii Maicii Domnului. Să o rugăm să ne învrednicească și pe noi, nevrednicii, să gustăm din această pâine care s-a copt în pântecele ei preacurat, care a binevoit să se așeze în brațele ei și brațul ei l-a socotit scaun de heruvim și de serafim. Să o rugăm pe ea să trezească în noi, să atâțe chiar în noi foamea și setea după Dumnezeu, foamea și setea de a împlini cuvântul său. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă spune cu psalmistul, astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia, din Regia Tehnică, vă îmbrățișăm și vă spunem tuturor pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitor Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul, cu ale binecredinciosului voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: De aceea a spus un lucru de centru în educația creștină de Mântuitorul, să iubiți pe vrăjmași, să iubești pe vrăjmași, dați-vă seama în starea de imperfecțiune, de tăvăleală în care trăiește acum lumea așa de depărtată, să iubești pe vrăjmași, nu poți să înțeleagă. Lasă că nici nu s-a interesat, numai în literatură știe că trebuie să iubești pe vrăjmași, dar n-a încercat nimeni și totuși asta e o poruncă posibilă, adică nu e nimic utopic aici. De ce trebuie să-l iubim pe vrăjmași? Păi numai așa te poți elibera.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel acești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție lege pune mie în căile poruncilor tale,

Dorește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai porunci nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită,
Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihnă neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți.
Tatălui celui fără de început, împreună și unui a născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele,
că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducere aminte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 3900 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăina, ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ambasadorul rus la București a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României. Garda de coastă caută în Marea Neagră fragmente din drona doborâtă ieri în zona Sulina-Chilia. Parlamentul se reunește astăzi în sesiune extraordinară pentru dezbaterea mai multor proiecte necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR până la sfârșitul lunii august. Legea salarizării unitare mai așteaptă. Partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra formei finale. Vreme instabilă în jumătatea de țară, maximele zilei vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea. Acum la București avem 18 grade și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Autoritățile din Sibiu sunt în alertă după ce un urs a apărut în această dimineață în zona bulevardului Vasile Milea, un bulevard central din municipiul Sibiu, într-o zonă cu blocuri și case, transmite corespondenta noastră Carmen Vulcan. Populația a fost alertată prin mesaj RoAlert la puțin timp după ora 5 dimineața. Prezența ursului a fost apoi semnalată inclusiv în curtea liceului pedagogic aflat în cartierul Hipodrom. Autoritățile locale încearcă în primă fază tranquilizarea ursului. Echipa Serviciului Situații de Urgență al Primăriei, precum și medicul veterinar și pădurarul din echipa firmei pe care am contractat-o pentru gestionarea acestor situații, sunt în teren. Se lucrează pentru imobilizarea acestuia utilizându-se tranquilizante, anunță reprezentanții Primăriei Sibiu, care coordonează activitatea. La fața locului sunt mobilizate mai multe echipaje și de la ISU, jandarmerie și poliție pentru siguranța cetățenilor. Forțele aeriene române au doborât 3 drone care au intrat ilegal în spațiul nostru aerian în tot atâtea zile, la rând. Ieri, tot un avion militar F-16 pilotat de români a doborât vehiculul aerian la doar câteva minute după ce intrase ilegal deasupra Mării Negre în apele teritoriale în zona Sulina-Chilia. Ambasadorul rus la București a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe după această situație, în condițiile în care anchetatorii au stabilit că drona doborâtă vineri era de tip Shahed, model folosit de armata rusă. Adriana Leu are mai multe detalii.
1: Ministerul Apărării Naționale anunță că cercetările sunt în desfășurare. Echipe ale gărzii de coastă caută fragmente din drona doborâtă ieri și din racheta interceptoare, în timp ce la sol continuă misiunea de căutare a resturilor rezultate din neutralizarea dronei de sâmbătă, la aproximativ 10 km vest-nord-vest de localitatea Sfântul Gheorghe, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită și greu accesibilă. Operațiunile vor fi reluate astăzi. După aceste incidente, președintele Nicu Șordan a scris pe Facebook că este inadmisibil și intolerabil ca Rusia să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri, subliniază șeful statului. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat convocarea ambasadorului rus la București și a transmis că protestul diplomatic al României față de Federația Rusă se va baza pe anchete. Între timp au fost informați aliații din NATO și li s-au solicitat echipamente și capabilități pentru lupta antidronă și apărare aeriană, pe care țara noastră să le folosească o perioadă, până când ne vor fi livrate noile sisteme antidronă cumpărate prin programul SAFE. În plus, eurodeputații liberali îi cer șefei Comisiei Europene măsuri pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii, ca urmare a incidentelor repetate cu drone care s-au produs pe teritoriul țării noastre.
0: De la începutul războiului din Ucraina, în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau chiar drone pe teritoriul României, precizează Ministerul Apărării Naționale. Invitatul apelului matinal la ora 8:30 va fi astăzi capitan comandorul Costel Alexandru Pavelescu, pilotul român care a doborât o dronă în spațiul aerian al NATO în Estonia în luna mai. Parlamentul se reunește astăzi în sesiune extraordinară. Mai multe proiecte, de adoptarea cărora depinde atingerea unor jaloane importante din PNRR, vor fi în atenția senatorilor și deputaților. România are la dispoziție ceva mai mult de o lună pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin acest plan, iar legislativul ar trebui să voteze săptămâna aceasta 5 legi de aprobare a cărora depind fondurile europene importante. Cătălin Purcaru.
2: Socialdemocrații condiționează votul pentru noul cod al urbanismului de amânarea aplicării referendumului din București până la următorul mandat de primar general al capitalei. Ei susțin decarbonizarea sectorului de încălzire și de răcire, doar cu păstrarea măsurilor de protecție pentru consumatorii vulnerabili, însă resping noua lege a integrității funcției publice pe motiv că modificările propuse ar diminua activitatea ANI. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.
3: Au introdus praguri privind integritatea de 2 salarii minime brute pe economie. Vor ca verificările din oficiu să fie limitate la maxim 5 ani, iar dosarele să fie clasate dacă evaluarea durează prea mult.
2: În schimb, Uniunea Salvați România susține că adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra instituției. Liberalii fac apel la responsabilitate din partea partidelor politice pentru adoptarea reformelor restante din PNRR. Președintele Senatului, Mircea Brudean.
4: Cu toții, pe de o parte, afirmă importanța banilor din PNRR și a reformelor, pe de altă parte, vedem că se încearcă amendarea lor și devierea de la reformele asumate, angajate de România în fața Comisiei Europene.
2: Alianța pentru Unirea Românilor spune că va încerca să îmbunătățească toate proiectele puse în discuție, însă nu va vota o inițiativă fără o analiză aplicată. În sesiunea extraordinară vor fi dezbătute inclusiv măsuri urgente privind situația Agenției de Cadastru, un nou mecanism de compensarea prețurilor la carburanți și deblocarea angajărilor din sănătate.
0: Sindicaliștii din sănătate, membrii ai Federației Sanitas, intră mâine în grevă generală pe termen nelimitat. Conform legii, pe durata protestului va fi asigurată o treime din activitatea normală a fiecărei unități medicale. Nicoleta Turcu.
5: În total vor fi afectate 400 de spitale publice din țară. Angajații vor asigura cu prioritate urgențele și cazurile medicale critice, iar viața pacienților nu va fi pusă în pericol. În schimb, cei care aveau programate consultații de rutină, investigații non-urgente sau intervenții chirurgicale care nu reprezintă urgențe majore vor fi contactați pentru reprogramare. Protestatarii sunt nemulțumiți de salarizare și de condițiile de muncă afectate de lipsa de personal, amplificate acum de inițiativa privind noua lege a salarizării bugetarilor pe care o contestă dur. De altfel, Federația Sanitas s-a refuzat să mai participe la consultările de la Ministerul Muncii pe această temă, după ce a obținut în instanță o decizie privind suspendarea procedurii proiectului legii publicat recent. Sindicaliștii mai cer Parlamentului să permită spitalelor publice să facă angajări fără să fie nevoie de aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental și consideră că actualul mecanism birocratic afectează deficitul de personal din sistem. Federația Sanitas avertizează că lipsa personalului duce la supra-solicitarea angajaților la dificultăți în acoperirea gărzilor și afectează serviciile medicale și solicită adoptarea modificării legislative chiar în sesiunea extraordinară a Parlamentului de astăzi. Recent, Spitalul de Pediatrie Marie Curie din București a fost nevoit să renunțe la 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți din cauza personalului insuficient. Guvernul interimar a deblocat angajările joia trecută când a aprobat ocuparea 22 de posturi pentru acest spital.
0: Premierul britanic Andy Burnham îl primește astăzi la Londra pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, primul lider străin ajuns în regat de când este în funcție noul guvern. Întâlnirea vine cu o simbolistică puternică, dar și cu sprijin concret pentru Ucraina. Costi Dumăscu explică.
6: Andy Burnham și Volodymyr Zelensky vor asista la un exercițiu naval britanico-ucrainean pentru combaterea minelor marine. Agenția France Press scrie că guvernul britanic se va folosi de ocazie ca să anunțe că transferă Ucrainei un nou sistem de bruiaj electronic pentru protejarea dronelor de apărare antiaeriană rusă. Premierul Marii Britanii a spus că

0: Miți de criza de combustibili, de vreme ce Kievul elimină rând pe rând rafinăriile rusești, dar și marile depozite cu produse care pot fi folosite și militar. Președintele Zelensky va participa la Washington la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, un mare susținător al Ucrainei.
1: Peste 300.000 de oameni din Franța și Spania au fost anunțați să-și părăsească locuințele din cauza incendiilor de vegetație imposibil de controlat. În Franța, președintele Emmanuel Macron a convocat pentru astăzi o celulă de criză, de vreme ce un nou val de caniculă este așteptat de mâine. Carmen Gavrilă are harta incendiilor din Europa.
2: În Franța, cel mai grav incendiu pe timp de pace, după cel de-al doilea război mondial, este lângă orașul Bordeaux, unde intervenția pompierilor este îngreunată de rafale puternice de vânt. Focul a izbucnit la jumătatea săptămânii trecute și a ars deja peste 42.000 de hectare. 20.000 de oameni au fost deja evacuați, mai ales că flăcările au ajuns foarte aproape de zona metropolitană a orașului Bordeaux, a cărui evacuare încă nu este luată în calcul. France Press anunță că circulația feroviară la sud de Bordeaux este suspendată, iar aproximativ 40.000 de turiști au fost evacuați din campingurile din regiunile Gironde și Land. În Spania, în apropiere de Madrid, face ravagii cel mai mare incendiu de pădure din istoria recentă a țării. 25.000 de hectare de vegetație au ars, iar 60.000 de oameni au fost evacuați. Un alt incendiu este activ în apropiere de Valencia și Italia se confruntă cu incendii, în special în sudul țării, unde cel mai grav este în apropierea localității Pescici. Acolo flăcările au ajuns în zonele turistice, iar garda de coastă a evacuat de urgență peste 400 de oameni pe cale maritimă.
1: Vreme instabilă astăzi, mai ales în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și în nord-vestul Moldovei, zone care vor intra de la prânz sub un cod galben de ploi torențiale și vijelii. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș și peste 30 de grade în regiunile sud-vestice, sudice și estice, unde vremea va fi călduroasă. Cele mai mari valori de 34 de grade se vor înregistra în Dobrogea. Acum în țară avem 13 grade de la Brașov, 16 la Iași și Cluj-Napoca, 19 grade la Craiova, 21 la Arad și 23 la Constanța, 17 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Sabrierii Radu Nițu și Vlad Covaliu concurează pe tabloul principal la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Radu Nițu a trecut de turcul Yaman Furkan cu 15 la 13 și se va duela peste o oră cu favoritul 5, neamțul Matias Szabo, pentru calificarea în optimi. Vlad Covaliu l-a învins pe maghiarul Benedict Dalos cu 15 la 5, iar următorul său adversar va fi sabrerul japonez Mao Kokubo. Medaliat cu bronz la europenele din acest an, George Dragomir a pierdut în primul tur la mondiale. Acum câteva minute, în fața japonezului Hayato Tsubo, scor 8 la 15. FCSB este noul lider din Superliga de fotbal cu 6 puncte din 6 posibile. FCSB s-a impus cu 2-0 la Miercurea Ciuca seară în etapa a doua, grație golurilor înscrise de Risto Radunovic și Denis Politic în primul sfert de oră. Antrenorul bucureștenilor, Marius Baciu, a titularizat 4 jucători sub 21 de ani.
4: Tinerețea lor mă bucură și îți dornici de afirmare, asta e important. O victorie mare, o victorie importantă pentru noi, 3 puncte în primul rând. N-am luat gol, asta e o satisfacție foarte mare pentru mine. În două etape nu am luat niciun gol și asta mă bucură, chiar dacă am făcut niște greșeli în Europa. Pe fondul ăsta de joc, care să zic așa ne-a mulțumit, putem pregăti în liniște așa cât de cât. Că victoria asta ne aduce un pic de liniște pentru a putea pregăti meciul de joi, care va fi foarte, foarte greu.
3: FCSB va juca pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League, joi la Riga, în Letonia. A fost 3-2 pentru Auda în Manșa Tur. Aseară, Sepsis Sfântul Gheorghe a învins-o pe Universitatea Cluj cu 1-0 în etapa a doua din Superliga de fotbal. Doru Andrei a marcat în minutul 22 pentru primele puncte ale covăsnenilor din actuala stagiune. Antrenorul Ovidiu Burcă.
5: Am arătat o mentalitate și un spirit foarte bun, ceea ce n-am făcut atât de bine la primul meci. Am reușit să fim agresivi în fază defensivă, am făcut pressing sus, am recuperat multe mingi, am fost mult mai calm cu mingea, chiar dacă pe finalul meciului puteam să fim mai agresivi și poate mult mai inspirați în ultima treime ca să închidem jocul. Totuși am întâlnit un adversar care vine după un meci acum 2-3 zile. Știam că au consumat foarte multă energie, au părut un pic obosiți, dar știam că asta poate fi avantajul nostru.
3: Perdanta aseară, Ucluj se va deplasa în Norvegia pentru returul cu Brandbergen de joi din turul 2 al Conference League. A fost 2-2 săptămâna trecută. Runda a doua din Superliga se va încheia astăzi cu meciurile CFR Cluj FC Voluntari de la 18:30 și FC Botoșani Rapid de la 21:30 cu aspecte la Radio România Actualități. Slovenul Tadej Pogacar a câștigat turul ciclist al Franței pentru a cincea oară, record istoric egalat. Aseară, în ultima etapă încheiată la Paris, olandezul Mathieu van der Poel l-a depășit pe Pogacar chiar înainte de finish. Pilotul britanic Lando Norris a câștigat marele premiu de Formula 1 al Ungariei pentru primul triumf McLaren din acest sezon. Au completat podiumul Max Verstappen de la Red Bull Racing și liderul clasamentului general Kimi Antonelli de la Mercedes. Inedit, președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost unul dintre fotografii oficiali ai evenimentului.
1: Gavi Bucur, mulțumesc! La final încheiem cu o informație de ultim moment. S-a reușit tranquilizarea ursului după ce a fost izolat în curtea colegiului pedagogic din Sibiu. Animalul urmează să fie transportat la grădina zoologică din Sibiu. Radiojurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
6: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1807, la data de 27 iulie, Constantin Ipsilanti devine domn pentru a treia oară în țara românească. Ca și tatăl său, acesta a deținut, pentru început, în alta funcție de mare dragoman al porții, ceea ce înseamnă, de fapt, dirijarea și întreținerea raporturilor diplomatice cu toate statele străine. Probabil, anume din acea vreme, de când a deținut dregătoria de mare dragoman, Ipsilanti a început să colaboreze în mod secret cu conducerea rusă. Astfel, pe parcursul întregii sale cariere politice, Rusia a ocupat permanent un loc deosebit. Considerăm totuși că cea mai amplă activitate politico-diplomatică ce a ridicat și rolul în politica orientală promovată de Rusia. Constantin Ipsilanti a desfășurat-o în timpul domniei sale în țara românească după anul 1802. Boierimia pământeană opta dintotdeauna ca domnul să fie ales după legi pe viață, iar în cazul dat s-au fixat și preferințele asupra candidaturii lui, datorită calităților de bun administrator, de care acesta dăduse dovadă când fusese domn al Moldovei între anii 1799-1801. De asemenea, tot pe data de 27 iulie, în anul 1818, s-a născut mitropolitul Iosif Naniescu. A primit tunderea în monahism la data de 23 ianuarie 1835 în Catedrala Episcopală din Buzău, iar a doua zi a fost hirotonit diacon. Ca ucenic al episcopului Chesarie, în anul 1936, ierodiaconul Iosif Naniescu intră la seminarul teologic din Buzău, pe care l-a absolvit în anul 1840. Între anii 1840-1847 au urmat cursurile Colegiului Sfântul Sava din București. La 23 aprilie 1872, arhimandritul Iosif Naniescu este hirotonit arhiereu, iar în luna ianuarie a anului următor este numit episcop de Argeș. La 10 iunie 1875 este ales mitropolit al Moldovei, iar la 6 iulie în același an este instalat la Iași. Timp de 27 de ani, venerabilul mitropolit Iosif Naniescu păstorește cu o rară blândețe și înțelepciune mitropolia Moldovei. Aici a depus cea mai bogată activitate duhovnicească, teologică, pastorală și socială din toată viața sa, rămânând pentru urmași un exemplu viu. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Stimați ascultători, este ora 7:39, ne aflăm în cadrul radio programului matinal Viața Cetății. Iar de la această oră vă spunem că Europa va atinge vârful său demografic în anul 2029. Cu o populație de 450,6 milioane de locuitori, Uniunea Europeană se apropie de un vârf demografic istoric în 2029, urmat de o scădere în deceniile următoare potrivit unui raport recent, care subliniază și provocările majore generate de îmbătrânirea populației europene. Conform Centrului Comun de Cercetare, institut afiliat Comisiei Europene, numărul europenilor va crește ușor până în 2029, ajungând la 453,3 milioane, înainte de a intra într-un declin lent, dar susținut. Ulterior, până în 2050, populația Europei va ajunge la 445 de milioane de locuitori, scăzând la 398 de milioane până în 2100, un nivel comparabil cu cel de la sfârșitul anilor 70. În același timp, speranța de viață a crescut, ajungând la 81,5 ani în 2024, datorită progreselor medicale și îmbunătățirii condițiilor de viață. Până în 2050, aproape unul din trei locuitori ai Uniunii Europene va avea vârsta de 65 de ani sau peste, comparativ cu unul din cinci în prezent. Aceste tendințe aduc provocări majore, deficit de forță de muncă, presiuni asupra finanțelor publice și asupra sistemelor de sănătate, educație și formare profesională, precum și asupra coeziunii teritoriale, arată raportul, dar creează și noi piețe centrate pe așa zisa economie argintie, care oferă produse și servicii pentru persoanele în vârstă.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Este ora 7:48, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 27 iulie, este marcată Ziua Mondială a Cărților Vechi, un prilej de a ne îndrepta atenția spre volumele care au păstrat vie memoria și cultura neamului românesc de-a lungul secolelor. Cărțile vechi nu sunt doar obiecte de patrimoniu, ci adevărați martori ai istoriei, ai credinței și ai identității unui popor. În România, numeroase biblioteci și instituții culturale marchează această zi, reamintind importanța conservării manuscriselor și tipăriturilor vechi pentru generațiile viitoare. Într-o lume dominată atât de mult de tehnologie, cartea veche va rămâne un simbol al cunoașterii și al continuității valorilor culturale și spirituale.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați ascultători, ora 8 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Este ora 8.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ursul care a fost văzut în această dimineață pe un bulevard central din municipiul Sibiu a fost tranquilizat după ce autoritățile locale l-au izolat în curtea unui liceu. Animalul urmează acum să fie transportat la grădina zoologică. Cu mai multe informații, corespondenta noastră Carmen Vulcan.
3: Prezența ursului a fost semnalată în jurul orei 5 dimineața în zona bulevardului Vasile Milia, unul dintre cele mai circulate din Sibiu, o zonă atât cu case cât și cu blocuri. Populația a fost avertizată prin mesaj RoAlert. La fața locului au sosit echipele de intervenție care au urmărit animalul. Acesta a reușit să fie izolat în curtea colegiului pedagogic din cartierul Hipodrom, unde a fost tranquilizat. Întreaga operațiune a durat aproape 2 ore. Purtătoarea de cuvânt a primăriei Sibiu, Mirela Gligore.
4: S-a intervenit în teren atât cu echipa Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul primăriei, cât și cu echipa firmei specializate pe care am contractat-o pentru gestionarea unor astfel de situații, alcătuită dintr-un medic veterinar și un pădurar. S-a reușit tranquilizarea ursului în curtea colegiului pedagogic, acolo unde a fost izolat.
3: Din primele informații este vorba de o ursoaică de câțiva ani care cântărește aproximativ 100 de kilograme.
2: Între timp, autoritățile din Sibiu au luat decizia ca ursoaica să fie relocată direct în pădure. Tragedie în județul Neamț. Doi frații de 12 și 15 ani s-au unecat în râul Moldova, în timp ce alături de tatăl lor încercau să-și salveze sora de 6 ani care fusese luată de curent. Fetița a supraviețuit și a fost transportată la spital. Cu mai multe informații, reprezentanta Inspectoratului de Poliție județean Neamț, Ramona Ciofu.
5: Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că doi minori cu vârste de 12 și 15 ani din Trifești s-ar afla în râul Moldova, existând posibilitatea ca aceștia să se fi înnecat. La fața locului au fost direcționați polițiști, echipaje de pompieri, scafandri și echipaje medicale. În urma activităților desfășurate, cei doi minori au fost identificați și extrași din apă. Acestora le-au fost aplicate manevre specifice de resuscitare, însă, din nefericire, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul. Cercetările sunt continuate sub aspectul să și infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.
2: Forțele aeriene române au doborât ieri o nouă dronă la 5 minute după ce a pătruns ilegal în spațiul aerian național. Este al treilea incident de acest fel în tot atâtea zile consecutive. Anchetatorii au stabilit că prima dronă distrusă, cea de vineri, era de tip Shahed Geran 2, de proveniență rusă, iar investigațiile continuă în celelalte două cazuri, de alaltă ieri și de ieri. Ambasadorul Rusiei a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe. Președintele Nicu Șordan a calificat încălcările spațiului aerian drept inadmisibile și intolerabile, iar România a informat NATO despre incidente și a cerut accelerarea sprijinului pentru capabilități antidronă până la livrarea noilor sisteme achiziționate prin programul SAFE. Acestea vor veni anul viitor, a declarat la TVR Info ministrul interimar al economiei Irineu Darău.
6: Pentru a fi și mai eficienți în timp, trebuie să avem cele mai moderne echipamente pentru a detecta și a doborâ drone mai ieftin decât se întâmplă azi cu avioanele F-16. Iar pentru acest lucru avem un proiect în SAFE în care vor fi livrate echipamentele în 2027, un proiect care va mări foarte mult capacitatea de detecție a dronelor, după cum avem în vedere alte achiziții chiar comune cu alte state în perioada care va urma pentru a ne apăra în comun teritoriul Uniunii Europene și NATO.
2: Invitatul apelului matinal la ora 8:30 va fi astăzi capitan comandorul Costel Alexandru Pavelescu, pilotul român care a doborât o dronă în spațiul aerian al NATO în Estonia în luna mai. Va fi grevă generală pe termen nelimitat de mâine în 400 de spitale publice din țară. Membrii ai Federației Sanitas sunt nemulțumiți de salarizare și de condițiile de muncă afectate de lipsa de personal. Nemulțumirile amplificate acum de inițiativa privind noua lege a salarizării bugetarilor pe care o contestă. Conform legii, pe durata protestului va fi asigurată o treime din activitatea normală a fiecărei unități medicale. Deja mai multe spitale au anunțat ce secții vor avea activitatea afectată de greva generală. Crina Achibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență din Constanța.
7: Este vorba despre oftalmologie, medicală 1 și 2, chirurgie 2, diabet, pediatrie, dermatovenerice, ORL, transfuzii, ortopedie, obstetrică, ginecologie 1, inclusiv sala de nașteri, oncologia, nefrologia, chirurgia cardiovasculară, precum și secția exterioară de recuperare din Eforie Sud. Blocurile operatorii aferente secțiilor de chirurgie, adulți, chirurgie pediatrică, ortopedie și chirurgie cardiovasculară vor funcționa de altfel la un nivel redus de activitate.
2: Acestora li se adaugă departamentul tehnic-administrativ, managementul calității, laboratoarele de explorări funcționale și farmacia spitalului. În alte secții, activitatea va fi asigurată integral. Se circulă bine pe majoritatea drumurilor naționale, pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună, dar mai multe aflăm de la comisarul șef de poliție, Ramona Tudor, de la Centrul Infotrafic.
8: Se circulă ușor îngreunat la această oră pe drumul național 7 între Pitești și Râmnicu-Vâlcea, unde în zona localității Argeșene-Zanfirești un ansamblu rutier cu defecțiuni tehnice a rămas imobilizat pe partea carosabilă. Polițiștii dirigează circulația în zonă. În țară nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Se circulă în general pe un carosabil uscat, iar vizibilitatea este bună, însă mare atenție începând cu această după-amiază, cu orele prânzului, un cod galben va intra în vigoare, vorbim de instabilitate atmosferică cu intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, așadar țineți cont de avertizările meteorologilor atunci când vă planificați deplasările, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, mare atenție, asigurați-vă bine la schimbarea direcției de mers, creșteți distanța de siguranță între autovehicule și evitați manevrele riscante, adoptând o conduită preventivă anticipativă pe tot parcursul deplasării.
2: Suspectul căutat în legătură cu atacul comis sâmbătă la parada Pride din Berlin a fost împușcat mortal în timpul unei operațiuni a poliției într-o zonă de grădini din suburbia berlineză Spandau. Potrivit poliției, Abdul Balut, un tânăr german de origine libaneză, a încercat să-i atace pe polițiști cu o armă albă, iar forțele de ordine au deschis focul. Balut era acuzat de uciderea unei femei și rănirea altor 29 de persoane după ce a intrat în mulțime cu o mașină din care a coborât și a început să-i lovească pe oameni cu o macetă. Ministrul german de interne a declarat că indiciile arată un atac terorist islamist. Ministrul spune că individul avea un bogat cazier judiciar, inclusiv dovezi de radicalizare și afiliere la cercuri islamiste. Incidentele similare din ultima vreme au consolidat platforma extremei drepte, Partidul Antimigrație, Alternativa pentru Germania, care conduce în sondajele actuale după ce a devenit la ultimele alegeri principala forță de opoziție, a declarat că atacul din Berlin dezvăluie încă o dată eșecul total al celor responsabili cu securitatea și imigrația. Vreme instabilă astăzi, mai ales în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și în nord-vestul Moldovei, zone care vor intra de la prânz sub un cod galben de ploi torențiale și vijelii. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Și în capital avem parte de vreme caldă, dar închisă, după amiaza, maxima zilei va ajunge la 31 de grade. Acum, la București avem 19 grade și 751 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
9: Bună dimineața! România a încheiat campionatele mondiale de canotaj pentru tineret cu 4 medalii la Duisburg în Germania. Bianca Ifteni a cucerit aurul la schif simplu, un titlu în premieră pentru țara noastră la sub 23 de ani. Argint pentru echipajele de dublu vâsle mixt și 8+1 mixt, respectiv bronz pentru ambarcațiunea de dublu rame masculin. Etapa a doua din Superliga de fotbal se va încheia diseară cu meciurile CFR Cluj-FC Voluntari de la 18:30 și FC Botoșani Rapid de la 21:30. Aseară FCSB a urcat pe primul loc după 2-0 la Miercurea Ciuc, iar echipa din Sfântul Gheorghe a învins-o pe vicecampioana U Cluj cu 1-0. Fundașul român Bogdan Racovițan a jucat tot meciul pentru Rakov Częstochowa la debutul în noul sezon din campionatul Poloniei. Rakov a pierdut cu 2-1 acasă în fața Wisley Plock. Campioana Italiei Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a câștigat primul meci amical din această vară.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
3: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
3: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Nina Casian, poetă, prozatoare și traducătoare de origine română, singura care a reușit să-și construiască o carieră literară remarcabilă în exilul american, după ce în România comunistă a fost deseori ignorată de critică și uitată de public. A fost de asemenea muziciană, compozitoare și artist vizual, dovedind un talent polivalent. Nina Casian s-a născut la 27 noiembrie 1924 la Galați și a copilărit la Brașov. De la 5 ani a început să scrie poezii, să cânte la pian și să picteze. A studiat la Institutul Pompilian din București și, încă din anii adolescenței, a fost remarcată de critici precum Tudor Arghezi, care i-a apreciat talentul incontestabil și vocația sigură. În paralel, s-a perfecționat în muzică și compoziție, studiind cu profesori de renume și compunând liduri și muzică de cameră. După debutul literar în 1944 și publicarea primei cărți de poezii în 1947, Nina Casian a trecut printr-o etapă de creație influențată de realismul social, cu volume precum Sufletul nostru sau Tinerețe. Această perioadă se încheie în jurul anului 1957, după care revine la lirismul autentic și la creațiile pentru copii, scriind volume precum Vârstele anului, Spectacol în aer liber sau Aventurile lui Trompișor. A tradus autori precum Maiakovski sau Molière și a scris piese pentru teatrul de păpuși. În 1985, Nina Casian a plecat în Statele Unite ale Americii, devenind profesor invitat la New York University și publicând în limba engleză volume de poezie scrise direct în engleză, precum Take My Word for It și Blue Apple, pentru care a primit premiul Leul de Aur al New York Library. Refuzul de a se întoarce în România după exil a fost legat de contextul politic și de represiunile suferite de prieteni apropiați. După 1990 a revenit periodic în România, lansând jurnale autobiografice, Memoria Cazestre, în 3 volume, în care relatează viața, iubirile, experiența exilului și transformările stilistice din creația sa. A fost omagiată prin festivaluri, antologii și documentare, inclusiv Distanța dintre mine și mine, în 2018, iar în 2024, cu prilejul centenarului, au fost lansate audiobook-uri și expoziții dedicate vieții și operei sale. Nina Casian a murit la 15 aprilie 2014 la New York, la vârsta de 89 de ani. Opera sa rămâne un reper esențial al literaturii române moderne, demonstrând capacitatea de a împleti poezie, proză, muzică și traduceri într-o voce complexă, lirică și originală, recunoscută atât în România cât și în întreaga lume.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrea tătitrurile orei. Astăzi se publică rezultatele finale la examenul de definitivat. Peste 2500 de copii și tineri au discutat cu polițiștii despre bullying și efectele lui în județul Alba și decesele prin înnec în creștere în județul Mureș. Rezultatele finale la examenul de definitivat 2026 vor fi publicate astăzi, 27 iulie, prin soluționarea contestațiilor depuse de candidați. În județul Alba, înainte de contestații, rata de promovare a fost de 69,7%, mai mică decât cea înregistrată anul trecut, când 72,3% dintre candidați au obținut cel puțin media 8. În acest an au fost depuse 28 de contestații, cu una mai mult decât în 2025, când au fost înregistrate 27. Proba scrisă a fost organizată în 14 iulie, iar subiectele au fost stabilite în funcție de specialitatea fiecărui candidat. În perioada 20-24 iulie a avut loc o serie de activități dedicate prevenirii bullying-ului, a violenței și a comportamentelor de risc în rândul copiilor și adolescenților aflați în tabere școlare în Alba și nu numai. Activitățile au avut loc în taberele organizate pe raza localităților Almașu Mare și Ighiu, precum și la casele de tip familial Adolescența și Izvorul Tămăduirii din Oarda de Jos. Și la Centrul Educațional Alba Iulia, reunind de 255 de elevi, polițiștii au discutat cu participanții despre formele de manifestare ale bullying-ului, efectele pe care acesta le poate avea asupra victimelor și importanța implicării martorilor în semnalarea situațiilor de abuz. 8 cazuri de înnec s-au înregistrat anul acesta în județul Mureș, dintre care 2 la minori comparativ cu 2025, când pe tot parcursul anului au fost 8 astfel de decese, între care 4 la minori. Datele reprezintă un semnal de alarmă pe care pompierii îl atrag cu privire la respectarea măsurilor de siguranță în apropierea cursurilor de apă. Pentru ca astfel de tragedii să fie evitate, este nevoie ca regulile elementare de siguranță să fie respectate. Sezonul estival este perioada cu cel mai mare risc de înnec, iar specialiștii avertizează că România se află în top din cauza lipsei salvamarilor în multe riscuri și în multe zone cu risc lipsa educației acvatice în școli, precum și accesul liber la râuri, lacuri sau bazine nesupravegate. Datele meteo, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi pe are extinse însoțite de fenomene electrice și vânt puternic. Temperaturile maxime se vor menține în jurul valorii de 29 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 14 grade la Târgu Mureș și Câmpeni, 15 la Târnăveni, 17 la Blaj, iar la Albelea și Sebeș sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre mânuirea tacâmurilor. Felul în care stăm la masă și mânuirea tacâmurilor ține tot de educație. Dacă scaunul e prea departe de masă, riscăm să ne pătăm, oricât de atenți am fi. Trebuie să ne așezăm în așa fel încât doar capul să fie aplecat puțin deasupra marginii mesei, nu și umerii. În măsura posibilului, partea de sus a corpului nu trebuie să se miște când ducem ceva la gură. Aplecăm numai capul. Atenție însă la coate. Acestea trebuie să stea cât mai apropiate de corp. Totuși, să nu exagerăm înțepenind într-o poziție incomodă. Lingura și cuțitul se țin în mâna dreaptă. Nu există nicio excepție de la această regulă. Nu vorbim însă aici de stângaci. Ei sunt relativ puțini și, în general, știu să folosească și mâna dreaptă. Furculița este ținută în mâna stângă când utilizăm cuțitul în același timp cu ea. Când terminăm de tăiat cu cuțitul bucățica pe care voiam să o mâncăm, trecem furculița în dreapta. Dacă suntem îndemânatici, putem mânca și cu stânga. La sfârșitul unui fel de mâncare, în farfuria care trebuie luată, punem paralel cuțitul și furculița cu dinții în jos. În timp ce mâncăm, ținem tacâmul deasupra farfuriei, fără să-l ridicăm prea mult în aer și fără să gesticulăm cu el. Lingura se ține ca un creion, între degetul mare și cel arătător. O dirijăm cu ajutorul degetului mijlociu și al încheieturii. Cuțitul se îndreaptă între degetul mare și cel mijlociu, arătătorul sprijinindu-se pe spatele mânerului. În niciun caz nu se apasă cu arătătorul pe spatele lamei. Când folosim furculița, o întoarcem cu dinții în jos pentru a o înfige în mâncarea din farfurie. Brânza se duce la gură cu furculița, nu cu cuțitul, dar fără ca dinții acesteia să fie înfipți în ea. Dacă se întâmplă să scăpăm un tacâm pe jos, îl ridicăm și cerem altul, nu-l ștergem sau nu suflăm în el spunând nu-i nimic. Când bem, păstrăm tacâmul în farfurie, furculița la stânga cu dinții în jos și cuțitul la dreapta, cu lama sprijinită pe marginea farfuriei. Dacă farfuria este goală, punem tacâmurile încrucișate, acesta fiind semnul că dorim să fim serviți încă o dată din felul respectiv. Desigur că la masă vom evita orice zgomote, precum plescăitul, sorbitul, ciocnitul tacâmurilor de veselă sau oftaturile.

Este ora 8 și 52 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații din trafic: vor fi restricții de circulație pe autostrada A1 în zona Sebeș. Șoferii care tranzitează astăzi autostrada A1 pe sensul Sebeș-Sibiu trebuie să aibă în vedere restricții de circulație în zona municipiului Sebeș. Până la ora 14:30 se desfășoară lucrări de înlocuire a parapetului marginal între kilometrii 309 și 309 plus 500 de metri. Traficul se desfășoară îngreunat pe banda a doua, în timp ce pe banda întâi și banda de urgență sunt restricționate. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară instituită în zona lucrărilor.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
0: Centrul Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Noi mergem la liturghie, dar nu știm unde mergem. Ar trebui să știm ce se întâmplă acolo. Liturghia este locul în care pâinea și vinul se preschimbă în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În acele zile am văzut lumina de seara soarelui și totodată o altă lumină care mă înconjura cu gingășie și care pătrundea în inima mea liniștită într-un mod de nespus, dându-mi să încerc compătimirea și iubirea de oameni care se purtau cu mine aspru. Totodată simțeam și o compătimire nedureroasă pentru făptură în general. După apusul soarelui, intram în camera mea, după obicei, pentru ca să-mi fac pravila pregătitoare pentru dumnezeiasca liturghie de a doua zi și lumina nu mă părăsea în tot timpul rugăciunii. Cuviosul Sofronie Saharov.

0: Este ora 9 și 14 minute, estimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 27 iulie. Și vă spunem că ziua de luni aduce averse zdravene și multă instabilitate în partea vestică, în centrul și în nordul țării. E posibil să plouă și în celelalte regiuni. În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim o vreme instabilă, mai multe reprize cu ploi torențiale care pot aduce peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și condiții de grindină și vijelii, iar maximele nu vor trece de 26 de grade Celsius. Și în vestul României o să plouă, în special în a doua parte a zilei. Vor fi averse destul de abundente, cu descărcări electrice și vânt puternic. Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile scad ușor față de ieri. Se opresc la 29 de grade Celsius. Ploile ajung și în centrul României și vor aduce cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp. Vor fi și vijelii în unele zone și s-ar putea să cadă grindină. Dimineața este răcoare, în special în depresiuni, dar mai târziu temperaturile urcă până la 28 de grade Celsius. La munte vremea se încălzește, dar avem o zi destul de agitată, mai multe episoade cu ploi torențiale și vijelii. La noapte vântul o să bată cu putere, iar în zonele înalte poate depăși viteze de 100 de km pe oră. Ziua de mâine va aduce o vreme mai bună, soare cu nori și câteva ploi slabe, trecătoare. Vântul mai are unele intensificări, iar pe creste vor fi rafale de 80 de km pe oră. Pe litoral e posibil să plouă puțin după orele amiezii. În ansamblu avem o zi destul de însorită, dar cu vânt activ și rafale de 50 de km pe oră. Se mai încălzește față de ieri și maximele ajung la 30 de grade Celsius. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 27 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. Pantelimon s-a născut în Nicomidia din maică creștină și tată păgân. Pe maică o chema Euvula, iar pe tatăl Evstorghie. Pantelimon a deprins încă de tânăr meșteșugur doctoricesc. Mai pe urmă, preotul Ermolae l-a luat pe lângă sine, l-a învățat credința creștinească și l-a botezat. Pantelimon a tămăduit în chi minunat un orb pe care ceilalți doctori nu l-au putut vindeca, iar după ce l-a tămăduit în numele lui Hristos, l-a botezat. Ceilalți doctori, umplându-se de pismă, l-au părât pe Pantelimon, cum că este creștin și astfel a ajuns să stea la judecat înaintea împăratului Maximian. Cu trupul stătea înaintea împăratului pământesc, iar cu mintea înaintea împăratului ceresc. El i-a mărturisit pe față împăratului că este creștin, tămăduind înaintea sa un slăbănog ce pătimea de multă vreme. Minunea aceasta i-a adus pe mulți păgâni la credința creștină. Atunci împăratul l-a dat pe Pantelimon la chinuri, dar Domnul i s-a arătat lui în mai multe rânduri, păzindu-l întreg și nevătămat. Tot atunci a pătimit și Sfântul Ermolae împreună cu Ermip și Ermocrat. După ce a fost osândit la moarte, Sfântul Pantelimon și-a plecat genunchii la rugăciune. Chiar în clipa aceea, călăul l-a izbit cu sabia peste grumaz, dar sabia s-a frânt, ca și cum ar fi fost făcută din ceară. Astfel, călăul nu l-a putut ucide pe Pantelimon până ce Sfântul nu și-a sfârșit rugăciunea, îngăduindu-i călăului să-l ucidă. Pantelimon a fost ucis sub un măslin, care mai pe urmă s-a umplut de roade. Moaștele Sfântului au arătat mare putere de tămăduiri. Pantelimon se tălmăcește atot milostiv sau atot îndurat. Atot milostivul Dumnezeu a primit la sine Sfântul Său cel drept și l-a proslăvit în ceata cea luminată a Sfinților Săi. Acest minunat mucenic a pătimit cu cinste pentru Hristos la vârsta tinereții, în ziua de 27 iulie a anului 304. Sfântul Pantelimon este chemat în rugăciunile de sfințire a apelor și în taina Sfântului Maslu, împreună cu Sfântul Ermolae și cu ceilalți sfinți doctori fără de arginți și făcători de minuni. În Sfântul Munte Athos se află o prea frumoasă mănăstire închinată acestui sfânt. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Clement, arhiepiscopul Ohridei. Clement a fost ucenicul sfinților Chiril și Metodie. După moartea Sfântului Metodie, Clement s-a îndreptat spre partea de miază zi a Moraviei, spre a fugi din calea germanicilor. Clement, împreună cu prietenii săi, Goruzd, Naum, Sava și Anghelarie, care împreună erau numiți cei cinci, au trecut Dunărea, unde au fost oaspeții cneazului Boris Mihail, după care au ajuns în ținutul Ohridei. Aici au ridicat mai întâi o mănăstire în Belica, unde a fost întâiul scaun episcopal al lui Clement. Mai pe urmă, el s-a sălășluit în cetatea Ohridei și de aici și-a întins lucrarea sa de păstor și luminător în tot ținutul acesta. În cetatea Ohridei, Sfântul Clement a ridicat o biserică închinată Sfântului Pantelimon. El a avut mulți ucenici care au copiat cărțile bisericești în limba slavonă pentru folosul popoarelor slave. La nevoința aceasta l-a ajutat mai cu seamă Sfântul Naum. Sfântul Clement a săvârșit minuni încă din timpul vieții, iar moaștele sale lucrează tămăduiri până astăzi. După ce s-a ostenit în îndelung și a slujit cu credință lui Dumnezeu, Sfântul Clement s-a săvârșit cu pace în Ohrida în anul 916. Moaștele sale făcătoare de minuni odihnesc în biserica ce fusese închinată mai întâi preasfintei născătoare Dumnezeu și care mai pe urmă a primit și hramul Sfântului Clement. Tot asta se face și pomenirea fericitului Nicolae cel nebun pentru Hristos. Nicolae s-a născut în Novgorod din părinți bogați. El și-a lepădat bogățiile și a început să alerge pe ulițe, viețuind ca un nebun pentru Hristos și prin închipuita sa nebunie, slujind la îndreptarea oamenilor. Împreună cu dânsul ostenea într-o aceeași nevoință și fericitul Teodor. Odată în văzul lumii, ei au trecut împreună un râu, umblând pe deasupra apei. Nicolae s-a săvârșit întru Domnul în anul 1392. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei Antuza. După viața îndelungată petrecută în nevoințele cele pusnicești, Antuza a întemeiat o mănăstire în care viețuiau 90 de surori.
În timpul prigoanei iconoclaste din vremea împăratului Constantin Copronim, toate cele 90 de monahi au fost ucise, după care s-a săvârșit și cuvioasa Antuza în anul 759. Tot asta se face și pomenirea sfinților 153 de mucenici. Aceștia toți au fost înecați în mare în părțile Traciei. În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre prorocirea, despre batjocoritorii de cele sfinte. Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Aceasta mai înainte știind că vor veni în zilele cele de apoi batjocoritori care vor umbla după poftele lor. Oare oglinda se schimbă și se sluțește când înaintea ei stă un batjocoritor râzând și strâmbându-se întrânsa? Nu, oglinda nici nu se strâmbă, nici nu se sluțește, ci rămâne tot astfel precum era. Fraților, nici Dumnezeu nu se schimbă, nici nu se sluțește atunci când batjocoritorii râd și îl batjocoresc. Dumnezeu cel prea curat și fără de schimbare știe că batjocoritorul își râde de sine însuși. Batjocorind cele sfinte ale lui Dumnezeu, batjocoritorul se sluțește și se pocește doar pe sine, câtă vreme cele sfinte ale lui Dumnezeu rămâne atinse. O, câți batjocoritori nu sunt și în zilele noastre! Mulți, prea mulți, dar toată această mulțime este mai slabă decât unul și singurul Dumnezeu. Căci ce este grămada de praf înaintea unui vânt puternic? Nu trebuie decât să aștepți, înarmat cu răbdare, până ce va sufla vântul cel puternic. S-au evit prea mulți batjocoritori care își râd de cuvântul lui Dumnezeu. Ei ne pun înainte cuvintele lor în locul cuvântului lui Dumnezeu. Ei așează păcatul în locul sfințenii, stricăciunea în locul nestricăciunii și cele pricinuitoare de moarte în locul celor dătătoare de viață. Cuvântul lui Dumnezeu este ca vântul cel puternic, iar cuvintele lor sunt ca praful. Batjocoritorii au și venit, mult prea mulți, ca să batjocorească lucrurile lui Dumnezeu și vor veni încă și mai mulți. Ei își laudă lucrurile lor mai mult decât lucrurile lui Dumnezeu și spun că lucrurile mâinilor lor sunt mai bune și mai înțelepte decât lucrurile lui Dumnezeu. Dar lucrurile lor sunt hoție, căci toate bunătățile pe care le-au făptuit luând din cele ale lui Dumnezeu și după asemănarea zidirii lui. În vreme ce toate răutățile pe care le-au făptuit luând din cele ale diavolului și după asemănarea lucrurilor lui. Cu ce dar se va lăuda praful? Cu ce se vor lăuda batjocoritorii de astăzi sau de mâine, când asinii sălbatici vor călca cu copitele peste mormintele lor? O, prea curate stăpâne, prea puternice ca vântul cel năprasnic sunt sfintele tale graiuri, iar lucrurile tale cele sfinte sunt fără de număr și fără de hotar. O, prea puternice stăpâne, izbăvește limbile noastre de batjocură și viața noastră de batjocoritor.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata izbăvire a poporului lui Israel din robia lui Sisera și a oștenilor lui. Cum Domnul a arătat milă poporului lui Israel, celui căzut în robie, a auzit plângerea lui și a dăruit biruința asupra lui Sisera. Să luăm aminte cum prorocița Deborah a trimis o mică oastă pe muntele Tabor împotriva lui Sisera, care avea în stăpânirea sa 900 de cară de fier și oaste nenumărată. Să luăm aminte cum oștile lui Sisera s-au risipit și însuși Sisera a pierit.

0: Stimați ascultători, este ora 9 și 29 de minute, iată ne ajunși la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi, o emisiune realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Ne vom întâlni mai apoi de la ora 10 cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea, iar de la ora 10 și 30 de minute cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom începe odată cu această ediție o nouă serie de emisiuni tematice cu subiecte care privesc îndeaproape cercetarea Sfintei Scripturii. Începând de astăzi, vom reflecta asupra epistolelor pauline reprezentative pentru influența pe care învățătura Sfântului Apostol Pavel a generat-o asupra tradiției creștine. După Sfintele Evanghelii, epistolele pauline reprezintă chintesența descoperirii dumnezeiești neotestamentare, prezentând numeroase baze teoretice sau doctrinare ale teologiei bisericii creștine. Canonul Noului Testament cuprinde 14 epistole atribuite Sfântului Apostol Pavel. Cartea Faptele Apostolilor reprezintă din punct de vedere revelațional și biblic cel mai important izvor în ceea ce privește viața și, mai cu seamă, activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel, fără să respingă abordarea strict istorică a vieții Apostolului Pavel. Teologia ortodoxă în general s-a axat pe caracterul revelat al scrierilor Noului Testament. Cu alte cuvinte, preocuparea principală a hermeneuticii diferitelor texte cu caracter sacru sau profan a fost și rămâne în continuare descoperirea unor elemente care să proiecteze o lumină în vederea corespondenței dintre adevărul revelat și reminiscențele lui în diferite culturi sau ramuri culturale. În schimb, ermeneutica biblică nou-testamentară este strict aplicată conținutului textelor biblice prin metodele și mijloacele ei specifice. Totuși, specificul ermeneuticii biblice și prin aceasta se distinge și se deosebește de ermeneutica istorică și filosofică este credința în revelația dumnezeiască cuprinsă în Sfânta Scriptură. Există totuși un punct de convergență între hermeneutica istorico-filosofică a epistolelor pauline și hermeneutica biblică, și acesta poate fi descoperit în afirmațiile cu caracter autobiografic ale Sfântului Apostol Pavel. Afirmațiile autobiografice ale lui Pavel reprezintă punctul de plecare adecvat pentru studiul asupra lui Pavel Evreul. Cel mai pertinent pasaj autobiografic este Filipeni, capitolul 3, versetele 4-6. Pasajul este unul polemic în care Pavel subliniază explicit aturile sale ca iudeu. Cităm: măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Am încheiat citatul. În acest pasaj, Pavel subliniază că atestările sale evreiești și zelul pentru religia lui nu puteau fi egalate decât de puțini alți iudei sau creștini iudei. Ca și în cazul lui Filimon, evreul acuzat de către adepții rigoriști sau radicali ai iudaismului palestinian că a trădat puritatea acestuia în favoarea unui iudaism alexandrin, concretizat într-o formă culturală numită elenism, tot astfel cercetătorii paulini refuză să acorde o valoare de adevăr descrierii pe care și-o face sieși Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni. Totuși, descoperirile arheologice și literare recente au demonstrat varietatea bogată din cadrul iudaismului palestinian în ceea ce privește respectarea strictă a legii și folosirea altor limbi decât aramaica. Aceeași varietate este valabilă în mare măsură și pentru iudaismul din diaspora, deși limba predominantă este limba greacă. În timp ce limba iudaismului alexandrin și egiptean era greaca, în Siria situația era diferită în ceea ce privește limba, Siria producând mai târziu literatura aramaică. Din punct de vedere geografic, Tarsul este destul de aproape de Siria. De asemenea, Ieronim raportează că părinții lui Pavel proveneau din Giscala, localitate din Galileea. Dacă Ieronim are dreptate, în casa lui Pavel se poate să se fi vorbit limba ebraică sau aramaică. În pofida unor nenumărate cercetări în legătură cu originea sau referitoare la familia sa, la locul nașterii sale, la mutarea familiei din Giscala, localitate din Galileea, precum și la calitatea sa de cetățean,
cetățean roman, există totuși prea puține informații despre viața lui Pavel din momentul nașterii lui și până la apariția lui la Ierusalim ca unul care îi persecuta pe creștini. Deși din seminția lui Beniamin și membru zelos al partidei fariseilor, el a fost născut în Tars ca cetățean roman. Ieronim citează o tradiție care spune că strămoșii lui Pavel au fost din Galileea. Nu este clar de ce familia lui s-a mutat în Tars, probabil din motive comerciale, sau au fost deportați acolo în calitate de coloniști de către un dregător sirian. Faptul că erau cetățeni romani ne spune că au locuit acolo de mai multă vreme. În ceea ce privește educația formală a Sfântului Apostol Pavel, există două teorii concurente, una mai veche, considerată clasică, și o alta mai recentă. Conform teoriei clasice și în conformitate cu Fapte, capitolul 22, versetul 3, Pavel și-a primit educația formală în iudaismul vremii sale la picioarele lui Gamaliel. Acest faimos Gamaliel era fie nepotul, fie fiul renumitului Hillel, care a jucat un rol esențial în redactarea metodei exegetice, după care trebuia studiată scriptura. Recent, unii cercetători au contestat afirmația că Pavel a fost pregătit de Gamaliel. A doua teorie este legată de un fenomen cultural numit elenism. În Palestina a fost creată o școală superioară în care tinerii evrei erau instruiți și învățați cum să prevină influența culturii elenistice asupra culturii rabinice evreiești. Astfel, în epoca lui Pavel, există o rețea de școli elementare care predau Biblia ebraică, în special Pentateuhul, băieților care începeau școala la 6 sau la 7 ani. Școli mai avansate îi învățau pe tineri să interpreteze textul Bibliei, precum și aplicarea legilor Pentateuhului la nevoile contemporane ale societății iudaice. Educația formală lui Pavel o putem descifra și înțelege mai ușor pornind de la abilitățile sale ermeneutice sau exegetice, în special cele din Epistola către Romani, capitolele 9 și 11. Întrucât facea parte din casta religioasă a fariseilor, Pavel atribuia o valoare egală legii orale și legii scrise. Credința fariseilor era că Dumnezeu a revelat deopotrivă atât legea orală cât și legea scrisă. Pavel a excelat însă prin calitățile sale exegetice activate în hermeneutica legii orale și scrise a Vechiului Testament. Se poate susține cu reală îndreptățire că, prin educația sa formală, Pavel a rămas fidel originii sale evreiești și, în același timp, vizionar optimist în ceea ce privește rămășița lui Israel și întoarcerea și mântuirea celor de același neam cu el, conform Romani capitolul 11, dar, în același timp, reformator al tradiției ebraice, în care rămăseseră cantonați unii apostoli în frunte cu apostolul Petru. Datorită faptului că el a fost convertit la creștinism în mod nemijlocit de Hristos, cel înviat din morți, pe drumul Damascului și datorită culturii sale influențate de elenism, Pavel a reușit să desprindă biserica primară de constrângerile legii vechi. În Epistola către Romani, Pavel se folosește în demersul său exegetic de scriptura ebraică, de tehnicile midrașice și de tradițiile ebraice contemporane lui. De exemplu, în Epistola către Romani, capitolul 9, versetele de la 6 la 29, Pavel vizează o problemă cu care se confruntau primii creștini. De ce majoritatea evreilor l-au respins pe propriul lor Hristos? În Romani, capitolul 9, versetul 6, el constată problema, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, el se întoarce la Pentateuch, căutând pasajele principale care se adresează acestei probleme. Textul inițial la care apelează Pavel este Geneza, capitolul 21, versetul 12. Cităm, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Romani, capitolul 9, versetul 7. Un al doilea text suplimentar se citează din Geneză, capitolul 18, versetul 10. Cităm, pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Romani, capitolul 9, versetul 9. În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel face o distinție clară între fiii după trup și fiii făgăduinței. Printre fiii făgăduinței, el îi numără și pe păgâni, dar rămâne optimist în ceea ce privește mântuirea rămășiței lui Israel, citând din prorocul Isaia.
iar Isaia strigă pentru Israel. Dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, rămășița se va mântui. Romani, capitolul 9, versetul 27. În capitolul 11 al epistolei către Romani, Sfântul Apostol Pavel afirmă și susține ferm apartenența sa la poporului Israel, pe de o parte, iar pe de altă parte nădăjduiește mântuirea fiilor făgăduinței sau a celor aleși sau puși deoparte sau a rămășiței. Cităm, întreb deci, oare lepădat a Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, căci și eu sunt israelit din urmașii lui Avram din seminția lui Beniamin. Nu a lepădat Dumnezeu pe poporul său, pe care mai înainte l-a cunoscut. Nu știți oare ce zice Scriptura despre Ilie, cum se roagă el împotriva lui Israel zicând, Doamne, pe prorocii tăi i-ai omorât, jertfelnicile tale le-ai surpat și eu am rămas singur și caută să-mi ia sufletul. Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? Mi-am pus deoparte 7.000 de bărbați, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Deci, tot așa, și în vremea de acum, este o rămășiță aleasă prin har. Romani, capitolul 11, versetele de la 1 la 5. Așadar, educația formală polivalentă a Sfântului Apostol Pavel nu permite situarea ei doar pe o singură linie formativă. Mai important de subliniat este faptul că prin personalitatea sa uriașă și mai ales prin lucrarea Harului Dumnezeiesc în el și cu el, Sfântul Apostol Pavel realizează în Duhul Evangheliei lui Hristos legătura interioară și fundamentală între Vechiul și Noul Testament.

Dacă până acum am vorbit despre autorul epistolelor pauline, în continuare vom puncta câteva idei despre epistolele Sfântului Apostol Pavel și tradiția epistolară paulină. Biserica creștină a format și a stabilit canonul Vechiului Testament la 10 ani după întemeierea ei la cincizecime. Formarea și stabilirea canonului Noului Testament a fost o lucrare a Bisericii sub asistența Duhului Sfânt prezent și lucrător în ea ipostatic și prin har în perioada primelor secole creștine. Tradiția creștină răsăriteană a primit canonul Sfintei Scripturi așa cum l-a stabilit Biserica Primară, fără modificări sau schimbări, și aceasta în baza credinței că ea este o lucrare sinergică a lui Dumnezeu Treime cu creștinii în Biserica lui Hristos. Tot astfel s-a petrecut și în tradiția apuseană, cu unele diferențe în teologia catolică și cea protestantă. Impactul cel mai mare asupra canonului Noului Testament l-a provocat reforma lui Luther. Nașterea iluminismului occidental după Revoluția franceză a condus la un atac abominabil asupra textelor sacre în general și asupra textelor sacre ale Noului Testament, Evangheliilor și epistolelor pauline în special. Foarte folositoare sunt, desigur, studiile și cercetările istorice, filosofice, hermeneutice și ermeneutice pe care unii cercetători le-au realizat în această speță, însă cele care pot să proiecteze mai multă lumină sunt acele studii care descoperă legătura firească sau naturală între persoana și opera Sfântului Apostol Pavel. Aceasta este calea reconstrucției unei viziuni organice între operă și persoană. De exemplu, Pavel era un evreu pios și educat temeinic în tradiția fariseică, reflectând lungile veacuri de risipire a poporului evreu, fiindcă prima lui limbă nu era aramaica lui Iisus, ci greaca, limbă comună din piețele și de pe lângă debarcadere. Această greacă viguroasă, neliterară, de zi cu zi, reprezintă stilul în care a fost scris întreg Noul Testament, iar cele mai vechi părți din el care s-au păstrat sunt o serie de scrisori trimise de Pavel mai multor comunități de adepți a lui Hristos. Evreu prin naștere și cetățean roman ca stare socială, Sfântul Pavel a fost un apostol al neamurilor și din scrierile sale reiese acest adevăr. Din perspectiva hermeneutică a teologiei creștine, acest titlu de apostol al neamurilor, precum și lucrarea săvârșită de el, sunt porunci și, deopotrivă, mandate ale lui Hristos, date în procesul revelației și inspirației Duhului Sfânt în actul convertirii sale și în roadele ei ulterioare. Există și alte abordări cu privire la acest fenomen excepțional din istoria creștinismului primar. Acestea țin însă de domeniul sociologic, istoric, religios, geografic și chiar demografic. În realitate, susține un comentator al acestui fenomen, s-ar putea ca orientarea lui Pavel către lumea neamurilor să fi fost la început parțială și prudentă. Cartea Faptelor îl descrie predicând în medii complet neevreiești, deși cea mai vestită dintre aceste întâlniri, desfășurată în centrul Atenei, ne este înfățișată ca ducând la mari rezultate. Mai mult, scrisorile autentice ale lui Pavel se bazează pe o cunoaștere foarte mănunțită a tradiției iudaice din partea cititorilor, ceea ce ne face să credem că adunările lui nu erau alcătuite din persoane necrutate la întâmplare din publicul clasic general. Este mult mai probabil ca Pavel să fi fost ajutat să se apropie de lumea neamurilor de o trăsătură specifică multor comunități sinagogale din lumea mediteraneană. Pe lângă acei membri ai sinagogii care erau identificați prin naștere și prin semnul fizic al circumciziei, existau grupuri de neevrei care aleseseră conștient credința iudaismului. Scritorul Faptelor îi numește folosind diverse expresii, dintre care una este temător de Dumnezeu și face din ei o parte importantă a publicului lui Pavel. Apostolatul lui Pavel nu este expresia unui sistem doctrinar. El nu a fost convertit de un sistem de gândire, ci de o persoană, de persoana lui Iisus Hristos, cel înviat din morți și înălțat la cer, așadar de un Hristos al slavei.
Persoana aceea era Hristos și Domn, două titluri care exprimă aspecte ușor diferite a ceea ce era Iisus pentru Pavel. Iisus este Hristos, cel uns, pentru că a fost ales să împlinească planul lui Dumnezeu și este Domn pentru că locul lui în planul lui Dumnezeu îi dă putere și stăpânire veșnică. Cunoscător desăvârșit al legii vechi, apostolul Pavel mărturisește caracterul sfânt și dumnezeiesc al acestuia, însă pune în evidență superioritatea legii noi, adică a Evangheliei lui Iisus Hristos. Întâlnirea lui Hristos prin har și ipostatic sau personal este o realitate superioară întâlnirii cu Dumnezeu din Vechiul Testament. Întâlnirea cu Hristos este o stare superioară de dreptate în raportul omului cu Dumnezeu. Astfel, relația credinciosului cu Hristos poate deveni atât de intimă încât se poate vorbi despre ea în termenii unei personalități care absoarbe o alta, una din expresiile lui caracteristice fiind aceea că toți credincioșii sunt în Hristos. Faptul este cu atât mai extraordinar cu cât punctul de pornire al credinței sale este o făptură omenească individuală din timpul istoric recent, nu vreun abstract suflet suprem platonic. Și totuși Pavel îl prezenta pe acest Iisus așa cum îl experimentase, un personaj înviat, transcendent, a cărui viață pământească era secundară în comparație cu ceea ce se întâmplase după moartea lui. El a privit înapoi la catastrofa provocată de neascultarea lui Adam și apoi la biruința lui Iisus Hristos asupra acestei catastrofe. Căci precum în Adam toți mor, așa în Hristos toți vor învia. Relația creștinilor cu Hristos este, pe de o parte, una de supunere, iar pe de altă parte o formă de unire intimă în care ei sunt absorbiți în El, rămânând totodată persoane distincte, neconfundate cu El. Dubla relația creștinilor cu Hristos se înfăptuiește atât în biserică sau comunitatea locală, cât și în biserica universală a lui Hristos. Din moment ce tuturor credincioșilor li se dăruiește o nouă viață în Hristos, ei sunt parte a aceleiași comunități, biserica. Pavel folosește deja cuvântul biserică în două sensuri pentru a descrie atât întrunirile locale ale adepților lui Hristos în comunitățile lor, cât și trupul care îi unește prin intermediul relației lor cu Hristos. Biserica poate fi văzută oriunde comunitățile ei particulare se întâlnesc pentru o masă comună pe care Pavel o descrie reluând și rememorând gesturile făcute de Mântuitorul la cina cea de taină. Biserica este unită pretutindeni prin botez, o ceremonie care îl spală odată pentru totdeauna pe credincios cu apă. Botezul este așadar cea dintâi taină care îi unește pe oameni atât de diferiți între ei, precum evrei, neevrei, sclavi, oameni liberi, bărbați sau femei. Totuși, sunt uniți în Biserica lui Hristos prin apa botezului. A pătrunde în lumea teologică a scrisorilor lui Pavel seamănă mai degrabă cu a sări dintr-un carusel în mișcare. Punctul de intrare nu contează aproape deloc. Ea reprezintă un set de tablouri zugrăvite în culori vii despre modul în care funcționează o comunitate creștină și ce înseamnă o comunitate creștină, însă trebuie să ținem minte că nu este decât o viziune asupra comunității creștine. Lucru curios, nu se interesează prea mult de viața și învățătura fondatorului ei, concentrându-se în schimb asupra efectului morții și învierii lui în planul cosmic al lui Dumnezeu. Trăind în Hristos, individul nu își aparține niciodată. Iubirea, participarea, sălășluirea, toate se leagă. Asemenea, relații trec dincolo de obișnuitele legături omenești ale căsătoriei, de legăturile familiale sau de statutul social, cărora li se îngăduie să supraviețuiască tocmai pentru că sunt lipsite de însemnătate pentru categoriile erei noi ce va veni. Epistolele Sfântului Apostol Pavel sunt documente creștine de o importanță uriașă. Deși ele trebuie revendicate strict doctrinar la Evanghelia lui Iisus Hristos, totuși, strict cronologic, sunt cele mai vechi documente creștine conservate într-o formă independentă. Într-o epocă în care transmiterea orală a mesajului creștin era predominantă, scrisoarea înlocuia comunicarea orală atunci când expeditorul și destinatarul erau la distanță unul de celălalt.
Apostolul Pavel își împropriază din toate punctele de vedere genul epistolar al epocii sale, referitor la redactarea scrisorilor sau epistolelor sale, însă epistolele lui sunt mult mai lungi și mai complexe decât cea mai mare parte a scrisorilor private scrise pe papirus și ajunse până la noi. Pavel dezvoltă teme teologice și etice și, pentru a-și atinge țelurile polemice și apologetice, folosește din plin resursele retoricii. Întotdeauna însă e vorba despre scrisori referitoare la situații concrete față de care apostolul consideră necesară intervenția sa la distanță și, de asemenea, ele au funcția de a dezvolta și puncte de vedere doctrinare. Epistola către Romani este, în parte, o excepție. Doar aici, Pavel se adresează unei comunități pe care n-a fondat-o el și face o expunere organică a temelor fundamentale ale Evangheliei sale. Această trăsătură este impusă însă de o situație bine determinată. Pavel vrea să desfășoare o misiune în Occident și vrea să fie primit și susținut la Roma. În acest caz, avem în fața ochilor nu un tratat sub formă de scrisori, ci o scrisoare autentică, în care o anumită tematică este amplu dezbătută în cadrul unor exigențe reale strâns legate de contextul comunicării. Punem punct aici ediției de astăzi. În emisiunea următoare vom vorbi despre cronologia epistolelor pauline, importanța și analiza conținutului învățăturii creștine acestora. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosga Pintea și azi ne vom bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Zi de zi primim daruri peste daruri de la Bunul Dumnezeu și pentru mine, unul dintre aceste daruri, spre exemplu, este chiar cântarea religioasă. Prin intermediul pricesnelor, noi ne alinăm sufletele, ne îmbogățim spiritual și chiar le putem privi ca pe o rugăciune înălțată către ceruri. Vom asculta în minutele următoare o priceasnă deosebit de emoționantă, într-o interpretare de excepție cu un mesaj profund, în care fiecare dintre noi ne vom regăsi cu siguranță. Titlul ei este foarte sugestiv: Mă rușinez, rușine mie. Iar interpretarea îi revine unei artiste deosebite din lumea folclorului, reprezentantă de seamă a Olteniei, așadar o vom asculta acum pe Zorina Bălan.

Eu una am rămas fără cuvinte, dragi prieteni. Este minunat să vezi că tot mai mulți tineri se apropie de Dumnezeu și mai ales că aleg să-i cânte lui prin intermediul acestor minunate cântări religioase. Zorina este un exemplu bun de urmat și sper că această priceasnă pe care am ascultat-o mai devreme a rămas în inimile dumneavoastră. Mergem acum mai departe și din Oltenia ne îndreptăm gândul către județul Bistrița Năsăud, de unde vine următorul glas care ne va încânta. Este vorba despre o doamnă a cântecului popular, cu o lungă viață pe scenă, fiind profesor, scriitor și culegător de folclor. Astăzi ne va interpreta priceasna Cruce Sfântă Părăsită, din a cărei versuri am ales o strofă foarte, foarte sugestivă. Astăzi nimeni nu se uită la chipul tău preacinstit, astăzi nimeni nu se închină lui Iisus cel răstignit. Cred că am spus tot ce se putea spune despre această priceasnă, iar acum vă invit să o ascultăm pe doamna Mia Dan interpretând-o.

Dragi prieteni, am revenit și iată că am ajuns deja în ultima parte a emisiunii. De fiecare dată am impresia că timpul petrecut cu dumneavoastră efectiv zboară, dar mă bucur că avem ocazia de a ne reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Până atunci însă mai avem timp să ne bucurăm împreună de ultima priceasnă din ediția de azi, și am ales una la fel de profundă și deosebită ca și celelalte. Versurile ei și mesajul în sine reflectă realitatea zilelor noastre, când, din păcate, ura predomină în societate și iubirea față de aproapele nostru este tot mai rar întâlnită. Ionuț Langa, un tânăr talentat din zona Făgărașului, este cel care ne va dărui prin grasul său priceasna De ce mă urăști tu, frate? Timpul s-a scurs, iar acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe parcursul emisiunii de azi, iar până la următoarea întâlnire vă las cu gânduri bune și multă iubire. În încheiere, așadar, Ionuț Langa.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. O bază sportivă și de agrement urmează să fie construită în Alba Iulia. Peste 300 de șahiști din 28 de țări vin la Alba Grand Prix la șah și ghid de comunicare cu pacientul și familia sa lansat la Târgu Mureș. Consiliul Local Alba Iulia urmează să aprobe în ședința din 30 iulie planul urbanistic de detaliu pentru o viitoare bază sportivă și de agrement ce ar urma să fie construită în zona șoselei de centura municipiului. Proiectul prevede un centru de agrement format dintr-o clădire principală, bazine interioare și exterioare, o zonă spa, spații de relaxare, spații administrative și unități de alimentație publică. De asemenea, sunt prevăzute și parcări, alei pietonale alături de spații verzi și amenajări exterioare. Momentan, terenul pe care urmează să fie construită baza are destinația de pășune și se află pe locul viitoarei zone economice a municipiului Alba Iulia. Colaborarea dintre Federația Română de Șah și Consiliul Județean Alba continuă și în acest an prin organizarea la Alba Iulia a uneia din cele 5 etape ale Grand Prix România, cel mai puternic circuit de turnee Open din Europa. Etapa organizată la Alba Iulia în perioada 1-2 august este a treia a circuitului de șah, celelalte etape desfășurându-se la București, Brașov, Arad și Craiova. Până în prezent s-au înscris 309 șahiști din 28 de țări. O surpriză plăcută este prezența la start a unui număr foarte mare de jucători din India și China, două forțe ale șahului mondial care participă cu 16, respectiv 7 jucători. Alba Iulianul Mihnea Costachi se află printre primii 30 de favoriți ai competiției. Sala Senatului UMFST Târgu Mureș a găzduit săptămâna trecută evenimentul de lansare a ghidului dedicat comunicării cu pacientul și familia în momente de maximă vulnerabilitate, în prezența a doi dintre autorii lucrării, dr. Gabriela Florea și profesor universitar dr. Sorin Costreie. Ghidul oferă repere necesare pentru gestionarea unor situații în care claritatea, empatia și respectul față de pacient și familie sunt la fel de importante precum competența medicală. De altfel, această viziune stă și la baza dezvoltării programului de masterat Medical Humanities, care aduce în oferta educațională a UMFST Târgu Mureș o abordare unică în România și în Europa de Est. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi pe arii extinse, însoțite de fenomene electrice și vânt puternic. Temperaturile maxime se vor menține în jurul valorii de 29 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 20 de grade la Alba Iulia și Blaj, 19 la Sebeș, 18 la Târnăveni și Sărmașu, iar la Târgu Mureș și Câmpeni sunt acum 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică, rânduită să se citească în această zi, este din Evanghelia de la Matei, capitolul 18, versetele de la 1 la 11. În vremea aceea s-au apropiat de Iisus ucenicii lui și au zis: cine este oare mai mare în împărăția cerurilor? Atunci Iisus, chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis: adevărat zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Și cine va primi un prunc ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Iar cine va sminti pe unul dintre aceștia mici care cred în mine, mai bine i-ar fi lui să-i se atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. Vai lumii din pricina sminterilor, că sminterile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l și aruncă-l de la tine, că este mai bine pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop decât având amândouă mâinile sau amândouă picioarele să fii aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi decât având amândoi ochii să fii aruncat în ghena focului. Vedeți, să nu disprețuiți pe vreunul dintre aceștia mici, că zic vouă că îngerii lor în ceruri pururea văd fața Tatălui meu care este în ceruri, căci Fiul omului a venit să mântuiască pe cel pierdut.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Fragmentul evanghelic de astăzi se încheie cu o frază rostită de Domnul Iisus Hristos și anume: Fiul omului a venit să mântuiască pe cel pierdut. Descoperim aici esența activității Fiului lui Dumnezeu. El a venit în această lume pentru a căuta fiecare suflet întristat și împovărat de păcate și neîmpliniri. Domnul Hristos ne caută pentru ca noi să-L putem găsi. Este puțin paradoxal, însă Fiul lui Dumnezeu ne caută până ce noi îl descoperim. Căutările sale au ca finalitate mântuirea sufletului nostru. Mântuitorul, prin învățăturile sale, ne oferă un etalon, un mod de viață, un cod de valori morale, un ideal și un scop în această viață, dar și o finalitate înveșnicită a vieții. Găsirea sau descoperirea Mântuitorului implică, din partea noastră, un efort duhovnicesc susținut. Unii obosesc înainte de a porni pe acest drum, alții sunt indiferenți la frumusețea vieții creștine. Nu lipsesc nici cei care ignoră orice semn din partea lui Dumnezeu. Câți dintre noi nu se numesc creștini, dar nu au citit nici măcar un rând din Sfânta Scriptură sau nu și-au plecat niciodată genunchii să rostească o rugăciune. Se pierd și se complac în mrejele ispititoare ale unei vieți fără orizont duhovnicesc. Și pe aceștia Domnul Iisus Hristos îi caută pentru a le oferi lumina învierii și pacea sa divină.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 70 al lui David. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Într-o dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea ta către mine și mă mântuiește. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru tine m-am întărit din pântece. Din pântecele maicii mele tu ești acoperitorul meu. Întru tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda ta, ca să laud slava ta toată ziua mare cuviința ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților. Când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că au zis vrăjmașii mei mie și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el. Urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu. Să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta, toată ziua mântuirea ta, al căror nume nu-l cunosc. Intra voi întru puterea Domnului. Doamne, îmi voi aduce aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu și astăzi vestesc minunile tale. Până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină, puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută, Sfântul lui Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, este ora 11, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Tabără de muzică psaltică organizată la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Șantierul Catedralei Naționale în perioada verii. Și comunitatea românească din Veneția Mestre, Italia, și-a achiziționat propriul lăcaș de cult. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. În perioada 3-9 august, Mănăstirea Oașa și schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud organizează o nouă tabără de muzică psaltică. De această dată, evenimentul se adresează băieților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, care vor să facă primii pași în studierea muzicii bisericești. Pe parcursul celor 7 zile, participanții vor face cunoștință cu ajutorul monahilor și al fraților de la schit, cu notația psaltică, vor face exerciții de tehnică vocală și vor învăța cântările de bază ale Sfintei Liturghii. Dacă Sfântul Dionisie de la Colciu descria muzica bizantină ca pe un meșteșug al stărilor sufletești, taberele organizate de Școala de Muzică Psaltică Oașa au scopul de a-i învăța pe cei doritori, pas cu pas, acest meșteșug duhovnicesc. Și fiindcă orice meșteșug se desfășoară într-un atelier, aceste tabere oferă cel mai potrivit atelier. Mănăstirea, loc pământesc, dar care își întinde rădăcinile spre cer. Procesul de învățare din cadrul taberei va fi împletit cu rugăciunea și alte activități specifice așezământului monahal. Pentru că practica ajută mult în consolidarea cunoștințelor, participanții vor avea prilejul să cânte în strană alături de părinții și frații din schit. De asemenea, pe data de 6 august, tinerii vor participa la hramul de la schitul Poșaga din Munții Apuseni, unde vor oferi răspunsurile la liturghia săvârșită cu acest prilej. Pentru cei interesați, care nu fac parte din Școala de Psaltică Oașa, taxa de participare este de 100 de lei. Doritorii se pot înscrie prin completarea unui formular disponibil pe site-ul Mănăstirii Oașa. Sezonul cald reprezintă ca întotdeauna o perioadă de lucru intens la Catedrala Națională din București, unde activitatea se desfășoară neîntrerupt în vederea parcurgerii etapelor de edificare și de punere în valoare a celui mai reprezentativ lăcaș de închinare al Bisericii Ortodoxe Române. Deși imaginea exterioară a monumentului rămâne neschimbată, în interior continuă o lucrare de mare amploare, discretă pentru privitorul obișnuit, dar esențială pentru desăvârșirea întregului ansamblu. Ridicată ca simbol al recunoștinței față de Dumnezeu și față de jertfa înaintașilor, Catedrala Națională continuă să se întregească printr-o lucrare desfășurată cu responsabilitate, răbdare și atenție pentru fiecare detaliu. Fiecare intervenție a echipelor de constructori și de pictori bisericești urmărește integrarea armonioasă a componentelor arhitecturale, artistice și liturgice, astfel încât întregul ansamblu să răspundă atât exigențelor tehnice cât și vocației sale spirituale. În această perioadă, eforturile echipelor implicate se concentrează asupra lucrărilor interioare, atât în catedrala propriu-zisă, cât și în paraclisul aflat la cota minus 11 metri. În acest sens, continuă lucrările de pictură în tehnica mozaic în pronaos. În pridvorul altarului se execută lucrări de placare cu piatra pardoselii, lucrări de amenajare a paraclisului, închinat sfinților cuvioși Ioan Iacob de la Neamț și Daniil Sihastrul, lucrări de instalații de stingere a incendiului, ventilație și climatizare, respectiv instalații electrice, lucrări de execuție a plafoanelor sălii principale, și a bolții altarului, precum și pictura în tehnica a secco la pereții sălii principale. În tot acest timp, Catedrala Națională își păstrează deschise porțile pentru cei care doresc să îi acopere frumusețea și măreția. Pe tot parcursul verii, esplanada Sfântului Lăcaș poate fi vizitată de pelerini, de turiști și de toți cei interesați să admire îndeaproape monumentul ansamblului arhitectural. Vizitatorii au astfel posibilitatea de a observa stadiul lucrărilor, de a contempla proporțiile impresionante ale edificiului și de a înțelege mai bine amploarea unui proiect care îmbină tradiția, arta și tehnologia modernă într-o construcție destinată să dăinuie peste generații. Pelerinii și vizitatorii care ajung la Catedrala Națională au, din luna martie, un motiv de bucurie, întrucât două noi magazine de obiecte bisericești au fost deschise în incinta monumentalului edificiu religios. Esplanada Catedralei Naționale și magazinele de obiecte bisericești, bucuria pelerinului și daruri ale Sfântului Andrei, sunt deschise publicului în fiecare zi, între orele 10 și 18. Comunitatea românească din Veneția Mestre, Italia, și-a achiziționat propriul lăcaș de cult. Documentele au fost semnate la finalul săptămânii precedente, marcând un moment deosebit pentru credincioșii parohiei Sfânta Muceniță Agata. Achiziționarea imobilului reprezintă încununarea unui efort început în anul 2023, când comunitatea a fost nevoită să părăsească în mod forțat lăcașul vechi. După mutarea în noul spațiu, comunitatea, împreună cu părintele paroh, au desfășurat lucrările necesare amenajării acestuia pentru slujire, pregătind totodată demersurile care au condus la cumpărarea imobilului. Credincioșii au mulțumit lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui proiect și au înălțat rugăciuni ocrotitoare lăcașului de cult. Parohia a fost înființată la 1 februarie 2021. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de lucru din 30 ianuarie 2021, când comunitatea din Mestre a fost desprinsă din parohia Sfânta Lucia din Veneția și organizată ca parohie de sine stătătoare. Tot atunci, părintele Dragoș Ilie Petian a fost numit primul paroh al noii comunități. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Din de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați ascultători, este ora 11 și 32 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Ca de fiecare dată, stimați ascultători, un cadou muzical este îndreptat către toți cei care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le urăm tuturor multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 11:41, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio Reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Mihaela Nemeș din Câmpeni, din partea doamnei Silviei Horia din Alba Iulia, care îi dorește multă sănătate, fericire, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască pace în suflet, putere și să o ocrotească în fiecare zi. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru Ilinca Young din Alba Iulia. Primește cele mai calde urări din partea bunicilor Nelu și Felicia, tot din Alba Iulia, care îi doresc multă sănătate, bucurii, succes la învățătură și împlinirea tuturor visurilor. Bunul Dumnezeu să-i lumineze pașii, să-i călăuzească drumul în viață și să-i dăruiască ani frumoși și binecuvântați. Și pentru doamna Elisabeta Făgădare din satul Hăpria, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Vecinii îi transmit cele mai sincere gânduri de bine și îi urează multă sănătate, fericire, liniște sufletească și numai bucurii alături de cei dragi. Bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape și să-i dăruiască ani mulți cu pace și binecuvântare.

Este ora 11 și 50 de minute, stimați ascultători. Continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio Reîntregirea. Un alt cadou muzical este oferit cu ocazia zilei de naștere pentru domnul Gheorghe Moldovan din Sântimbru, care primește cele mai calde gânduri din partea soției Elena, a copiilor Radu și Andreea și a nepoților Ioan, Eduard și Georgiana, care îi urează ani frumoși, sănătate deplină, bucurii nenumărate și tot binele din lume. Cu prilejul zilei de naștere pentru doamna Aurelia Câmpian din Reghin, primește o dedicație din partea soțului Vasile și a copiilor, care îi doresc o viață plină de sănătate, bucurii și împliniri, iar binecuvântarea lui Dumnezeu să o însoțească la fiecare pas.

Este ora 12 și 3 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Florina Moldovan din Aiud, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Cele mai frumoase gânduri vin din partea soțului Nicolae, a copiilor Radu și Cristina și a nepoților Matei și Maria, care îi transmit ani mulți cu multă sănătate, iubire, bucurii și împliniri. Fie ca bunul Dumnezeu să-i aducă pace în suflet și multe zile binecuvântate alături de cei dragi. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Ana Mureșan din Reghin, din partea soțului Gheorghe, a copiilor Daniel și Alina și a nepoților Rareș și Teodora. Cu multă dragoste și prețuire, toți aceștia îi transmit cele mai sincere urări de sănătate, bucurii, împliniri și o viață plină de lumină. Bunul Dumnezeu să-i poarte pașii spre tot ce este bine și frumos.

Este ora 12 și 14 minute, stimați ascultători, un ultim cadou muzical este oferit pentru domnul Petru Suciu din Ogna Mureș, care își sărbătorește ziua de naștere. Un gând frumos din partea soției Lucreția, a copiilor Florin și Daniela și a nepoților Vlad și Antonia, care îi urează multă sănătate, fericire, zile senine și multe împliniri. Dumnezeu să-i dăruiască liniște sufletească și să-l țină mereu sub ocrotirea sa. Și pentru doamna Maria Bota din Târnăveni, cu drag din partea familiei sale, a soțului Ioan, a copiilor Cătălin și Monica și a nepoților Ștefan și Ilinca, care îi doresc o zi frumoasă, multă sănătate, iubire și bucurii nenumărate. Bunul Dumnezeu să o binecuvinteze și să-i dăruiască mulți ani fericiți!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.

Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Festival de artă medievală în inima cetății din Alba Iulia 1987, cea mai mare medie de admitere la medicină anul acesta în Târgu Mureș și au fost desemnate piesele pentru exponatul lunii iulie la Muzeul Ion Raica din Sebeș. Albelea se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție evenimentului Zilele Medievale ale Bălgradului, festival de artă medievală. Timp de 3 zile, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituții locale, vor reînvia prin artă și ateliere interactive trecutul cetății cunoscută în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Printre ingredientele festivalului se numără ateliere interactive de dansuri, meșteșuguri, lecturi și jocuri pentru copii, parada personajelor medievale și spectacole de muzică, dansuri, teatru și jonglerii cu foc. Evenimentul va avea loc în perioada 31 iulie-2 august. În această dimineață au fost afișate ultimele rezultate, inclusiv după contestații la cele 7 facultăți la care s-au susținut examenul în cadrul UMFST Târgu Mureș. Au fost peste 1100 de locuri de admitere la medicină generală, farmacie și medicină dentară și circa 3000 de candidați. Cea mai mare concurență a fost la medicină generală, aproape 3 candidați pe loc. Astăzi și mâine are loc confirmarea online a locurilor. Candidații admiși la programele medicale de 5 și 6 ani trebuie să depună și dosarele în format fizic la facultățile la care au fost admiși. UMFST Târgu Mureș a oferit anul acesta studenților în total 40 de programe de licență și 28 de masterat. Exponatul lunii iulie la Muzeul Municipal Ioan Raica din Sebeș a fost desemnată o brățară de fier cunoscută sub denumirea de Dan Gabor, specifică tribului Bongo din Africa Centrală. Piesa provine din colecția exponatului și exploratorului comerciant sebeșean Franz Binder, unul dintre cei mai importanți colecționari etnografici ai perioadei. Brățara este realizată prin forjarea unei bare de fier cu secțiune rotundă modelată sub forma unei bucle cu diamant de 6,5 cm. Exponatul oferă publicului ocazia de a descoperi atât universul cultural al tribului Bongo, cât și povestea remarcabilă a unei dintre cei mai importanți exploratori originari din Sebeș. Datele meteo acum, vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi pe arii extinse, însoțite de fenomene electrice și vânt puternic. Temperaturile maxime se vor menține în jurul valorii de 29 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum sunt 22 de grade la Târgu Mureș și Târnăveni, 23 la Sebeș și Câmpeni, iar la Alba Iulia și Blaj sunt 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului, vom vorbi despre proprietăți și beneficii ale castanului comestibil în ceea ce privește organismul uman. Castanul comestibil este originar din sudul Europei și Asia Mică. În România este cultivat în livezi specializate, mai ales în județul Maramureș sau pe marginea drumurilor. Este un arbore ce poate atinge înălțimi de 20-35 de metri, cu trunchiul gros ce poate atinge chiar și 2 metri diametru. Frunzele sale sunt lungi, lanceolate și adânc crestate. Florile sale sunt monosexuate, dispuse pe niveluri diferite, cele masculine în partea superioară, iar cele feminine în partea inferioară a arborelui. Castanul comestibil înflorește la începutul lui iulie. Toamna se formează între 3 și 7 fructe independente, castanele, protejate de o manta țepoasă ce se coc în octombrie. Mantaua se deschide progresiv și astfel sunt expuse fructele, care au o plăcută culoare maroniu-castanie și care sunt comestibile. Compoziția castanelor este asemănătoare cu cea a grâului, în trecut fiind folosite deseori la prelucrarea pâinii. De asemenea, castanele sunt bogate în săruri de potasiu, calciu, magneziu, fier, mangan, zinc, fosfor, vitaminele C, B1, B2A, puține proteine, amidon, zaharuri, acizi grași, derivați flavonoidici, antioxidanți naturali, amidon, antociani, cumarine. Frunzele de castan conțin cumarine, saponozide și tanin catehic. Castanele au efect antiseptic, antianemic, energetic, remineralizant, tonic nervos și muscular. Consumul de castane este recomandat în afecțiuni coronariene, afecțiuni venoase sau arteriale, astenie fizică și psihică, anemie, convalescență, creșterea decalcifierii, depresiei, flebite, hemoroizi, osteoporoză, stomatite, tromboflebită și varice. Castanele se consumă coapte, fierte, prăjite, combinate cu unele legume. Deosebit de gustos este piureul de castane cu fructe proaspete de pădure, fragi, zmeură și fructe orientale, precum banană sau ananas. Pentru uzul extern sunt recomandate soluțiile, tincturile și unguentele de castană. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că este contraindicat să fie consumate castane comestibile de către persoanele cu obezitate și bolnavilor de diabet. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până data viitoare, vă doresc toate cele bune!

Dragi prieteni, ora 13 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a dat undă verde angajărilor din sistem. Dacă amendamentul adoptat astăzi va fi votat în plen, spitalele de stat vor putea face angajări în limita bugetului de care dispun. A fost alertă și în această dimineață în delta Dunării, la granița cu Ucraina. O dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. În Franța are loc cea mai mare acțiune de evacuare a populației pe timp de pace din istoria țării. Incendiul de vegetație din vest a distrus mai multe localități și peste 40.000 de hectare de pădure. La noi vreme instabilă în mai mult de jumătate din țară, la București acum sunt 28 de grade Celsius. Parlamentul s-a reunit în sesiune extraordinară. Pentru dezbaterea și votarea mai multor proiecte, de adoptarea cărora depinde atingerea unor jaloane importante din PNRR. România are la dispoziție ceva mai mult de o lună pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin acest plan, iar legislativul ar trebui să voteze săptămâna aceasta 5 legi de aprobarea cărora depind fonduri europene importante. Deputații din Comisia pentru Sănătate au adoptat în această dimineață cu majoritate de voturi un amendament prin care se deblochează posturile din sistemul medical. Este vorba de unități medicale din subordinea Ministerului Sănătății sau a altor instituții ale statului care au rețea sanitară proprie. Acestea vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. Amalia Bojescu transmite de la Palatul Parlamentului.
2: Amendamentul privind deblocarea angajărilor din sistemul medical a fost depus de PSD. Socialdemocrații au considerat necesar să elimine din legislație blocajul creat de memorandum, fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete.
3: Deși pe masa premierului Bolojan există un memorandum cu aproximativ 7.000 de posturi de aproape 3 săptămâni, el nu a fost aprobat și consider că este nedrept ca spitalele care duc greul, unde secțiile de anestezie terapie intensivă sunt încărcate, în care secțiile de primiri urgențe, upurile, sunt oameni care văd 300-400 de pacienți pe zi, să nu poată angaja personal suplimentar. Odată cu acest amendament, problema liniilor de gardă va fi rezolvată, pentru că nu este normal ca un medic să facă 10-12 gărzi pe lună, tocmai pentru că nu există personal medical pentru angajarea postului.
2: Amendamentul PSD a fost susținut și de USR. Formațiunea consideră însă că trebuie luate măsuri suplimentare pentru deblocarea activității la nivelul spitalelor mari, care sunt eficiente. Deputatul Emanuel Ungureanu.
4: Deficitul este foarte mare și la personalul auxiliar și în zona de TESA. Sunt zone unde nu avem destui medici, însă sunt foarte multe spitale care nu sunt eficiente. Sunt multe spitale care sunt un fel de halte pentru pacienți și presiunea este pe spitale mari din București, din Timișoara, din Iași, din Cluj. Logic ar fi să deblocăm situația critică în care se află spitalele care fac treabă.
2: Camera Deputaților este foarte decizională în acest caz, votul asupra proiectului de lege fiind programat în plenul de miercuri.
1: Federația Sanitas stabilește însă la această oră lista spitalelor care vor fi de mâine în grevă generală. Protestul se va desfășura în aproximativ 400 de unități medicale din țară pe termen nelimitat. Potrivit legii, în timpul grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele vor fi tratate în continuare. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, de condițiile de muncă afectate, de lipsa de personal și de faptul că posturile din sistem sunt blocate. De cealaltă parte, ministrul Muncii susține că aplicarea noii legi nu va duce la scăderea veniturilor, iar guvernul a aprobat recent deblocarea 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din capitală. Criza de personal din spitalele din județul Timiș se adâncește. Situația este alarmantă la Spitalul de Copii Luis Țurcanu din Timișoara, unde aproximativ 100 de posturi de medici, asistenți și infirmiere nu sunt ocupate în acest moment. Cele mai mari probleme sunt la secțiile importante ca neonatologia și neuropsihiatria pediatrică. Din cauza volumului uriaș de muncă și a complexității cazurilor, specialiștii evită aceste posturi, iar presiunea pe medicii existenți crește de la o zi la alta. Alina Bujancă.
5: Unitatea medicală a cerut Ministerului Sănătății deblocarea a cel puțin 88 de posturi pentru secțiile care se confruntă cu cea mai mare lipsă de personal, neonatologia, psihiatria, chirurgia, ortopedia și ATI. Managerul spitalului, doctorul Mihai Gafencu, a declarat însă că în mod real ar fi nevoie de un număr mult mai mare de angajați în spital pentru a preveni burnout-ul în rândul cadrelor medicale și pentru a oferi servicii de tratament cât mai bune micilor pacienți.
6: În solicitarea noastră erau cam de 4 ori mai multe posturi decât avem acum posibilitatea să deblocăm. Adică lucrăm cu un personal încărcat, toate spitalele de urgență se confruntă cu acest aspect. Avem persoane care au concediile neluate de nu știu cât timp și, bineînțeles, dacă le-am dat la toți drumul în concedii, atunci n-ar mai avea efectiv cine să trateze copiii în spitalul ăsta. Mai mulți miniștri doar au spus că vor schimba destinul spitalelor și le vor reclasifica pe criteriile cine muncește să aibă mai mult și personal și salariu. Nu s-a întâmplat niciodată. Nu dorim personal ca să cheltuim banii spitalelor și să ne angajăm rudele, ci pur și simplu ca să fie cineva la capul bolnavului.
5: Spitalul de copii Luis Țurcanu din Timișoara este singurul cu această specialitate din vestul României și tratează anual circa 50.000 de pacienți din întreaga țară.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul bazei aeriene de la Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Inspectoratul pentru situații de urgență Delta Tulcea a emis un mesaj ro-alert pentru zona de nord-est a județului, prin care locuitorii au fost informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ambasadorul Rusiei a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe după ce forțele aeriene române au doborât ieri a treia dronă intrată ilegal în spațiul aerian național în tot atâtea zile la rând. Anchetatorii au stabilit că prima dronă distrusă, cea de vineri, era de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar investigațiile continuă în cazul celor din weekend. Toate cele trei aparate de zbor fără pilot care au pătruns ilegal în spațiul aerian românesc au fost neutralizate de piloții români aflați la bordul unor avioane F-16. Capitan comandor Alexandru Pavelescu din cadrul forțelor aeriene române, care a participat la misiunile din ultimele zile, a explicat la apel matinal la Radio România Actualități ce înseamnă să protejezi populația de un pericol precum dronele.
7: Când te afli în cabina unui avion de vânătoare, nu ai timp foarte mult să te gândești despre foarte multe lucruri decât cum să-ți execuți misiunea respectivă. Noi avem tot felul de amenințări pentru acest avion, dar dronele nu sunt neapărat o amenințare pentru noi. Dronele sunt o amenințare în principiu pentru țintele de la sol. Pregătirea pentru a doborâ dronele o facem la sol și decizia o luăm în principiu tot de la sol. Noi când ne ridicăm în aer, așteptăm ca toate condițiile să se împlinească pentru a putea să o doborâm. Avem diverse proceduri și le aplicăm în funcție de condițiile de atunci, în sensul că trebuie să fim siguri că muniția noastră în cască nu are efect asupra dronei, nu va ajunge decât posibil într-o zonă populată, de asemenea rămășițele dronei, și nu neapărat o zonă populată, ci în zone unde putem să găsim oameni la sol.
1: România dispune oficial de stocuri petroliere de urgență echivalente cu aproximativ 90 de zile de importuri nete, însă o analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că această cifră poate fi înșelătoare. În practică nu contează doar cantitatea aflată în rezerve, ci și tipul combustibilului, locul unde este depozitat și capacitatea logistică de a-l aduce rapid la consumatori. Iulian Olescu explică.
8: Aproximativ 3/4 din necesarul de țiței al țării este acoperit din import, iar peste 60% din aceste importuri au provenit în ultima perioadă din Kazahstan, se subliniază în analiză. Studiul a analizat un scenariu de stres în care aprovizionarea cu țiței kazah ar fi întreruptă timp de 6 luni. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
9: Atunci când vorbim de aceste 90 de zile, nu vorbim de produse petroliere care să asigure 90 de zile. Motorina, care este principalul combustibil folosit în România, practic, conform datelor din Eurostat, ar avea o folosință doar pentru circa 55 de zile. În al doilea rând, discutăm de faptul că jumătate din aceste stocuri nu sunt pe teritoriul României.
8: Potrivit analizei, în condițiile unui management eficient al rezervelor și ale aducerii la timp a stocurilor aflate în alte state europene, România nu ar trebui să se confrunte cu probleme majore de aprovizionare în primele aproximativ 120 de zile ale unui asemenea scenariu. Totuși, autorii studiului avertizează că rezerva strategică nu reprezintă o garanție absolută, iar accesul efectiv la combustibil depinde de funcționarea întregului lanț logistic. Studiul precizează clar că este vorba numai de un scenariu analitic de stres, nu reprezintă prognoză oficială și nu confirmă existența sau iminența unei penurii de carburanți.
1: Președintele francez Emmanuel Macron a condus de dimineață o ședință a celulei de criză în condițiile în care țara se confruntă cu cel mai dezastruos incendiu de vegetație și cu cea mai mare acțiune de evacuare a populației pe timp de pace din istoria sa. Președintele și guvernul punct la punct o strategie de ajutor pentru întreprinderi și populații, inclusiv prin colaborarea cu companiile de asigurări pentru a grăbi despăgubirile. Corespondenta noastră Daniela Coman descrie efortul echipelor de intervenție de a controla mega incendiul din vestul țării, nu departe de Bordeaux, care a distrus localități și 42.000 de hectare de pădure.
10: A plouat puțin azi noapte, temperaturile au scăzut ușor, umiditatea a crescut, vântul și-a redus viteza. Condiții meteo favorabile, de care forțele de intervenție profită la maximum pentru a opri focul să avanseze. O acțiune complexă, din aer și la sol, desfășurată de pompieri, susținuți de voluntari și de armata chemată în ajutor. Agricultorii din alte zone au venit cu cisterne și tractoare, buldozere militare, sapă, adevărate tranșee la limita incendiului pentru a nu-l lăsa să treacă. Timpul de acțiune este foarte prețios, întrucât de mâine este așteptată o nouă perioadă de caniculă cu temperaturi de până la 40 de grade, al patrulea val de căldură extremă din ultimele două luni. Deocamdată nicio localitate nu este în pericol iminent, azi noapte nu au mai fost evacuări de populație. Cei peste 220.000 de sinistrați, care fie și-au pierdut casele, fie le-au părăsit preventiv, sunt cazați provizoriu. Nicio revenire la domiciliu nu este permisă. Trenurile și circulația rutieră rămân în continuare suspendate în toată regiunea afectată de incendiu și în împrejurimi. Calitatea aerului este puternic degradată din cauza fumului și a poluării, cu efecte asupra sănătății oamenilor, în special la nivelul căilor respiratorii și al ochilor.
1: Ploi torențiale și vânt în aproape jumătate de țară până diseară și risc de inundații pe cursuri de apă din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Cluj și Sălaj până mâine dimineață. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum Catrine Loprișiu.
11: Bună ziua! Sabrerul Radu Nițu a reasigurat medalia de bronz la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong, după ce s-a calificat în semifinalele probei individuale. Nițu l-a învins în sferturile de finală pe favoritul 4, americanul Dari Lukashenko, cu 15-9. Radu Nițu va lupta pentru un loc în finală cu favoritul 1, rusul Pavel Graudin. Tot la sabie, Vlad Covaliu s-a oprit în optim după ce a pierdut în fața favoritului 3, campionul antitr Sandro Bazațe din Georgia, scor 15-13. Etapa a doua din Superliga de fotbal se va încheia în această seară cu meciurile CFR Cluj-Fece Voluntari de la ora 18:30 și Fece Botoșani Rapid de la ora 20:30.

0: Meciul de joi care va fi foarte, foarte greu.
1: FCSB va juca pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League joi la Riga, în Letonia. A fost 3-2 pentru Auda în manșatur. Tot ieri, Șep și Sfântul Gheorghe a învins-o pe Universitatea Cluj cu 1-0 în etapa a doua din Superliga. Doru Andrei a marcat în minutul 22 pentru primele puncte ale covăznenilor din actuala stagiune. Îl ascultăm pe antrenorul Ovidiu Burcă.
2: Am arătat o mentalitate și un spirit foarte bun, ceea ce n-am făcut atât de bine la primul meci. Am reușit să fim agresivi în fază defensivă, am făcut pressing sus, am recuperat multe mingi, am fost mult mai calm cu mingea, chiar dacă pe finalul meciului puteam să fim mai agresivi și poate mult mai inspirați în ultima treime ca să închidem jocul. Totuși am întâlnit un adversar care vine după un meci acum 2-3 zile. Știam că au consumat foarte multă energie, au părut un pic obosiți, dar știam că asta poate fi avantajul nostru.
1: Campiona Italia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a câștigat primul meci amical din această vară. Inter a întors scorul în fața lui Karlsruhe din Liga a doua germană, scor 2-1 cu goluri înscrise în prelungiri. Urmează partidele de verificare cu Manchester City, AC Milan și Juventus Torino. Slovenul Tadej Pogacar a câștigat turul ciclist al Franței pentru a cincea oară, record istoric egalat. Aseară, în ultima etapă încheiată la Paris, olandezul Matthew van der Poel l-a depășit pe Pogacar chiar înainte de finish. Și pilotul britanic Lando Norris a câștigat marele premiu de Formula 1 al Ungariei pentru primul triumf McLaren din acest sezon. Au completat podiumul Max Verstappen de la Red Bull și liderul clasamentului general Kimi Antonelli de la Mercedes.
3: Vă reamintesc la final principalele știri pe scurt. Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a dat undă verde angajărilor din sistem. Dacă amendamentul adoptat astăzi va fi votat în plen, spitalele de stat vor putea face angajări în limita bugetului de care dispun. Și a fost alertă în această dimineață în delta Dunării, la granița cu Ucraina. O dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntregirea. Este ora 13 și 40 de minute. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră. V-am pregătit muzică și informații rubricile obișnuite. De la această oră vă invităm să ascultați rubrica Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean, iar la ora 14, Arta de a trăi frumos. La ora 14 și 15 minute, rubrica Sinaxar, iar de la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase. Către finalul acestui radioprogram, Minutul de istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Nina Casian, poetă, prozatoare și traducătoare de origine română, singura care a reușit să-și construiască o carieră literară remarcabilă în exilul american, după ce în România comunistă a fost deseori ignorată de critică și uitată de public. A fost de asemenea muziciană, compozitoare și artist vizual, dovedind un talent polivalent. Nina Casian s-a născut la 27 noiembrie 1924 la Galați și a copilărit la Brașov. De la 5 ani a început să scrie poezii, să cânte la pian și să picteze. A studiat la Institutul Pompilian din București și, încă din anii adolescenței, a fost remarcată de critici precum Tudor Arghezi, care i-a apreciat talentul incontestabil și vocația sigură. În paralel, s-a perfecționat în muzică și compoziție, studiind cu profesori de renume și compunând liduri și muzică de cameră. După debutul literar în 1944 și publicarea primei cărți de poezii în 1947, Nina Casian a trecut printr-o etapă de creație influențată de realismul social, cu volume precum Sufletul nostru sau Tinerețe. Această perioadă se încheie în jurul anului 1957, după care revine la lirismul autentic și la creațiile pentru copii, scriind volume precum Vârstele anului, Spectacol în aer liber sau Aventurile lui Trompișor. A tradus autori precum Maiakovski sau Molière și a scris piese pentru teatrul de păpuși. În 1985, Nina Casian a plecat în Statele Unite ale Americii, devenind profesor invitat la New York University și publicând în limba engleză volume de poezie scrise direct în engleză, precum Take My Word for It și Blue Apple, pentru care a primit premiul Leul de Aur al New York Library. Refuzul de a se întoarce în România după exil a fost legat de contextul politic și de represiunile suferite de prieteni apropiați. După 1990 a revenit periodic în România, lansând jurnale autobiografice, Memoria Cazestre, în 3 volume, în care relatează viața, iubirile, experiența exilului și transformările stilistice din creația sa. A fost omagiată prin festivaluri, antologii și documentare, inclusiv Distanța dintre mine și mine, în 2018, iar în 2024, cu prilejul centenarului, au fost lansate audiobook-uri și expoziții dedicate vieții și operei sale. Nina Casian a murit la 15 aprilie 2014 la New York, la vârsta de 89 de ani. Opera sa rămâne un reper esențial al literaturii române moderne, demonstrând capacitatea de a împleti poezie, proză, muzică și traduceri într-o voce complexă, lirică și originală, recunoscută atât în România cât și în întreaga lume.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre mânuirea tacâmurilor. Felul în care stăm la masă și mânuirea tacâmurilor ține tot de educație. Dacă scaunul e prea departe de masă, riscăm să ne pătăm, oricât de atenți am fi. Trebuie să ne așezăm în așa fel încât doar capul să fie aplecat puțin deasupra marginii mesei, nu și umerii. În măsura posibilului, partea de sus a corpului nu trebuie să se miște când ducem ceva la gură. Aplecăm numai capul. Atenție însă la coate. Acestea trebuie să stea cât mai apropiate de corp. Totuși, să nu exagerăm înțepenind într-o poziție incomodă. Lingura și cuțitul se țin în mâna dreaptă. Nu există nicio excepție de la această regulă. Nu vorbim însă aici de stângaci. Ei sunt relativ puțini și, în general, știu să folosească și mâna dreaptă. Furculița este ținută în mâna stângă când utilizăm cuțitul în același timp cu ea. Când terminăm de tăiat cu cuțitul bucățica pe care voiam să o mâncăm, trecem furculița în dreapta. Dacă suntem îndemânatici, putem mânca și cu stânga. La sfârșitul unui fel de mâncare, în farfuria care trebuie luată, punem paralel cuțitul și furculița cu dinții în jos. În timp ce mâncăm, ținem tacâmul deasupra farfuriei, fără să-l ridicăm prea mult în aer și fără să gesticulăm cu el. Lingura se ține ca un creion, între degetul mare și cel arătător. O dirijăm cu ajutorul degetului mijlociu și al încheieturii. Cuțitul se îndreaptă între degetul mare și cel mijlociu, arătătorul sprijinindu-se pe spatele mânerului. În niciun caz nu se apasă cu arătătorul pe spatele lamei. Când folosim furculița, o întoarcem cu dinții în jos pentru a o înfige în mâncarea din farfurie. Brânza se duce la gură cu furculița, nu cu cuțitul, dar fără ca dinții acesteia să fie înfipți în ea. Dacă se întâmplă să scăpăm un tacâm pe jos, îl ridicăm și cerem altul, nu-l ștergem sau nu suflăm în el spunând nu-i nimic. Când bem, păstrăm tacâmul în farfurie, furculița la stânga cu dinții în jos și cuțitul la dreapta, cu lama sprijinită pe marginea farfuriei. Dacă farfuria este goală, punem tacâmurile încrucișate, acesta fiind semnul că dorim să fim serviți încă o dată din felul respectiv. Desigur că la masă vom evita orice zgomote, precum plescăitul, sorbitul, ciocnitul tacâmurilor de veselă sau oftaturile.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În acele zile am văzut lumina de seara soarelui și totodată o altă lumină care mă înconjura cu gingășie și care pătrundea în inima mea liniștită într-un mod de nespus, dându-mi să încerc compătimirea și iubirea de oameni care se purtau cu mine aspru. Totodată simțeam și o compătimire nedureroasă pentru făptură în general. După apusul soarelui, intram în camera mea, după obicei, pentru ca să-mi fac pravila pregătitoare pentru dumnezeiasca liturghie de a doua zi și lumina nu mă părăsea în tot timpul rugăciunii. Cuviosul Sofronie Saharov.

Este ora 14 și 14 minute, vorbim la această oră despre o atenționare meteo cod galben, atenționare emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 27 iulie ora 12, 27 iulie ora 23. Un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și în cea mai mare parte a zonei montane, în jumătatea de vest a Olteniei și în nord-vestul Moldovei. De asemenea, în această noapte, vântul va avea intensificări în Carpații Meridional și în cei de Corbură, local în Munții Apuseni, cu viteze de 70 până la 80 de km pe oră, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90 de km pe oră. Vă spunem că la ora 14, la Alba Iulia, potrivit datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie, se înregistrau 27 de grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 26 de grade Celsius. Este ora 14 și 15 minute la această oră, rubrica Sinaxar, rubrica realizată de părintele Sabin Vodă, iar la jumătatea orei vă invităm să ascultați un grupaj informativ de știri.

La 27 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. Pantelimon s-a născut în Nicomidia din maică creștină și tată păgân. Pe maică o chema Euvula, iar pe tatăl Evstorghie. Pantelimon a deprins încă de tânăr meșteșugur doctoricesc. Mai pe urmă, preotul Ermolae l-a luat pe lângă sine, l-a învățat credința creștinească și l-a botezat. Pantelimon a tămăduit în chip minunat un orb pe care ceilalți doctori nu l-au putut vindeca, iar după ce l-a tămăduit în numele lui Hristos, l-a botezat. Ceilalți doctori, umplându-se de pismă, l-au părât pe Pantelimon, cum că este creștin și astfel a ajuns să stea la judecat înaintea împăratului Maximian. Cu trupul stătea înaintea împăratului pământesc, iar cu mintea înaintea împăratului ceresc. El i-a mărturisit pe față împăratului că este creștin, tămăduind înaintea sa un slăbănog ce pătimea de multă vreme. Minunea aceasta i-a adus pe mulți păgâni la credința creștină. Atunci împăratul l-a dat pe Pantelimon la chinuri, dar Domnul i s-a arătat lui în mai multe rânduri, păzindu-l întreg și nevătămat. Tot atunci a pătimit și Sfântul Ermolae împreună cu Ermip și Ermocrat. După ce a fost osândit la moarte, Sfântul Pantelimon și-a plecat genunchii la rugăciune. Chiar în clipa aceea, călăul l-a izbit cu sabia peste grumaz, dar sabia s-a frânt, ca și cum ar fi fost făcută din ceară. Astfel, călăul nu l-a putut ucide pe Pantelimon până ce Sfântul nu și-a sfârșit rugăciunea, îngăduindu-i călăului să-l ucidă. Pantelimon a fost ucis sub un măslin care mai pe urmă s-a umplut de roade. Moaștele Sfântului au arătat mare putere de tămăduiri. Pantelimon se tălmăcește atot milostiv sau atot îndurat. Atot milostivul Dumnezeu a primit la sine Sfântul Său cel drept și l-a proslăvit în ceata cea luminată a Sfinților Săi. Acest minunat mucenic a pătimit cu cinste pentru Hristos la vârsta tinereții, în ziua de 27 iulie a anului 304. Sfântul Pantelimon este chemat în rugăciunile de sfințire a apelor și în taina Sfântului Maslu, împreună cu Sfântul Ermolae și cu ceilalți sfinți doctori fără de arginți și făcători de minuni. În Sfântul Munte Athos se află o prea frumoasă mănăstire închinată acestui sfânt. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Clement, arhiepiscopul Ohridei. Clement a fost ucenicul sfinților Chiril și Metodie. După moartea Sfântului Metodie, Clement s-a îndreptat spre partea de miază zi a Moraviei, spre a fugi din calea germanicilor. Clement, împreună cu prietenii săi, Goruzd, Naum, Sava și Anghelarie, care împreună erau numiți cei cinci, au trecut Dunărea, unde au fost oaspeții cneazului Boris Mihail, după care au ajuns în ținutul Ohridei. Aici au ridicat mai întâi o mănăstire în Belica, unde a fost întâiul scaun episcopal al lui Clement. Mai pe urmă, el s-a sălășluit în cetatea Ohridei și de aici și-a întins lucrarea sa de păstor și luminător în tot ținutul acesta. În cetatea Ohridei, Sfântul Clement a ridicat o biserică închinată Sfântului Pantelimon. El a avut mulți ucenici care au copiat cărțile bisericești în limba slavonă pentru folosul popoarelor slave. La nevoința aceasta l-a ajutat mai cu seamă Sfântul Naum. Sfântul Clement a săvârșit minuni încă din timpul vieții, iar moaștele sale lucrează tămăduiri până astăzi. După ce s-a ostenit îndelung și a slujit cu credință lui Dumnezeu, Sfântul Clement s-a săvârșit cu pace în Ohrida în anul 916. Moaștele sale făcătoare de minuni odihnesc în biserica ce fusese închinată mai întâi Preasfintei Născătoare Dumnezeu și care mai pe urmă a primit și hramul Sfântului Clement. Tot asta se face și pomenirea fericitului Nicolae cel Nebun pentru Hristos. Nicolae s-a născut în Novgorod din părinți bogați. El și-a lepădat bogățiile și a început să alerge pe ulițe, viețuind ca un nebun pentru Hristos și prin închipuita sa nebunie, slujind la îndreptarea oamenilor. Împreună cu dânsul ostenea într-o aceeași nevoință și fericitul Teodor. Odată în văzul lumii, ei au trecut împreună un râu, umblând pe deasupra apei. Nicolae s-a săvârșit întru Domnul în anul 1392. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei Antuza. După viață îndelungată petrecută în nevoințele cele pusnicești, Antuza a întemeiat o mănăstire în care viețuiau 90 de surori.
În timpul prigoanei iconoclaste din vremea împăratului Constantin Copronim, toate cele 90 de monahii au fost ucise, după care s-a săvârșit și cu vioasa Antuza în anul 759. Tot asta se face și pomenirea sfinților 153 de mucenici. Aceștia toți au fost înecați în mare în părțile Traciei. În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre prorocirea despre batjocoritorii de cele sfinte. Citim în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, aceasta mai înainte știind că vor veni în zilele cele de apoi batjocoritori care vor umbla după poftele lor. Oare oglinda se schimbă și se sluțește când înaintea ei stă un batjocoritor râzând și strâmbându-se între însă? Nu, oglinda nici nu se strâmbă, nici nu se sluțește, ci rămâne tot astfel precum era. Fraților, nici Dumnezeu nu se schimbă, nici nu se sluțește atunci când batjocoritorii râd și îl batjocoresc. Dumnezeu cel preacurat și fără de schimbare știe că batjocoritorul își râde de sine însuși. Batjocorind cele sfinte ale lui Dumnezeu, batjocoritorul se sluțește și se pocește doar pe sine, câtă vreme cele sfinte ale lui Dumnezeu rămân neatinse. O, câți batjocoritori nu sunt și în zilele noastre! Mulți, prea mulți, dar toată această mulțime este mai slabă decât unul și singurul Dumnezeu. Căci ce este grămada de praf înaintea unui vânt puternic? Nu trebuie decât să aștepți, înarmat cu răbdare, până ce va sufla vântul cel puternic. S-au evit prea mulți batjocoritori care își râd de cuvântul lui Dumnezeu. Ei ne pun înainte cuvintele lor în locul cuvântului lui Dumnezeu. Ei așează păcatul în locul sfințenii, stricăciunea în locul nestricăciunii și cele pricinuitoare de moarte în locul celor dătătoare de viață. Cuvântul lui Dumnezeu este ca vântul cel puternic, iar cuvintele lor sunt ca praful. Batjocoritorii au și venit, mult prea mulți, ca să batjocorească lucrurile lui Dumnezeu și vor veni încă și mai mulți. Ei își laudă lucrurile lor mai mult decât lucrurile lui Dumnezeu și spun că lucrurile mâinilor lor sunt mai bune și mai înțelepte decât lucrurile lui Dumnezeu. Dar lucrurile lor sunt hoție, căci toate bunătățile pe care le-au făptuit luând din cele ale lui Dumnezeu și după asemănarea zidirii lui. În vreme ce toate răutățile pe care le-au făptuit luând din cele ale diavolului și după asemănarea lucrurilor lui. Cu ce dar se va lăuda praful? Cu ce se vor lăuda batjocoritorii de astăzi sau de mâine, când asinii sălbatici vor călca cu copitele peste mormintele lor? O, prea curate stăpâne, prea puternice ca vântul cel năprasnic sunt sfintele tale graiuri, iar lucrurile tale cele sfinte sunt fără de număr și fără de hotar. O, prea puternice stăpâne, izbăvește limbile noastre de batjocură și viața noastră de batjocorit.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata izbăvire a poporului lui Israel din robia lui Sisera și a oștenilor lui. Cum Domnul a arătat milă poporului lui Israel, celui căzut în robie, a auzit plângerea lui și a dăruit biruința asupra lui Sisera. Să luăm aminte cum prorocița Debora a trimis o mică oastă pe muntele Tabor împotriva lui Sisera, care avea în stăpânirea sa 900 de cară de fier și oaste nenumărată. Să luăm aminte cum oștile lui Sisera s-au risipit și însuși Sisera a pierit.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Ediția a doua a școlii de vară Alba Vernaculară are loc în comuna Întregarlde. Preparate tradiționale în variantă reinterpretată la Festivalul Medieval de la Sighișoara și amenzi de până la 2500 de lei pentru depozitarea ilegală a deșeurilor în Sebeș. În județul Alba a debutat cea de-a doua ediție a școlii de vară Alba Vernaculară, care reunește specialiști din mai multe domenii într-o cercetare menită să contribuie la conservarea șurilor cu acoperiș de paie specifice munților apuseni. Ediția de anul trecut a avut loc pe traseul șoselei Transapuseana, iar întreaga cercetare interdisciplinară s-a concretizat într-un volum dedicat acestor construcții unice. Proiectul a fost inițiat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Unirii din Alba Iulia și are ca scop salvarea arhitecturii vernaculare de la dispariție. Cu detalii, Gabriel Rustoiu, directorul Muzeului Național al Unirii.
2: Noi ne străduim să documentăm în vederea punerii în valoare acestui patrimoniu vernacular. Pe de altă parte, nu era terminat încă de ziua 107-i, când deja au apărut niște construcții total neadecvate din punct de vedere al arhitecturii în zona Râmeț, că acolo a fost primul tronson pus în valoare. De aceea, cartea asta are și un rol, cartea și proiectul nostru în general, că nu-i doar o carte, avem și un proiect multianual, să conștientizăm în primul rând autorții locale că aceste construcții total neadecvate arhitecturii tradiționale din munții Apuseni au ce căuta în localitate, iar toate construcțiile ar trebui chiar și în scop turistic să aibă un aspect local, ca tocmai pentru a face zona din punct de vedere al patrimoniului construit valoroasă. Și mai este încă un aspect, multe din aceste șuri dispar. Se vând la niște prețuri de ți se moaie genunchi, adică doar valoarea lemnului din care au fost construite aceste șuri și încercăm să oprim și acest fenomen de demolare.
1: Această a doua ediție are loc în zona comunei Întregarlde, unde momentan specialiștii identifică toate construcțiile cu acoperiș de paie. Despre alegerea locului de desfășurare a ediției din acest an ne-a vorbit dr. Dumitrița Filip, restaurator în cadrul Muzeului Unirii din Alba Iulia.
3: Este o continuare a ceea ce am gândit inițial în proiectul Alba Vernaculară. Am început cu Transapuseana, DJ 107I. Pe urmă am zis că ne ducem spre DJ 107K, drumul județean care face legătura între Transapuseana și drumul național la Teiuș. Și pe urmă să revenim, să închidem această buclă pe drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor. În acest an o să studiem câteva grupuri de șuri situate în dealul Joagiului, Iliești, Morușcani, sate din comuna Întregarlde. Le vom documenta din punct de vedere arhitectural. Avem arhitecți specialiști atestați de Ministerul Culturii în domeniul restaurării monumentelor istorice și studenți la arhitectură. Avem pe domnul profesor Gelu Zaharia de la Cluj-Napoca, de la Facultatea de Construcții, care a venit cu un grup de studenți și vor analiza din punct de vedere structural construcțiile pe care arhitecții le relevează. Avem de asemenea etnologi, istorici, restauratori, ca să le studiem și să le analizăm de cât mai multe puncte de vedere, dar și membri ai comunității locale, administrația locală, oameni din comunitate care ne însoțesc și anul acesta localnicii pot interacționa cu specialiștii și să avem un schimb cultural practic și împreună să înțelegem cum funcționează sau cum funcționau aceste construcții în economia gospodăriei tradiționale pe de o parte și în lumea satului pe de altă parte.
1: Cât de important este un asemenea proiect pentru comunitatea din Întregarlde, aflăm de la primarul comunei Victoria Moga.
4: Comunitatea mică de la Întrecalte, străjuită de elementele naturii, de cheile de la Întrecalte, munții pe care avem de jur împrejur, a făcut posibil ca punctele acestea de reper, căsuțele și șurile de paie, să ne aducă cumva în vizibilitate alături de specialiștii Muzeului de la Alba Iulia, de la AIUD, prin acest proiect care are al doilea an, inițiat de Consiliul Județean Alba. Cum poate fi el folositor comunității noastre? În primul rând, ne-a adus pe harta județului, aducând în prim plan puținii oameni care au rămas acolo și au suportat vitregiile lumii. Au folosit pentru construcțiile lor elementele specifice comunității noastre, piatra, lemnul. În trecut, mai toate culmele și munții noștri erau arate, gospodărite de către ei și erau semănat acest grâu de primăvară folosit pentru atât pentru hrana propriu-zisă, chiar și pentru acest acoperiș de paie a căsuțelor și așurilor pe care le foloseau.
1: Cetatea medievală a Sighișoarei a fost în weekend scena unei premiere gastronomice în cadrul Festivalului Medieval. Trei preparate istorice au fost oferite pentru degustare în variantă reinterpretată modern. Autoritățile au anunțat că rețetele vor fi înregistrate oficial ca marcă la OSIM și vor fi introduse definitiv în meniurile restaurantelor din oraș, devenind o nouă atracție turistică. Doi dintre bucătarii din Sighișoara au reinterpretat tocănița de perbecuț, desertul tradițional medieval lichiu și o supă cremă de usturoi. Primăria municipiului Sebeș le reamintește cetățenilor că este interzisă abandonarea și depozitarea resturilor vegetale și a celorlalte deșeuri rezultate din activitățile gospodărești pe domeniul public. Acestea se depozitează numai în locurile special amenajate. Resturile vegetale pot fi ridicate de Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș în baza unei programări telefonice. Serviciul de ridicare este disponibil în lunile martie, aprilie și mai, precum și în lunile septembrie, octombrie și noiembrie. Depozitarea sau abandonarea oricărui tip de deșeu pe domeniul public, ori în alte locuri decât cele special amenajate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2500 de lei. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi schimbătoare astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi pe arii extinse, însoțite de fenomene electrice și vânt puternic. Temperaturile maxime se vor menține în jurul valorii de 29 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 27 de grade la Alba Iulia și Blaj, 26 la Târgu Mureș, Sebeș, Târnăveni și Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
5: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
6: N-o pierd din ochi. Merge brici.
5: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
7: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la PCSecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
12: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 70 al lui David. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Într-o dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea ta către mine și mă mântuiește. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru tine m-am întărit din pântece. Din pântecele maicii mele tu ești acoperitorul meu. Întru tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda ta, ca să laud slava ta toată ziua mare cuviința ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților. Când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că au zis vrăjmașii mei mie și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el. Urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu. Să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta, toată ziua mântuirea ta, al căror nume nu-l cunosc. Intra voi întru puterea Domnului. Doamne, îmi voi aduce aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu și astăzi vestesc minunile tale. Până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină, puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută, Sfântul lui Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

Este ora 14 și 56 de minute, stimați ascultători, la ora 15 vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Gabriel Tat.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Tabără de muzică psaltică organizată la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Șantierul Catedralei Naționale în perioada verii. Și comunitatea românească din Veneția Mestre, Italia, și-a achiziționat propriul lăcaș de cult. În continuare vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. În perioada 3-9 august, Mănăstirea Oașa și schitul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud organizează o nouă tabără de muzică psaltică. De această dată, evenimentul se adresează băieților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, care vor să facă primii pași în studierea muzicii bisericești. Pe parcursul celor 7 zile, participanții vor face cunoștință cu ajutorul monahilor și al fraților de la schit, cu notația psaltică, vor face exerciții de tehnică vocală și vor învăța cântările de bază ale Sfintei Liturghii. Dacă Sfântul Dionisie de la Colciu descria muzica bizantină ca pe un meșteșug al stărilor sufletești, taberele organizate de Școala de Muzică Psaltică Oașa au scopul de a-i învăța pe cei doritori, pas cu pas, acest meșteșug duhovnicesc. Și fiindcă orice meșteșug se desfășoară într-un atelier, aceste tabere oferă cel mai potrivit atelier. Mănăstirea, loc pământesc, dar care își întinde rădăcinile spre cer. Procesul de învățare din cadrul taberei va fi împletit cu rugăciunea și alte activități specifice așezământului monahal. Pentru că practica ajută mult în consolidarea cunoștințelor, participanții vor avea prilejul să cânte în strană alături de părinții și frații din schit. De asemenea, pe data de 6 august, tinerii vor participa la hramul de la schitul Poșaga din Munții Apuseni, unde vor oferi răspunsurile la liturghia săvârșită cu acest prilej. Pentru cei interesați, care nu fac parte din Școala de Psaltică Oașa, taxa de participare este de 100 de lei. Doritorii se pot înscrie prin completarea unui formular disponibil pe site-ul Mănăstirii Oașa. Sezonul cald reprezintă ca întotdeauna o perioadă de lucru intens la Catedrala Națională din București, unde activitatea se desfășoară neîntrerupt în vederea parcurgerii etapelor de edificare și de punere în valoare a celui mai reprezentativ lăcaș de închinare al Bisericii Ortodoxe Române. Deși imaginea exterioară a monumentului rămâne neschimbată, în interior continuă o lucrare de mare amploare, discretă pentru privitorul obișnuit, dar esențială pentru desăvârșirea întregului ansamblu. Ridicată ca simbol al recunoștinței față de Dumnezeu și față de jertfa înaintașilor, Catedrala Națională continuă să se întregească printr-o lucrare desfășurată cu responsabilitate, răbdare și atenție pentru fiecare detaliu. Fiecare intervenție a echipelor de constructori și de pictori bisericești urmărește integrarea armonioasă a componentelor arhitecturale, artistice și liturgice, astfel încât întregul ansamblu să răspundă atât exigențelor tehnice cât și vocației sale spirituale. În această perioadă, eforturile echipelor implicate se concentrează asupra lucrărilor interioare, atât în catedrala propriu-zisă, cât și în paraclisul aflat la cota minus 11 metri. În acest sens, continuă lucrările de pictură în tehnica mozaic în pronaos. În pridvorul altarului se execută lucrări de placare cu piatră a pardoselii, lucrări de amenajare a paraclisului, închinat sfinților cuvioși Ioan Iacob de la Neamț și Daniil Sihastrul, lucrări de instalații de stingere a incendiului, ventilație și climatizare, respectiv instalații electrice, lucrări de execuție a plafoanelor sălii principale și a bolții altarului, precum și pictura în tehnica a secco la pereții sălii principale. În tot acest timp, Catedrala Națională își păstrează deschise porțile pentru cei care doresc să îi acopere frumusețea și măreția. Pe tot parcursul verii, esplanada Sfântului Lăcaș poate fi vizitată de pelerini, de turiști și de toți cei interesați să admire îndeaproape monumentul ansamblului arhitectural. Vizitatorii au astfel posibilitatea de a observa stadiul lucrărilor, de a contempla proporțiile impresionante ale edificiului și de a înțelege mai bine amploarea unui proiect care îmbină tradiția, arta și tehnologia modernă într-o construcție destinată să dăinuie peste generații. Pelerinii și vizitatorii care ajung la Catedrala Națională au, din luna martie, un motiv de bucurie, întrucât două noi magazine de obiecte bisericești au fost deschise în incinta monumentalului edificiu religios. Esplanada Catedralei Naționale și magazinele de obiecte bisericești, bucuria pelerinului și daruri ale Sfântului Andrei sunt deschise publicului în fiecare zi, între orele 10 și 18. Comunitatea românească din Veneția Mestre, Italia, și-a achiziționat propriul lăcaș de cult. Documentele au fost semnate la finalul săptămânii precedente, marcând un moment deosebit pentru credincioșii parohiei Sfânta Muceniță Agata. Achiziționarea imobilului reprezintă încununarea unui efort început în anul 2023, când comunitatea a fost nevoită să părăsească în mod forțat lăcașul vechi. După mutarea în noul spațiu, comunitatea, împreună cu părintele paroh, au desfășurat lucrările necesare amenajării acestuia pentru slujire, pregătind totodată demersurile care au condus la cumpărarea imobilului. Credincioșii au mulțumit lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui proiect și au înălțat rugăciuni ocrotitoare lăcașului de cult. Parohia a fost înființată la 1 februarie 2021. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de lucru din 30 ianuarie 2021, când comunitatea din Mestre a fost desprinsă din parohia Sfânta Lucia din Veneția și organizată ca parohie de sine stătătoare. Tot atunci, părintele Dragoș Ilie Petean a fost numit primul paroh al noii comunități. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Este ora 15 și 12 minute. Vă spunem că Europa va atinge vârful său demografic în anul 2029. Cu o populație de 450,6 milioane de locuitori, Uniunea Europeană se apropie de un vârf demografic istoric în 2029, urmat de o scădere în deceniile următoare, potrivit unui raport recent care subliniază și provocările majore generate de îmbătrânirea populației europene, potrivit Asociației France Presse. Conform Centrului Comun de Cercetare, institut afiliat Comisiei Europene, numărul europenilor va crește ușor până în 2029, ajungând la 453,3 milioane, înainte de a intra într-un declin lent, dar susținut. Ulterior, până în anul 2050, populația Europei va ajunge la 445 de milioane de locuitori, scăzând la 398,8 milioane până în anul 2100, la nivel comparabil cu cel de la sfârșitul anilor 1970. În același timp, speranța de viață a crescut, ajungând la 81,5 ani în anul 2024, datorită progreselor medicale și îmbunătățirii.

Dragi ascultători, aș dori să vă pun la suflet acum un gând al Sfântului Maxim Mărturisitorul, care ne spune că unele patimi sunt trupești, altele sufletești. Cele trupești își au pricina în trup, iar cele sufletești în lucrurile cele din afară. Dar pe amândouă le taie dragostea și înfrânarea, prima pe cele sufletești, iar cealaltă pe cele trupești. Unele patimi sunt ale părții iubitoare a sufletului, iar celelalte ale părții poftitoare a lui, dar amândouă se mișcă prin simțuri atunci când sufletul se află departe de dragoste și înfrânare. Toate celelalte patimi țin ori de mânie, ori de partea poftitoare a sufletului, ori de cea rațională a lui, cum ar fi uitarea sau neștiința. Iar trândăvia spirituală, cuprinzând toate puterile sufletului, în scurt timp deșteaptă toate patimile sufletului. De aceea este mai grea decât celelalte patimi, iar Domnul, arătând vindecarea ei, zice: prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Încă nu are dragoste desăvârșită cel ce se schimbă după socotința oamenilor, atunci când pe unul iubește, iar pe altul îl urăște pentru un lucru sau altul, sau pe același om uneori îl iubește, alteori îl urăște din aceleași pricini. Cel ce nu disprețuiește slava și necinstea, bogăția și sărăcia, plăcerea și întristarea, încă nu a agonisit dragostea desăvârșită, pentru că dragostea cea desăvârșită nu numai pe acestea le disprețuiește, ci însăși vremelnica viață și moartea.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Consiliul Local al Belei urmează să aprobe în ședința din 30 iulie planul urbanistic de detaliu pentru viitoarea bază sportivă și de agrement ce ar urma să fie ridicată în zona șoselei de centură a municipiului. Proiectul prevede un centru de agrement format dintr-o clădire principală, bazine interioare și exterioare, o zonă spa, spații de relaxare, spații administrative și unități de alimentație publică. De asemenea, sunt prevăzute și parcări, alei pietonale alături de spații verzi și amenajări exterioare. Momentan, terenul pe care urmează să fie construită baza are destinația de pășune și se află pe locul viitoarei zone economice a municipiului Alba Iulia. Vechiul Bălgrad se pregătește pentru cea de-a 11-a ediție a zilelor medievale ale Alba Iuliei, festival de artă medievală. Timp de 3 zile, compania de teatru Skepsis, grupuri artistice și de reconstituire istorică din țară, precum și specialiști din instituțiile locale, vor reînvia prin artă și ateliere interactive trecutul cetății cunoscut în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Cu detalii despre eveniment, coordonatorul grupului Skepsis, Viorel Cioflica.
1: La sfârșitul acestei săptămâni, începând de vineri și până duminică, la Alba Iulia vă invităm la zilele medievale ale Bălgradului, Festival de Artă Medievală, ediția a 11-a. Timp de 3 zile, în perimetrul situat între poarta 4-a cetății, Catedrala Catolică, Muzeul Național al Unirii și platoul străzii militari, vom avea ateliere deschise și interactive de meșteșuguri și arte medievale, spectacole de teatru, dans, muzică și, bineînțeles, jonglerii cu flăcări. Vom avea o tabără a războinicilor instalată pentru toți cei care vor să descopere armele medievale și să asiste la demonstrații de luptă și dueluri. Și vom avea de asemenea și jocuri, activități și povești pentru copii. Alături de partenerii și invitații noștri, organizații, instituții, grupuri artistice și de reconstituire istorică din Alba Iulia și România, vă oferim un program divers pentru toate vârstele, care poate fi consultat pe pagina noastră oficială, compania de teatru Skepsis, precum și pe site-ul teatruskepsis.ro.
0: În această dimineață au fost afișate ultimele rezultate, inclusiv după contestații la cele 7 facultăți la care s-au susținut examene în cadrul UMFST Târgu Mureș. Au fost peste 1100 de locuri de admitere la medicină generală, farmacie și medicină dentară și circa 3000 de candidați. Cea mai mare concurență a fost la medicină generală, aproape 3 candidați pe un loc. Astăzi și mâine are loc confirmarea online a locurilor. Candidații admiși la programele medicale de 5 și 6 ani trebuie să depună și dosarele în format fizic la facultățile la care au fost admiși. În județul Alba a debutat cea de-a 2-a ediție a Școlii de Vară Alba Vernaculară, care reunește specialiști din mai multe domenii într-o cercetare menită să contribuie la conservarea șurilor cu acoperiș de paie specifice munților apuseni. Ediția de anul trecut a avut loc pe traseul șoselei Transapuseana, iar întreaga cercetare interdisciplinară s-a concretizat într-un volum dedicat acestor construcții unice. Proiectul a fost inițiat de Muzeul Județean Alba și Muzeul Unirii din Alba Iulia alături de Consiliul Județean și are ca scop salvarea arhitecturii vernaculare de la dispariție. Cu detalii, Gabriel Rustoiu, directorul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.
2: Noi ne străduim să documentăm în vederea punerii în valoare acestui patrimoniu vernacular. Pe de altă parte, nu era terminat încă DZ107I, când deja au apărut niște construcții total neadecvate din punct de vedere al arhitecturii în zona Râmeț, că acolo a fost primul tronson pus în valoare. De aceea, cartea asta are și un rol, cartea și proiectul nostru, în general, că nu-i doar o carte, avem și un proiect multianual, să conștientizăm în primul rând autorții locale că aceste construcții total neadecvate arhitecturii tradiționale din munții Apuseni au ce căuta în localitate, iar toate construcțiile ar trebui chiar și în scop turistic să aibă un aspect local, ca tocmai pentru a face zona din punct de vedere al patrimoniului construit valoroasă. Și mai este încă un aspect, multe din aceste șuri dispar. Se vând la niște prețuri de ți se moaie genunchi, adică doar valoarea lemnului din care au fost construite aceste șuri, și încercăm să oprim și acest fenomen de demolare.
0: Ce Această a doua ediție are loc în zona comunei Întregalde, unde momentan specialiștii identifică toate construcțiile cu acoperiș de paie. Despre alegerea locului de derulare a ediției din acest an ne-a vorbit Dumitrița Filip, restaurator în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.
3: Este o continuare a ceea ce am gândit inițial în proiectul Alba Vernacular. Am început cu Transapuseana, DJ 107I. Pe urmă am zis că ne ducem spre DJ 107K, drumul județean care face legătura între Transapuseana și drumul național la Teiuș. Și pe urmă să revenim, să închidem această buclă pe drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor. În acest an o să studiem câteva grupuri de șuri situate în dealul Gioagiului, Iliești, Murușcani, sate din comuna Întregalde. Le vom documenta din punct de vedere arhitectural. Avem arhitecți specialiști atestați de Ministerul Culturii în domeniul restaurării monumentelor istorice și studenți la arhitectură. Avem pe domnul profesor Gelu Zaharia de la Cluj-Napoca, de la Facultatea de Construcții, care a venit cu un grup de studenți și vor analiza din punct de vedere structural construcțiile pe care arhitecții le relevează. Avem de asemenea etnologi, istorici, restauratori, ca să le studiem și să le analizăm de cât mai multe puncte de vedere, dar și membri ai comunității locale, administrația locală, oameni din comunitate care ne însoțesc și anul acesta localnicii pot interacționa cu specialiștii și să avem un schimb cultural, practic, și împreună să înțelegem cum funcționează sau cum funcționau aceste construcții în economia gospodăriei tradiționale pe de o parte și în lumea satului pe de altă parte.
0: Cât de important este un asemenea proiect pentru comunitatea din Întregalde, aflăm de la primarul comunei, Victoria Moga.
4: Comunitatea mică de la Întregalde, străjuită de elementele naturii, de cheile de la Întregalde, munții pe care avem de jur împrejur, a făcut posibil ca punctele acestea de reper, căsuțele și șurile de paie, să ne aducă cumva în vizibilitate alături de specialiștii muzeului de la Alba Iulia, de la AIUD, prin acest proiect care are al doilea an, inițiat de Consiliul Județean Alba. Cum poate fi el folositor comunii noastre? În primul rând ne-a dus pe harta județului, aducând în prim plan puținii oameni care au rămas acolo și au suportat vitregiile lumii. Au folosit pentru construcțiile lor elementele specifice comunității noastre, piatra, lemnul. În trecut, mai toate culmele și munții noștri erau arate, gospodărite de către ei și erau semănat acest grâu de primăvară folosit pentru atât pentru hrana propriu-zisă, chiar și pentru acest acoperiș de paie a căsuțelor și așurilor pe care le foloseau.
0: Cetatea medievală a Sighișoarei a fost în weekend scena unei premiere gastronomice în cadrul Festivalului Medieval. Trei preparate istorice au fost oferite pentru degustare în variantă reinterpretată modernă. Autoritățile au anunțat că rețetele vor fi înregistrate oficial ca marcă la OSIM și vor fi introduse definitiv în meniurile restaurantelor din oraș, devenind o nouă atracție turistică. Doi dintre bucătarii din Sighișoara au reinterpretat tocănița de berbecuți, desertul tradițional medieval, lichiu și o supă cremă de usturoi. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări, vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, în incinta Catedralei Ortodoxe, sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1807, la data de 27 iulie, Constantin Ipsilanti devine domn pentru a treia oară în țara românească. Ca și tatăl său, acesta a deținut, pentru început, în alta funcție de mare dragoman al porții, ceea ce înseamnă, de fapt, dirijarea și întreținerea raporturilor diplomatice cu toate statele străine. Probabil, anume din acea vreme, de când a deținut dregătoria de mare dragoman, Ipsilanti a început să colaboreze în mod secret cu conducerea rusă. Astfel, pe parcursul întregii sale cariere politice, Rusia a ocupat permanent un loc deosebit. Considerăm totuși că cea mai amplă activitate politico-diplomatică ce a ridicat și rolul în politica orientală promovată de Rusia. Constantin Ipsilanti a desfășurat-o în timpul domniei sale în țara românească după anul 1802. Boierimia pământeană opta dintotdeauna ca domnul să fie ales după legi pe viață, iar în cazul dat s-au fixat și preferințele asupra candidaturii lui, datorită calităților de bun administrator, de care acesta dăduse dovadă când fusese domn al Moldovei între anii 1799-1801. De asemenea, tot pe data de 27 iulie, în anul 1818, s-a născut mitropolitul Iosif Naniescu. A primit tunderea în monahism la data de 23 ianuarie 1835 în Catedrala Episcopală din Buzău, iar a doua zi a fost hirotonit diacon. Ca ucenic al episcopului Chesarie, în anul 1936, ierodiaconul Iosif Naniescu intră la seminarul teologic din Buzău, pe care l-a absolvit în anul 1840. Între anii 1840-1847 au urmat cursurile Colegiului Sfântul Sava din București. La 23 aprilie 1872, arhimandritul Iosif Naniescu este hirotonit arhiereu, iar în luna ianuarie a anului următor este numit episcop de Argeș. La 10 iunie 1875 este ales mitropolit al Moldovei, iar la 6 iulie în același an este instalat la Iași. Timp de 27 de ani, venerabilul mitropolit Iosif Naniescu păstorește cu o rară blândețe și înțelepciune mitropolia Moldovei. Aici a depus cea mai bogată activitate duhovnicească, teologică, pastorală și socială din toată viața sa, rămânând pentru urmași un exemplu viu. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
7: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
7: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
10: Clinica
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune. Doamne, dă bine și rău la nimeni.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Nu va apărea emisiunea noastră de ziua ei, dar vom vorbi despre ei pentru că am două invitate speciale, speciale și pentru sufletul meu, speciale și pentru profesia noastră de bibliotecari și speciale în general și o să vedeți de ce. Lângă mine sunt două bibliotecare extrem de dedicate profesiei de bibliotecar, ambele lucrând în mediul școlar unde totul este amplificat, începând de la numărul de cititori și până la felul în care trebuie să te comporți cu ei. Invitatele mele sunt bibliotecare, una la Alba Iulia, la școala...
2: Gimnazială Vasile Goldiș.
1: Vasile Goldiș, Gianina
2: Barb.
1: Și cealaltă...
2: Mirela, la Colegiul Național Lucian Blaga din Sebeș.
1: Pentru Mirela e un pic mai greu, că trebuie să plece în fiecare zi pe navetă, dar pasiunea și dragostea...
2: Sunt convinsă,
1: asta spuneam, că pasiunea și dragostea...
2: Nici n-aș mai vrea să mă mut în altă parte, mai aproape de casă, zic.
1: Să știi că Sebeșul are așa un aer aparte, se vede încă burgul ăla săsesc acolo.
2: Așa spun și eu, fix așa i-am spus, mă iertați că v-am întrerupt, burg săsesc i-am spus de când am intrat în el.
1: Pentru că așa și este.
2: Da.
1: Plin de personalități, personalități de înaltă clasă, de prima mână, din cultura românească, așa că ai acolo o marfă multă cu care să lucrezi. Eu vă spun un bun venit la Radio Reîntregire, am înțeles că sunteți prima dată aici la radioul nostru și, desigur, prima dată la emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate. Am optat să vă invit astăzi pentru că voi vă potriviți foarte bine în contextul acestui titlu al emisiunii. Cu voi vorbim și despre arte, și despre carte, și despre spiritualitate. Vă petreceți timpul profesional în mijlocul cărților, cochetați cu fotografia. Da. Iată, arta fotografică vă îndeamnă înspre căutarea frumosului prin ochiul acela magic al aparatului de fotografiat. Și, desigur, sunteți două dintre persoanele care au o credință aparte în tot ceea ce înseamnă spiritualitate. Sunteți foarte apropiate de viața spirituală, de biserica de la Oarda, de părintele de la Oarda și mă bucur tare mult să am așa consătene, nu numai drăguțe, ci și pasionate și pline de pioșenie. Vă mulțumesc că ați venit.
3: Noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație.
2: Și eu vreau să spun că această spiritualitate am moștenit-o de la bunica noastră, care a murit, din păcate, în 2019, la vârsta de 104 ani. Și mereu am spus că îi mulțumesc pentru că am moștenit de la dânsa spiritualitatea aceasta, religia și vocea.
1: Și totodată bunica a fost cea care v-a făcut cadou un premiu, ție cred, la artă fotografică.
2: Da, premiul 3.
1: Pentru că a fost un concurs de artă fotografică în care tu ai ales ca și subiect pe bunica ta.
3: Da, pentru că a fost, cred că, cel mai longeviv până la acest moment om al satului și mi s-a părut firesc să vină din partea nepoatei acest omagiu pentru bunica, adică să o pun în evidență, pentru că și dumnea ei a fost foarte apropiată de părintele satului și ea a fost prima, a fost cea care mi-a dat ideea să scriu prima carte intitulată 100 de ani de tradiții în județul Alba, etnografie și folclor, pe care am scris-o în 2018, chiar înainte de centenarul Marii Uniri. M-am gândit la bunica mea că ne spunea de multe ori că ea a avut 3 ani atunci când s-a înfăptuit unirea aici la Alba Iulia, ea era de la Micești și ne spunea că veneau oamenii din sate cu carele, cu boi, veneau la Marea Unire. Și atunci cât am reușit să o mai pozez în costumul nostru tradițional pe care ea l-a păstrat cu sfințenie și a ținut neapărat să plece cu el în lumea îngerilor, cât am mai putut, am reușit să scriu această cărticică, atât cât a fost, am prins-o în viață, cât a fost în viață și când am scris cartea, am prins-o în viață.
1: Și asta e un mare privilegiu să-ți prinzi bunici în viață, E un mare privilegiu să trăiască atât de mulți ani bunici care au trăit în epoci diferite și da, care au participat mai mult sau mai puțin la marile momente ale istoriei românilor. Și povestind tu de bunica ta, mi-am adus aminte de celebra frază a lui Lucian Blaga de la finalul cărții lui, Trăiască România dodoloață, căci tot așa un copil venind cu carele la Alba Iulia s-a întâmplat să spună și să rămână în istorie această zicere frumoasă. Da. Căci dodoloț este un cuvânt specific zonei noastre și un cuvânt care desemnează nu numai mare, întregit, ci și frumos.
3: Exact, da.
1: Voi v-ați ales subiectul despre care să discutăm astăzi în mod cu totul și cu totul special, deși au trecut sânzâienele, a trecut ziua Iei și toate întâmplările frumoase legate de vară și eu am fost de acord, pentru că și eu ca și voi iubesc tradițiile, iubesc obiceiurile, iubesc veșmântul acesta frumos al nostru, pentru că doar România are această cămașă femeiască înflorită și frumoasă. Ai vorbit puțin despre acest volum care de altfel ne-a și adus față în față pe noi două, pentru că în acest volum am văzut omul preocupat de tot ceea ce înseamnă tradiția noastră românească. Ai spus că ideea a venit de la bunica ta, dar ce a însemnat munca pentru realizarea unui astfel de volum?
3: Păi am început cu câteva repere literare pe care le aveam scrise pentru ceva proiecte școlare și le aveam acolo într-un sertar și nu m-am gândit niciodată că ele vor face subiectul unei cărți. Dar văzând că se apropie centenarul Marii Uniri în capitala noastră de suflet, m-am gândit să scriu ceva pentru strămoșii noștri și m-a motivat foarte mult și faptul că în septembrie avusesem Conferința Națională a Bibliotecarilor la Sibiu, unde am fost recompensată cu un premiu național pe țară, o diplomă de excelență, și atunci mi-am spus că trebuie să fac ceva mai mult pentru profesia noastră și că bine ar fi să încep să scriu o carte. Și așa s-a materializat această cărticică cu tradiții și cu proiectele noastre, pentru că de aceea există mai mulți autori. Eu cu sora mea suntem pasionatele tradițiilor, dar colegele mele sunt partenerii mei loiali în toate proiectele pe care le realizez în biblioteca școlii cu elevii și cu cadrele didactice.
1: Mirela, mă întorc înspre tine. Ai spus în discuțiile noastre dinaintea emisiunii că pentru tine cea mai frumoasă sărbătoare este această zi a Iei, care ne-a apărut de mult timp, a apărut prin 2006-2007, nu mai știu exact, dar oricum, destul de aproape de vremurile noastre, și că îți place foarte mult, că te pasionează și că ți-ai dori să reciți o poezie, dar să citești ceva, dar înainte de asta aș vrea să ne spui și câteva cuvinte de unde vine pasiunea asta și cum a apărut în viața ta dragostea pentru tradiții.
2: În primul rând, după ce am ajuns în Colegiul Blaga, mi-am dorit să fac ceva unic. Am încercat în 2009 să fac o activitate de Valentine's Day care nu mi-a reușit. A eșuat.
1: Ce bine!
2: Ce bine, pentru că în două săptămâni eu m-am reinventat și am vorbit cu o doamnă profesor care este de o verticalitate extremă în Colegiul Lucian Blaga, doamna Tereza Cândea, și am invitat-o să facă parte din proiectul meu de dragobete. Atunci am îmbrăcat prima dată iile și a fost o ediție incendiară, pentru că am avut în program și Parada Portului Popular și scenete de dragoste. Am îmbinat tradiționalul cu modernul, pentru că am avut și scenete Romeo și Julieta. Am avut concurs de dans pentru care eu am pregătit copiii cu melodiile pe care le-am selectat eu și cu dansurile. Iar la final, după acel puseu de concurs de dans, toți elevii din sala festivă au urcat pe scenă și a început o imensă discotecă. Nu știm până la ce oră când ne-am plecat acasă. Noi profesorii au rămas supraveghetorii din Sebeș să supravegheze elevii și domnul care era DJ-ul școlii la momentul respectiv. Și de atunci, în fiecare an, sărbătorim dragobetele. Cu o inimă imensă în curtea școlii, indiferent că este zăpadă sau nu. Toată catedra de română este implicată, toți elevii sunt implicați pentru că vin să realizăm acea inimă mare din curtea școlii și mai nou, din acest an, am început să lucrez cu un elev din clasa 9 care este foarte pasionat de jurnalism. A și creat un canal pe YouTube, iar prima mea surpriză după acest dragobete care a evoluat de la an la an a fost că am fost filmată de către ei, de către copii, filmată, înregistrată, vorbind în bibliotecă între cărți despre dragobete și am fost pusă pe YouTube. Asta a fost cea mai mare mulțumire a mea și le mulțumesc pe această cale elevilor de la Colegiul Lucian Blaga, de la cei care se ocupă de Nova TV. Nu-i mai menționez acum, se știu ei care sunt, că nu-i cunosc pe toți. Le mulțumesc și le doresc să facă cât mai multe activități alături de noi, de cadrele didactice.
1: Ce înseamnă pentru tine biblioteca școlară și cât de implicați sunt copiii în viața de bibliotecă?
3: De la generație la generație descoper copii diferiți. Unii copii erau în urmă cu mulți ani când m-am angajat la școala Vasile Goldiș, iar acum descoper alți copii, dar preocupările seamănă cu ale bunicilor noștri, bunicilor noastre. Pentru că venind zi de zi în biblioteca școlii și cunoscându-i, trecându-i prin cluburi de carte, de lectură, de teatru, am ajuns să descoper copii cărora le place să croșeteze. Și atunci le-am propus, anul trecut în septembrie, le-am propus să mai deschidem un club în biblioteca școlii, un club de croșetat. Iar șeful clubului este un băiat, pentru că el a venit primul și m-a rugat să-l las pe, la locul destinat lecturii, m-a rugat într-o pauză să-l las să croșeteze. Și am intrat în detalii, l-am întrebat de unde știe să croșeteze, ce lucrușoare croșetează, mi-a adus pentru o expoziție, mi-a adus mai multe lucruri croșetate de el și așa a început un alt club al nostru.
1: Un atelier care învață să își folosească abilitățile acestea artistice, că până la urmă așa acolo este vorba tot de artă.
3: Ne întâlneam în fiecare vineri de la ora 1, de la ora 13 la 14. El a făcut un grup de WhatsApp, le spunea înainte cu o zi ce să-și aducă, ce fel de croșete, ce mărime, ce ață.
1: Ai spus un alt fel de club. Înțelegem că mai ai și alte cluburi pe care le păstorești acolo la bibliotecă?
3: Da, cel mai mult m-am atașat de clubul de teatru. Pentru că anul trecut, școlar, nu acesta care s-a încheiat acum, anul trecut, am avut un parteneriat cu Teatrul Prichindel din Alba Iulia și cu doamna Cristina Smadea, care a venit timp de 3 luni în fiecare săptămână, 2 ore, și a organizat un club de scriere.

0: Ei vin în fiecare pauză, mă vizitează, mă întreabă dacă am nevoie să mă ajute cu ceva, cu aranjatul cărților la raft. Am început să-i promovez foarte mult la conferințe naționale și chiar internaționale. Am participat în ianuarie la o conferință internațională organizată de Biblioteca Universității Lucian Blaga din Sibiu, la care am fost singurele bibliotecare școlare din România care am participat. Au mai fost două doamne din Ungaria și o doamnă din Croația și am promovat activitățile pe care le fac cu ei la club. Doi copii au prezentat cărțile favorite în limba engleză, pentru că limba de comunicare a conferinței a fost limba engleză, și am avut un mare succes cu activitățile desfășurate cu ei în biblioteca școlii. Și ei sunt foarte bucuroși că eu îi promovez.
1: Ai adus vorba de conferințe. Întrebarea se adresează și Gianinei și Mirelei de data aceasta. Faptul că ați ales această profesie amândouă, faptul că amândouă împărtășiți aceleași preocupări pentru meseria aceasta nobilă, la fel de nobilă ca și cea de pedagog, știu că v-ați săturat de întrebarea asta, dar îmi place mie să o pun de fiecare dată când am prilejul să vorbesc cu gemeni. Contează? Sau chiar dacă n-ați fi fost gemene, ați fi avut poate aceleași gusturi, aceleași preocupări, aceleași intenții nobile de a face această nobilă profesie?
0: Nu cred că am fi fost pe lume dacă nu ne-am fi născut gemene.
1: Ce frumos!
2: Da, și eu spun contează foarte mult, pentru că chiar dacă eu sunt la colegiu, este la școală gimnazială, noi discutăm între noi, ne dăm idei, ne consultăm una pe alta.
0: Ne invităm una pe alta
2: la activitățile noastre, una alteia, și de fiecare dată iasă ceva frumos.
1: Îmi imaginez și, cum să zic, și eu parcă atunci când o văd pe Gianina, că pe ea o văd mai des, mi se pare așa că nu-i întreagă, că nu-i totul ăla, nu se înțelege greșit.
2: Eu cred că nu mi-am fi ales altă profesie și dacă am fi venit într-o altă epocă. Cred că aceasta a fost menirea noastră.
1: Atunci când ați venit pe pământ.
2: Lume, da.
1: Păi hai să vedem, Mirela, ce ai pregătit, că spuneai că ai pregătit ceva frumos.
2: Vreau doar să ofer câteva informații ascultătorilor dumneavoastră despre această ie, care din păcate nu a fost inclusă în patrimoniul UNESCO, dar să sperăm că va fi în curând inclusă. Ea face parte din costumul popular românesc din cele mai vechi timpuri, iar rădăcinile sale își au originea în portul tracilor, geților și al dacilor. Iar iile erau cămăși cu mâneci lungi, cu croiala tip tunică și cu mânecă lungă dintr-o singură bucată, iar pantalonii erau strânți și lungi, erau numiți cioareci sau ițari. La mijloc, bărbații se încingeau cu un brâu sau chimir, iar în picioare purtau opingi. Femeile purtau ie și poale, iar pe cap purtau diferite marame, năframe, depinde de fiecare zonă, avea
1: specificul ei.
2: Da. Bărbații pe cap purtau căciuli, iar în zonele montane, influențele culturale s-au păstrat mai bine. Portul popular prezintă două caracteristici, unitatea și continuitatea sa. Iile se confecționau de femeile din sat în timpul șezătorilor, adică în perioada de iarnă, când ele asta făceau, confecționau haine. Ele erau confecționate din in, cânepă, borangic sau mătase. Ia are cusături, încrețituri sau altiță, râurile și cheițele. De-a lungul timpului oamenii au îmbrăcat ia atât în zile de sărbătoare, cât și uzual la muncile câmpului.
1: Acum, ca să dăm așa informațiile complete, ia este cămașa specifică portului femeiesc, iar la bărbați vorbim despre cămașă, doar despre cămașă. Dar cu una și cu alta toate sunt foarte frumoase și spuneai tu că iarna confecționau femeile haine, păi vara n-aveau când.
2: Da.
1: Vara munca lor era la și câmp am avut, și atunci se făceau și, ziceți, atunci se pregătea firele. Materialul textil pentru ceea ce avea să urmeze în iarnă în șezători.
2: Chiar noi am avut război de țesut în casă, bunica se ocupa de el și așa am crescut și noi cu țesăturile.
1: Uite, vezi cum ne întoarcem mereu la bunica.
0: Conform titlului emisiunii, cum spuneați dumneavoastră, am crescut cu arta și cu spiritualitatea în casă.
1: Și cu cartea.
0: Și de acolo ne-a venit și cartea.
1: Și cu cartea, da. Pentru că bunica citea Biblia, știi,
0: exact.
1: De multe ori în
0: ieșirile
1: mele în teren întâlneam femei mai în vârstă sau bărbați mai în vârstă. Unii dintre ei nu știau carte, dar țineau Biblia și aveai senzația că îi citesc, pentru că știau pe de rost versetele.
2: Da, asta spun și eu, că bunica știa tot ce scria în cărțile sfinte pe de rost.
1: Pe de rost, da, și pentru că asta era preocuparea lor.
2: Dimineața când plecam la muncă, ea era cu cartea în geam, stătea pe pervazul ferestrei și după amiaza când ne întorceam, ea era tot acolo.
1: Știi ce se întâmplă? Era singura carte pe care și-o permiteau. Eu am văzut, am descoperit câteva Biblii în podurile caselor în perioada în care amenajam expozițiile etnografice împreună cu superbii pensionari din Alba Iulia și din alte zone ale județului. Ei au fost cei care s-au înhămat la munca aceasta de a face expozițiile etnografice în județul Alba. Și găseam Biblii și la sfârșit, știți că sunt niște pagini goale.
2: Da.
1: Acolo era un adevărat jurnal.
2: Însemări.
1: Scria când s-au născut copiii, când a fost inundație și nu s-a făcut recolta, când s-a făcut o recoltă, tot ce era important în viața lor era scris acolo. Pentru că asta era cartea sufletului lor.
0: Da, și probabil că erau vremuri în care nu exista atâta hârtie la dispoziție.
1: Erau scumpe.
0: Paginile libere.
1: Erau scumpe.
0: Notat.
1: Era scumpă hârtia, în județul Alba era o singură fabrică, celebra fabrică de la Petrești, care exista și atunci, în vremurile acelea, și înainte de unire și după. Ne întoarcem la carte.
2: La carte, da.
1: Căci preocupările tale, Gianina, se întind și dincolo de pereții bibliotecii și voi continuați munca și în afara orelor de program. Pasiunea aceasta pentru tradiții va determina să continuați și să publicați.
0: Da,
1: și să creați.
0: Pentru că a venit vorba de tradiții și de biserică și lucruri sfinte, am debutat cu poezie, pentru că mie îmi place și când sunt fericită și când sunt tristă, îmi place să mă exprim în versuri. Este o pasiune de-a mea. De când eram copil, am început să scriu primele poezii în clasa 6-a și primul meu mentor a fost un unchi de-al meu de la Deva, care locuia acolo cu mătușa mea, se numește Dumitru Tâlvescu, este poet și scriitor și face parte din Uniunea Scriitorilor filiala Alba Hunedoara. El, când venea la Oarda, așa cam la o lună, îmi lua caietul cu poeziile pe care le scriam, le corecta, îmi scria cam 3-4 pagini de bibliografie cu ce să citesc, în special poezie, și după vreo lună îmi returna caietul cu notițele respective. Cu poezia m-am oprit. Am scris o perioadă și în perioada gimnaziului, în timpul gimnaziului, participam foarte mult la concursuri de poezie care erau organizate exact la școala în care lucrez acum. Nu m-aș fi gândit niciodată că ajung să profesez acolo. Nu am luat niciodată loc întâi, pentru că erau mulți copii. Veneau foarte mulți copii la acest concurs, dar știu că am luat de la locul 2 în jos până la mențiune și acum păstrez cărțile pe care le-am primit cadou de fiecare dată când obțineam un premiu. Deci cu poezia m-am oprit, dar în pandemie, în 2020, m-a marcat atât de mult faptul că de Sfintele Paști a trebuit să stăm în casă și să primim lumina la poartă, și Sfintele Paști, paharul cu Sfintele Paști la poartă, și l-am primit. Am ieșit în fața porții și l-am primit și m-am întors în casă și am plâns și m-am apucat de scris o poezie care a fost publicată în același an, puțin mai târziu, în septembrie, în primul număr al revistei Prag de Lume, o revistă de cultură, artă și știință. Poezia se numește Paști 2020 la Oarda și știu că dumneavoastră ați făcut în ziarul Unirea, ați scris un material foarte frumos despre debutul meu cu această poezie în primul număr al acestei reviste literare.
1: Hai să auzim.
0: Dă-mi, Doamne, lacrima iertării, la Tine vin să mă închin, acum, în ceasul învierii, ascult al meu tăcut suspin. Îmi este dor de Tine, Doamne, la ușa casei Tale plâng, în loc de primăveri sunt toamne, vorbesc cu Tine doar în gând. Știm, Doamne, am fost răi cu Tine, Te-am răstignit în orice zi. Adune în dar vremuri bune și nu Te vom mai părăsi. Oprește, Doamne, suferința popoarelor ce Te-au uitat, sădește în suflete credința că Ești aici, ai înviat. Creștinii nu se mai adună la clopotul ce bate în sat să își dea mâna și să spună, azi iar, Hristos a înviat. Ne așteaptă morți în cimitire să le aprindem lumânări și să le facem pomenire în amintirea lor de ieri. La strana ce era odată, glasuri cântau la unison, vă cer să mai gândiți odată, biserica nu e un megafon. Biserica e viață, e trăire, e îngenunchiere în locașul sfânt, e viață închinată cu iubire lui Dumnezeu cât vom fi pe pământ. În noaptea sfântă dorul greu, pieptul se zbate de suspine, căci nu-s cu Tine, Domnul meu, la paștile noastre creștine.
1: Ce frumos! Ce simți tu când o auzi pe sora ta recitând din propria creație?
2: Deci mie vine să plâng.
1: Îți vine să plângi de poezie sau pentru că sora ta are un asemenea talent?
2: Și una și alta, pentru că știu că scrie frumos, știu că a început să scrie din clasa 6-a și unchiul nostru îi corecta poeziile. Am păstrat legătura cu el și acum, până în ziua de astăzi. Mă mai întâlnesc cu el la Festivalul Blaga de la Lancram și sunt de fiecare dată impresionată pentru că ea de câte ori creează o poezie, zice, hai să-și citesc, hai să vezi, e bine? Ia zic, cum crezi tu? Aici e bine? Aici am scris bine? Aici ce-ar mai trebui să scriu? Și sunt impresionată de fiecare dată. Îmi pare rău că eu nu am acest talent scritoricesc.
1: Poate că nici n-ai încercat, Mirela.
2: Sau poate nu m-am străduit destul.
1: Sau poate că aceste poezii sunt o coproducție, dacă stau lucrurile așa.
2: Sunt o coproducție, sunt creația ei proprie și personală, dar o apreciez și sunt mândră de ea.
1: Cred.
2: Mulțumesc. Și o promovez unde pot.
1: Hai că acum începe ea să plângă, ai terminat tu și începe ea să plângă.
2: Așa e la gemeni.
1: Așa e, știu că de asta te-am și întrebat, că uneori se întâmplă să vorbesc cu gemeni și să nu le placă. Să nu le placă, spun aceste întrebări, dar pentru noi ceilalți e o lume specială, lumea voastră. Știu, am citit și noi că simțiți la fel, că atunci când sunteți la distanță simțiți ce face cealaltă. Uite câte taine are lumea asta noastră. Și că tot vorbim despre taine, hai să auzim, Gianina, ce taine mai ascuns tu acolo în ceea ce ne-ai adus tu pe masă, pentru că văd și știu despre niște filmări care s-au făcut, despre un proiect pe care l-ai făcut la școală, despre un proiect care s-a finalizat cu o monografie pe CD și cu un al doilea CD pe care l-ai acolo.
0: Acesta este un CD cu câteva obiceiuri de dragobete. Am reunit trei școli, școala în care lucrez, școala în care lucrează sora mea și colegiul HCC, tot așa, în 2021. Am realizat câteva idei ale cadrelor didactice și ale elevilor, un CD cu felicitări de dragobete, cu lucruri create de copii.
1: A fost cumva un produs final,
0: un produs final
1: al proiectului.
0: Comun, da. Noi suntem doar coordonatorii acestui CD. Mare parte din muncă a fost a elevilor.
1: Dar a rămas un material didactic foarte bun, zic eu.
0: Sigur,
1: pe care
0: da,
1: să-l împărtășiți generațiilor da. Viitoare.
0: Da.
1: Și dascălilor și elevilor, cred că le va fi de folos. Este un material didactic cu care poți să ieși în lume foarte
0: Da, pentru că organizez
1: bine.
0: De obicei de zilele școlii, organizez o zestre a bunicii în biblioteca școlii. Am avut ani în care au adus colege icoane vechi de peste 100 de ani, covoare țesute, furcă și fuior, obiecte care erau pe lângă războiul de țesut, acum chiar război nu au putut aduce, dar obiecte mai mici care se utilizau la războiul de țesut au adus. Știu că o cădeliță
1: Ați recreat veche. Lumea satului de altă
0: da,
1: dată
0: da,
1: acolo.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Tu ai fost implicată și într-un proiect foarte important despre care ne-ai vorbit la un moment dat nouă tuturor bibliotecarilor din județul Alba, pentru că a fost un proiect ce a intrat în atenția unor oameni de specialitate care te-au impulsionat cumva să-l faci public.
0: Spuneți despre monografia școlii?
1: Exact,
0: așa.
1: Da.
0: Da, a fost o provocare. Provocarea a venit prin telefon. Am fost contactată de un domn de la editura Meritocrat din Cluj-Napoca. Nu-l cunoșteam pe domnul. Pur și simplu m-a sunat, s-a prezentat, mi-a spus cine este și m-a întrebat dacă doresc să scriu monografia școlii. Asta se întâmpla în anul 2022. Școala urma să împlinească 98 de ani. Iar eu, lucrând cu fosta secretară în arhiva școlii, am descoperit două matricole foarte vechi care mi-au atras atenția de pe la 1783-1784, erau scrise în limba maghiară. Tot avansând în descoperirea documentelor de arhivă, am văzut cataloage cu nume evreiești. Am văzut că existau la un moment dat cataloage și clase doar de fete și clase de băieți și recunosc că izvoarele acestea istorice întotdeauna mi-au atras atenția și curiozitatea, pentru că și lucrarea de licență a avut titlul Manuscrise istorice și literare din Arhivele Statului Sibiu, deci a fost o temă de cercetare profundă. Și am acceptat. De fapt, l-am rugat pe domnul să o sune pe doamna director, pentru că trebuia să plătim și noi o mică sumă de bani. Ei plăteau 3/4 editura respectivă și școala trebuia să plătească 1/4. Avantajul de a lucra cu această editură a fost faptul că ei pun monografia pe CD, pe CD-uri. Pentru fiecare școală sunt în lucru 100 de CD-uri, 20 revin școlii și 80 sunt distribuite în diaspora, acolo unde există comunități de români, adică în toată lumea.
1: Adică o promovare la
0: da,
1: nivel mondial.
0: Exact, exact. Și atunci m-am străduit să fac un lucru cât de calitate. Mi-a și spus domnul că a fost una dintre cele mai apreciate monografii și am rămas în bune relații cu dânsul și am spus că oricând, dacă cineva dorește, pot să dau indicații sau relații despre ce ar trebui descris într-o monografie școlară. A fost greu să mă întorc 98 de ani, să intru în istoria școlii. Am lucrat cu o echipă micuță, dar de foarte mare calitate. M-au ajutat foarte mult colegele mele cu materiale. Eu mi-am întocmit capitolele și la fiecare capitol, dacă consideram că este necesar și știam că ele au materiale, le ceream să-mi pună la dispoziție materialele. Și iată că în 6 luni, la sfârșitul lunii decembrie, în 2022, am finalizat monografia. Și cred că suntem singura școală din municipiu care avem o monografie scrisă și de un bibliotecar. Că de obicei profesorii se ocupă.
1: Și printre puținele din țară,
0: da.
1: Din câte știu eu. A trecut repede o jumătate de oră povestind aici. Trebuie să spun că suntem, nu suntem rude, deși suntem, ne tragem din același sat. Poate de asta îmi sunt și așa dragi și recunosc că într-un fel anume simt ceva special pentru voi două și mă bucur tare mult că ați îmbrățișat această profesie pe care și eu am îmbrățișat-o. Mulțumesc tare mult, Gianina, mulțumesc tare mult, Mirela, și vă mulțumesc amândurora la un loc pentru prezența astăzi aici la emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate. Pe dumneavoastră sper că v-am făcut curioși să călcați pragul bibliotecilor și să încercați să beneficiați de tot ceea ce vă oferă această instituție, pentru că așa cum ați auzit de la colegele mele, biblioteca nu înseamnă doar un depozit de carte, unde vii și ție cartea, te duci acasă, o citești și o aduci înapoi. Biblioteca este vie, biblioteca înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă ateliere, înseamnă spectacole, înseamnă concerte, înseamnă cercuri literare și iată chiar și cercuri de tricotat. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm la bibliotecă și vă așteptăm să ne auzim și săptămâna viitoare aici la Carte, Arte și Spiritualitate. Toate bune!
3: Carte, Arte, Spiritualitate.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
5: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosca Pintea și azi ne vom bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Zi de zi primim daruri peste daruri de la Bunul Dumnezeu și pentru mine, unul dintre aceste daruri, spre exemplu, este chiar cântarea religioasă. Prin intermediul pricesnelor, noi ne alinăm sufletele, ne îmbogățim spiritual și chiar le putem privi ca pe o rugăciune înălțată către ceruri. Vom asculta în minutele următoare o priceasnă deosebit de emoționantă, într-o interpretare de excepție cu un mesaj profund, în care fiecare dintre noi ne vom regăsi cu siguranță. Titlul ei este foarte sugestiv: Mă rușinez, rușine mie. Iar interpretarea îi revine unei artiste deosebite din lumea folclorului, reprezentantă de seamă a Olteniei, așadar o vom asculta acum pe Zorina Bălan.

Eu n-am rămas fără cuvinte, dragi prieteni. Este minunat să vezi că tot mai mulți tineri se apropie de Dumnezeu și mai ales că aleg să-i cânte lui prin intermediul acestor minunate cântări religioase. Zorina este un exemplu bun de urmat și sper că această priceaznă pe care am ascultat-o mai devreme a rămas în inimile dumneavoastră. Mergem acum mai departe și din Oltenia ne îndreptăm gândul către județul Bistrița-Năsăud, de unde vine următorul glas care ne va încânta. Este vorba despre o doamnă a cântecului popular, cu o lungă viață pe scenă, fiind profesor, scriitor și culegător de folclor. Astăzi ne va interpreta priceazna Cruce Sfântă Părăsită, din a cărei versuri am ales o strofă foarte, foarte sugestivă. Astăzi nimeni nu se uită la chipul tău preacinstit, astăzi nimeni nu se închină lui Iisus cel răstignit. Cred că am spus tot ce se putea spune despre această priceasnă, iar acum vă invit să o ascultăm pe doamna Mia Dan, interpretată.

Dragi prieteni, am revenit și iată că am ajuns deja în ultima parte a emisiunii. De fiecare dată am impresia că timpul petrecut cu dumneavoastră efectiv zboară, dar mă bucur că avem ocazia de a ne reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Până atunci însă mai avem timp să ne bucurăm împreună de ultima priceasnă din ediția de azi, și am ales una la fel de profundă și deosebită ca și celelalte. Versurile ei și mesajul în sine reflectă realitatea zilelor noastre, când, din păcate, ura predomină în societate și iubirea față de aproapele nostru este tot mai rar întâlnită. Ionuț Langa, un tânăr talentat din zona Făgărașului, este cel care ne va dărui prin grasul său priceasna De ce mă urăști tu, frate? Timpul s-a scurs, iar acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe parcursul emisiunii de azi, iar până la următoarea întâlnire vă las cu gânduri bune și multă iubire. În încheiere, așadar, Ionuț Langa.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș. Ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Acciza la carburanți urmează să fie redusă progresiv potrivit unui proiect de lege votat astăzi în Senat. Un membru al misiunii diplomatice a Rusiei la București va fi expulzat în contextul recentelor incidente cu drone de pe teritoriul României. Muntele Olimp din Grecia este de astăzi pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO și la noi vremea va fi călduroasă mâine în vestul și sudul țării, în timp ce în nord-est temperaturile vor scădea, maximele termice vor oscila între 24 și 35 de grade. Acum la București sunt 31 de grade. Senatul a votat un proiect de lege care introduce reducerea progresivă a accizei la carburanți în funcție de evoluția prețurilor. Mecanismul se va aplica în perioadele de criză și se va dezactiva automat când condițiile nu vor mai fi îndeplinite. Actul normativ mai prevede contribuția de solidaritate, limitarea exporturilor de produse petroliere și reducerea cantității de biocombustibil din carburanți. Alina Stănuță explică.
2: Documentul introduce un sistem de reducere a accizei la carburanți printr-un mecanism dinamic între 5 și 25%, spune deputatul PSD Bogdan Ivan, unul dintre inițiatori.
3: La cotația actuală vorbim despre reducerea accizei cu 34 de bani per litru de motorină standard, care poate să varieze în funcție de creșterea potențială a cotațiilor internaționale până la 85 de bani per litru.
2: Și AUR a votat în favoarea acestui proiect, dar liderul senatorilor formațiunii Petrișor Peiu atrăgea atenția.
4: Mecanismul instituit este cu acțiune limitată pentru că acciza nu poate fi scăzută oricât de mult. Cu curajul de a privi o reducere de TVA mai mult decât o reducere de acciză, cred că am fi putut să compensăm acest lucru.
2: În replică, ministrul interimar al finanțelor, liberalul Alexandru Nazare, a explicat că reducerea TVA pentru combustibil trebuia evitată în contextul evaluărilor de țară așteptate din partea agențiilor de rating.
5: Trebuie să luăm în calcul că situația este mult diferită față de martie, lanțurile de aprovizionare sunt mult mai fragile astăzi, produsul se găsește mult mai greu astăzi, ca atare, introducerea plafonării atrage după sine un risc de penurie.
2: Senatoarea USR, Violeta Alexandru, arăta că deși nu susține plafonarea adaosului și intervenția statului în economie, înțelege problemele cu care se confruntă mediul internațional.
6: Dacă vrei să iei asemenea măsuri, ele trebuie luate pe o perioadă scurtă, timp în care urmărești ce se întâmplă pe plan mondial, în economie și abia dacă se justifică, se prelungește această perioadă.
2: Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
1: Conducerea Colegiului Medicilor din România avertizează asupra deficitului grav de medici de familie din mediul rural, unde lipsesc aproape 1500 de specialiști pentru acoperirea necesarului minim. Cele mai afectate sunt localitățile mici, evitate de tinerii medici din cauza condițiilor dificile de lucru. Probleme mari sunt și în județul Sălaj, după cum aflăm din relatarea corespondentului nostru Adrian Lungu.
7: Problema numărului insuficient de medici de familie în sate nu este prezentă doar în Sălaj, ci în majoritatea județelor țării, iar o primă măsură pentru rezolvarea acestei probleme a fost aplicată deja, a declarat cu ocazia vizitei la Zalău președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană.
8: Scoaterea la concursul de rezidențiat în ultimii 2 ani a unui număr mult mai mare de locuri de pregătire pentru medicina de familie comparativ cu alte specialități față de anii precedenți. Dar vă dați seama că toate aceste schimbări nu se pot produce peste noapte până când își desfășoară pregătirea rezidențiat și dau examenul de specialitate, durează câțiva ani.
7: Oficialii Colegiului Medicilor din România au venit și cu altă propunere pentru a-i atrage pe medicii tineri să profeseze la sat, Cătălina Poiană.
8: Noi am recomandat efectuarea în timpul pregătirii de rezidențiat a unor stagii în mediul rural, practic rezidentul să înțeleagă și cât este de ofertantă această practică a medicinei primare în mediul rural.
7: Cel puțin în Sălaj, aproximativ jumătate dintre medicii de familie de la sat sunt pensionari sau se află în pragul pensionării.
1: Ministerul român de externe a decis să expulzeze un membru al misiunii diplomatice a Rusiei la București, acesta având termen de 5 zile să părăsească teritoriul țării. Decizia i-a fost comunicată astăzi la sediul MAE, ambasadorului Vladimir Lipaev, de către un director responsabil pentru spațiul estic din cadrul ministerului. Măsura vine în contextul celor 3 incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul României din ultimele 3 zile. Diplomatului rus au fost prezentate astăzi și fragmente ale dronei distruse vineri pe teritoriul teritoriul țării noastre, despre care investigațiile au confirmat că sunt de proveniență rusească. În această după-amiază, o nouă avertizare RoAlert despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian a fost emisă pentru nord-estul județului Tulcea. Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin intermediul conductei caspice, potrivit publicației Astana Times. Ministerul Energiei din Kazahstan a mai precizat că operațiunile de la terminal vor continua în conformitate cu cerințele de siguranță necesare. Anunțul vine după suspendarea de săptămâna trecută a operațiunilor de încărcare la terminalul rusesc din cauza atacurilor ucrainene asupra unor nave civile din Marea Neagră. Conducta caspică are peste 1500 de kilometri lungime și asigură aproximativ 80% din export porturile de petrol ale Kazahstanului, din care o parte ajunge și în România. Cotațiile petrolului au scăzut semnificativ astăzi, în cea de-a treia zi consecutivă în care Statele Unite și Iranul nu au mai anunțat atacuri reciproce. Loviturile nu au lipsit însă în Orientul Mijlociu, iar rebelii Houthi din Yemen au anunțat în această după-amiază noi atacuri asupra Arabiei Saudite. Laurențiu Văduva cu detalii.
0: După ce săptămâna trecută depășise 100 de dolari barilul pentru prima dată din luna mai, cotația țițeiului Brent a scăzut astăzi la puțin peste 90, în timp ce echivalentul american a coborât sub 88. A fost reacția piețelor la cele trei zile consecutive în care Washingtonul și Teheranul nu au mai raportat atacuri reciproce. Oficialii americani susțin că Donald Trump a oprit de vineri luptele pentru a da timp negocierilor. Iranul susține însă că nu are în desfășurare niciun fel de discuții de pace cu Statele Unite, iar ideea că Teheranul ar fi cerut insistent astfel de convorbiri nu este decât o invenție. În această după-amiază, rebelii Houthi din Yemen au anunțat noi atacuri asupra infrastructurii petroliere a Arabiei Saudite. Au spus că ripostează astfel la loviturile saudiților asupra pozițiilor lor. Aceste atacuri au căpătat intensitate săptămâna trecută și au determinat creșterea rapidă a cotațiilor petrolului. Presa internațională vorbește acum de deschiderea celui de-al doilea front în Orientul Mijlociu, cu o miză pe măsură, blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb, care face legătura între Oceanul Indian și Europa, Statele Unite și Israel, inclusiv pentru transporturile de petrol. Arabia Saudită a anunțat că a fost atacată și din Irak, unde se află miliții șiite fidele Iranului. Iordania a anunțat doborârea a două drone, iar Irakul a spus că au avut loc atacuri în zona sa de nord, unde se află forțele curde opuse Iranului.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a sosit astăzi în Regatul Unit într-o vizită centrată pe semnarea unui acord bilateral privind apărarea antidronă. Este primul lider străin care este primit de noul șef al guvernului de la Londra, Andy Burnham. Înaintea vizitei, premierul britanic a exprimat sprijinul neclintit al Regatului Unit față de Ucraina, în condițiile în care Londra este unul dintre cei mai importanți susținători ai Kievului, cu aproximativ 25 de miliarde de lire mobilizate de la începutul invaziei ruse. Londra urmează să anunțe partajarea cu Ucraina a proprietății intelectuale a unui nou sistem britanic de bruiaj electronic, prezentat ca fiind capabil să îngreuneze detectarea dronelor de către Rusia, notează France Press. Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO a aprobat astăzi în unanimitate înscrierea Muntelui Olimp din Grecia pe lista sa, recunoscând valoarea excepțională a acestui loc din punct de vedere natural, cultural și simbolic. Are detalii corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu.
9: Muntele Olimp, muntele legendar al zeilor, cu cel mai înalt vârf al Greciei, la 2918 metri, și-a câștigat oficial locul care îi se cuvine pe harta mondială a patrimoniului cultural și natural. Cea de-a 48-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO a aprobat în unanimitate înscrierea sa pe lista patrimoniului mondial, recunoscând valoarea sa excepțională din punct de vedere natural, cultural și simbolic. Decizia adoptată în orașul Busan din Coreea de Sud reprezintă un moment istoric pentru Grecia, deoarece muntele Olimp a fost înscris pe listă ca bun mixt, una dintre cele mai exigente categorii de patrimoniu, care presupune demonstrarea simultană atât a valorii culturale cât și a celei naturale. La nivel mondial, bunurile mixte reprezintă doar o mică parte din totalul siturilor înscrise, iar candidatura Olimpului a fost singura de acest tip analizată în cadrul actualei sesiuni a Comitetului. Odată cu această recunoaștere, Grecia deține trei bunuri mixte UNESCO alături de Meteora și Muntele Athos, iar numărul total al siturilor sale înscrise ajunge la 21.
1: Comisia Europeană vrea ca reziliența în fața incendiilor de vegetație să devină o prioritate, abordând multidisciplinar acest fenomen. Ideea vine în contextul în care capacitatea de reacție se dovedește insuficientă în cazul unor incendii majore, precum cele care afectează în prezent Franța și Spania, și pe fondul previziunilor că astfel de tragedii riscă să se repete în fiecare an. Are detalii Arina Petrovici Matei.
10: Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult în ce privește gestionarea cauzelor prin integrarea diferitelor politici ale statelor membre care să diminueze riscul ca vegetația să ia foc în sezonul de vară, afirmă surse din cadrul Comisiei Europene. Potrivit acestora, Bruxelles va trimite Consiliului o recomandare privind gestionarea integrată a riscului de incendii de vegetație. De asemenea, este nevoie de o mai bună informare privind riscurile, astfel încât comunitățile locale, turiști, cetățenii să primească la vreme toate detaliile posibile prin alerte timpurii. În ce privește capacitatea de răspuns, e necesară extinderea Rescue din cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, care dispune în prezent de 12 avioane Canadair și 5 elicoptere. Spania și Franța, unde incendiile de vegetație nu au fost încă lichidate și care au dus la strămutarea peste 300.000 de persoane, au primit avioane și elicoptere de stingere a focului din alte țări europene, a precizat Comisia Europeană. Sprijinul a fost organizat și finanțat prin mecanismul de răspuns la crize al blocului comunitar.
11: La noi în țară, comisarii ANPC au aplicat săptămâna trecută amenzi de peste 1 milion de lei în urma controalelor desfășurate pe litoral în cadrul comandamentului estival. Au fost date aproape 200 de amenzi contravenționale și 94 de avertismente, fiind suspendată temporar activitatea a 8 operatori economici. De asemenea, au fost retrase de la vânzare produse neconforme în valoare de aproape 30.000 de lei. Printre neregulile descoperite se numără alimente expirate, condiții improprii de depozitare, lipsa informației, urmării consumatorilor și deficiențe privind serviciile turistice și plajele. Vremea va fi călduroasă mâine în vestul și sudul țării, în timp ce în nord-est temperaturile vor scădea, ploi slabe și intensificări ale vântului vor fi posibile la munte și în Transilvania, Moldova și Muntenia, dar izolat și în Maramureș și Dobrogea. Maximele termice vor oscila între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 în lunca Dunării. În capitală va fi o zi caldă, cu posibile averse și descărcări electrice după amiază și seara. Temperatura maximă va fi aici de 32 de grade. Acum la București sunt 31 de grade și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Catrin Loprișiu.
12: Bun găsit! Sabrerul Radu Nițu a obținut medalia de bronz la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Românul în vârstă de 21 de ani a fost învins în semifinale de rusul Pavel Graudin, numărul 16 mondial, cu 15 la 8. Graudin a câștigat aurul după o victorie în finală cu 15 la 7 în fața lui Gyeongdong Do din Coreea de Sud. Rusul a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria probei. De mâine se va desfășura concursul pe echipe la toate armele. Țara noastră are reprezentative la spadă feminin, sabie feminin și sabie masculin. CFR Cluj și FC Voluntari se înfruntă de la ora 18.30 cu aspecte în direct la Radio România Actualități în penultimul meci din etapa a doua a Superligii de fotbal. CFR Cluj trece însă printr-o situație financiară delicată. Andrei Cordea este unul dintre jucătorii afectați, dar ar putea fi titular în meciul din această seară.
13: Voluntari este o echipă incomodă, dar acasă va trebui să câștigăm. Vreau să zic că îi aștept și pe suporteri să fie alături de noi, să ne ajute și să câștigăm împreună, pentru că este foarte, foarte important. Ținând cont că joi vom juca meciul de conference, va fi o motivație în plus și va trebui să câștigăm. Suntem conștienți de tot ce se întâmplă și, da, vom fi motivați.
12: Andrei Cordea. De cealaltă parte, FC Voluntari a obținut un punct din meciul care a marcat revenirea sa în Liga 1 după 2 ani în eșalonul secund. Ilfovenii lui Florin Pârvu au scos in extremis un egal în partida cu FC Botoșani, scor 2-2. Îl ascultăm pe antrenorul Florin Pârvu.
14: CFR Cluj este o echipă foarte bună a campionatului, o echipă care an de an își propune câștigarea campionatului și a Cupei României. Ne așteaptă un meci dificil, dar ce am văzut și la primul meci din campionat și săptămâna aceasta la jucătorii noștri, ne dă speranțe că putem să arătăm bine și de ce nu să ne întoarcem cu puncte din această deplasare. Consider că cei de la CFR au un lot de jucători foarte bun. Am văzut că în ultima perioadă au reușit să mai facă câteva transferuri și cu siguranță poate vor fi modificări la nivelul primului 11, dar ei sunt competitivi indiferent de ce jucători vor evolua cu noi.
12: Etapa a doua din Superliga de fotbal se va încheia cu meciul dintre FC Botoșani și Rapid, programat de la ora 21.30. Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale începutului de sezon. Miercuri de la ora 20:30, formația pregătită de Filipe Coeliu va primi vizita campioanei Bulgariei, Levski Sofia, în manșa secundă a turului 2 preliminar al Champions League. Cu două zile înaintea partidei, clubul din Bănie a vândut deja aproximativ 8.000 de bilete, cele mai căutate fiind locurile de la Peluza Nord și Tribuna a doua. La această cifră se adaugă și cei peste 10.000 de abonați ai universității, record stabilit de club în această vară înaintea startului noului sezon. Oltenii trebuie să întoarcă rezultatul din tur după înfrângerea cu 1-0 suferită la Sofia. Meciul retur va fi transmis în direct la Radio România Actualități.
11: La final, vă reamintesc cea mai importantă informație din

0: Episcopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Legislație și societate.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este doamna notar Oana Buzincu.
3: Bună ziua, mă bucur să vă revăd.
2: Doamna notar, v-am invitat să discutăm despre vânzare, mai exact contractul de vânzare-cumpărare pe care îl perfectăm, iată, la notarul public, în fața notarului public. Sunt atât de dese în viața noastră de zi cu zi vânzările, încât ne izbim fără să vrem la un moment dat și de acest aspect. Acum, dacă cumpărăm lucruri care n-ar trebui să ne oblige să ajungem în fața notarului public, nu sunt întotdeauna probleme, însă de cele mai multe ori atunci când dorim să achiziționăm o casă, un teren sau, un apartament, iată, trebuie să mergem să încheiem contractul acolo, la notarul public. Și din păcate, spun, practic a demonstrat că sunt mulți care încheie astfel de contracte de mână, eventual și cu ceva martori, mai achită și prețul și apoi apar probleme deosebite la un moment dat. Când mergem spre notarul public, apropo de aceste vânzări, cumpărări, pentru ce tipuri de vânzări este obligatoriu să ne ducem la notar?
3: Ascultătorii noștri trebuie să știe că ne prezentăm pentru orice vânzare de imobil. Și acum detaliem ce înseamnă noțiunea de imobil. Când ne referim la imobil, avem în vedere fie că vorbim doar de terenuri extravilane, terenuri intravilane, vorbim de teren și casă, vorbim de apartament, vorbim de garaj. Acestea sunt bunurile imobile care, de obicei, fac obiectul contractelor noastre de vânzare. Oamenii nu sunt obligați să se prezinte în fața notarului atunci când încheie un contract de vânzare asupra unui autoturism. Nu avem această obligativitate impusă de legiuitor. Însă, așa cum am spus adineauri, obligativitatea pentru ca și contractul pe care l-am încheiat să fie valabil subzistă atunci când vorbim de terenuri, case sau orice formă de construcție, inclusiv apartamente.
2: Ce notar se poate ocupa de vânzare? Unde ne îndreptăm pașii? Spre ce notar?
3: Știți că asta ar fi cea mai des întâlnită întrebare în birourile notariale. Unde mergem dacă imobilul e la Alba și noi locuim la Cluj și la Sibiu? Noi, vânzători la Cluj și cumpărătorul la Sibiu, putem să mergem la un notar doar din Alba sau la orice notar? La orice notar. Nu sunt ținuți notarii de o anumită competență exclusivă. Chiar dacă avem un imobil în Alba, pentru imobilul din Alba, vânzarea se poate realiza la Sibiu, Brașov, unde vrem noi. Deci nu avem o competență exclusivă. Orice notar din țară e competent să autentifice acest contract. Și mai mult decât atât, nu avem nevoie de martori. Oamenii vin cu această formă de prejudecată, să-i spunem. Să venim cu martori, domnul, doamna notar, nu e nevoie să veniți cu martori, e suficient să veniți cu documentele necesare instrumentării unei astfel de proceduri.
2: Aici o să insist eu în mod deosebit asupra acestui aspect, dacă tot ați pomenit despre martori, pentru că oamenii deseori își închipuie că dacă noi am cumpărat un teren de la vecinul și mai am martori pe ceilalți vecini, de acolo mi-e suficient că am trăit aici o viață în bună vecinătate și toată lumea știe că am achitat prețul și iată, am iscălit și pe o hârtie, au iscălit și martorii ce probleme ar putea să apară. Suntem sau nu suntem proprietari dacă întocmim o astfel de hârtie de mână, da, un contract de mână cu martorii respectivi?
3: Nu suntem proprietari, ea poate fi considerată cel mult o promisiune sau un început de dovadă scrisă la o adică în instanța de judecată. Deci nu ne hazardăm să spunem că am devenit proprietari prin simpla semnare a unui înscris la o masă, noi între noi, vânzător și cumpărător, alături de niște martori. Trebuie să ne prezentăm obligatoriu la notarul public.
2: Dacă nu pot să fiu prezent, pentru că, iată, imobilul este, să zicem, în județul Alba, dar întâmplător, cel care dorește să cumpere, iată, se află în București. Nu poate fi prezent în mod cert la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, iar vânzătorul e în Alba, nu se deplasează în București sau e și el din altă parte. Poate să ne reprezinte cineva la încheierea unui astfel de contract?
3: Da, de fiecare dată încep cu răspunsuri concrete, după care detaliem și spunem că putem fi reprezentați printr-o procură, printr-un mandatar cu o procură specială, autentică. Subliniez autentică. De ce? Pentru că se întâmplă să fie persoanele plecate în străinătate și să meargă la notarii publici din străinătate să întocmească anumite procuri care nu îmbracă forma autentică pe care notarii nu o pot folosi în România. Și atunci trebuie să întocmim procuri autentice, fie la notarii din România, fie la misiune diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate. Și aici aș mai vrea să subliniez încă un aspect important. Procura respectivă trebuie să cuprindă toate detaliile vânzării. Dacă vorbim de o procură de vânzare, ne raportăm la tot ceea ce înseamnă drepturile și obligațiile vânzătorului care se regăsesc în cuprinsul acelei procuri. Dacă ne raportăm la o procură de cumpărare, la fel, vorbim despre drepturile și obligațiile cumpărătorului. Deci nu trebuie să omitem niciun aspect legat de procuri. Mai mult decât atât, de cele mai multe ori ni se întâmplă să nu regăsim în procuri prețul. Prețul este un element esențial al vânzării. Fără preț nu există vânzare, putem vorbi de alte contracte, ca de exemplu de donație. Dar în momentul în care nu avem stabilit prețul într-o procură, procura respectivă, teoretic, nu ar putea fi folosită dacă acesta nici măcar nu poate fi determinabil.
2: Procura aceasta poate fi întocmită, iată, unde ne-ați specificat și poate fi reprezentat atât vânzătorul cât și cumpărătorul.
3: Sigur. Iar când vorbim de mai mulți vânzători, vă dau exemplu unei succesiuni. Suntem doi frați, am moștenit de la părinții noștri un imobil. Nu e suficient ca unul dintre frați să se prezinte la notarul public și să vândă ambele cote sau întreg imobilul respectiv, ci trebuie să fie ori prezenți amândoi, ori unul dintre ei poate fi reprezentat printr-o procură chiar de fratele prezent la biroul notarial. Deci, mare atenție la acest aspect. De asemenea, când vorbim despre soți, teoretic trebuie să fie prezenți ambii soți pentru că e un act de dispoziție la instrumentarea procedurii de autentificare a contractului de vânzare.
2: Acesta este practic motivul pentru care trebuie să ne ducem la notarul public, pentru că el face în prealabil verificarea documentelor care stau la baza vânzării și va ști cu exactitate, pe de o parte, situația la zi a imobilului, și pe de altă parte, situația iată a proprietarilor, putem vorbi de cote părți, poate fi un imobil grevat de o sarcină pe care nu ne-a adus-o la cunoștință potențialul vânzător sau poate vinde exact cum ați spus, spunem casa de vânzare și nu explică vânzătorului că de fapt sunt trei frați care au cote egale acolo de proprietate. În consecință, dragi ascultători, cu atât mai mult trebuie să vă îndreptați spre notarul public pentru că aveți garanția că toate documentele vor fi întocmite cum trebuie și că veți cunoaște situația imobilului la zi.
3: Sigur, și mai mult decât atât trebuie verificat în prealabil cu toate documentele, să zicem așa, istoricul acestuia din punct de vedere al cărții funciare. Oamenii de obicei au acasă un extras de carte funciară de informare, iar acel extras îl aduc notarului doar ca să-i arate că ei sunt proprietari, însă nu e extrasul de care notarul se va prevala la vânzare. Acel extras va fi unul de autentificare și presupune blocarea cărții funciare. Până când noi instrumentăm procedura de vânzare, blocăm cartea funciară, adică nu se poate înregistra nicio mențiune.
2: Practic, extrasul acela pe care noi îl avem acasă poate fi de acum un an sau 5 ani sau 10 ani, iar imobilul între timp ar, nu știu, putea fi vândut, putea fi grevat de o sarcină. Notarul verifică situația la zi a acestui imobil și, iată, blochează și cartea funciară, tocmai ca să nu se poată opera, spre exemplu, o altă vânzare în acest interval de timp. Ce acte sunt necesare, așa, ca exemplu, la vânzarea unui apartament sau a unei case?
3: În privința actelor necesare în vederea instrumentării procedurii de autentificare când vorbim despre un apartament, o să vă dau exemplu doar câteva dintre acestea. În orice situație discutăm despre actele de proprietate. Ce înseamnă actele de proprietate? Trebuie să prezentăm notarului public fie contractul inițial de vânzare prin care noi, în calitate de vânzători, astăzi am dobândit în trecut respectivul apartament.
2: Poate fi și un contract de donație sau un contract de întreținere.
3: Avem mai multe tipuri de contracte prin care noi putem deveni proprietari. Poate fi chiar un certificat de moștenitor. Poate fi un act de partaj. Deci oricare dintre aceste acte sunt numite generic acte de proprietate. Apoi, avem nevoie de acel certificat energetic. De asemenea, dacă există asociație de proprietari, avem nevoie de o adeverință de la asociația de proprietari. În privința acestei adeverințe, mare atenție trebuie semnată de către două entități, să zic, din cadrul asociației de proprietari, mai precis președintele asociației de proprietari, alături de cel care se ocupă efectiv de asociația în sine. De asemenea, avem nevoie și de alte documente ca de tipul certificatul de atestare fiscală de la taxe și impozite. Acest din urmă document e necesar pentru valabilitatea actului. În lipsa lui atragem nulitatea absolută a actului de vânzare. Avem nevoie de facturi de la utilități, ultimele facturi de la utilități. De asemenea, asigurarea imobilului din nou se prezintă notarului public și urmează a fi adusă la cunoștința cumpărătorului situația imobilului respectiv. Aceste acte sunt, să zic așa, tipice pentru apartamente, pentru vânzarea de apartamente. Asemenea, sunt și actele în materia vânzării caselor, doar că aici avem mai puține, neavând asociații de proprietari. Nu discutăm despre acea adeverință, discutăm doar despre energetic, titlul de proprietate, vorbim despre, din nou, facturi de asigurări. Iar în cazul terenurilor, ce aș vrea să atrag atenția ascultătorilor noștri, în anumite situații vorbim și despre exercitarea unui drept de preemțiune. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au preferință anumite categorii de entități la cumpărarea imobilului respectiv și trebuie îndeplinită o anumită procedură prealabilă întocmirii contractului de vânzare pe lângă documentele pe care le aducem la notar.
2: Asta a raportat la terenurile aflate în extravilan.
3: La terenul aflat în extravilan vorbim și la terenurile pe care există păduri, sunt prevederile codului silvic. Vorbim de asemenea de o preemțiune și în cazul clădirilor istorice. Avem prevederea din legea specială, legea monumentelor istorice. Deci discutăm despre aceste aspecte raportat la fiecare act de vânzare în parte. De aceea ne adresăm notarului public anterior cu documentele pentru a vedea efectiv situația juridică a imobilului.
2: Adevărul este că de foarte multe ori, în calitate de cumpărător, nu cunoști cu exactitate oare ce regim are exact, oare ce acte sunt necesare, oare cum pot verifica dacă, și atunci notarul public este cel care știe cu exactitate de ce este nevoie și care sunt condițiile legale care trebuie să îndeplinite. Ați pomenit despre case, apartamente, terenuri. Vindem, cumpărăm. Este necesar ca acest imobil supus vânzării să fie întabulat? Știți de ce vă întreb? Pentru că încă nu avem peste tot, iată, întabularea realizată. Ce ne facem dacă imobilul acela pe care dorim să-l cumpărăm, că ne place, iată, foarte tare, e într-o zonă care ne îndeplinește nou un vis, așa, nu e întabulat?
3: Trebuie să îndeplinim formalitățile de întabulare cu un inginer cadastrist și apoi să ne supunem rigorilor în materia vânzării. Deci niciun imobil din România în acest moment nu poate fi înstrăinat fără a exista întabularea acestuia sau înscrierea în cartea funciară a acestuia.
2: În această situație putem avea o promisiune de vânzare-cumpărare, pentru că, iată, mie îmi place foarte tare, vreau să-l cumpăr, sunt dispus chiar, iată, să achit o parte, nu vreau să mă gândesc la toată suma, deși înțeleg că în practică se întâmplă și acest lucru, dar să-l motivez pe vânzător să-și perfecteze documentele și să-ți vândă ție bunul în cauză.
3: Mă bucur că ați atins acest subiect. E unul important, să zic așa, în activitatea notarială, pentru că promisiunea de vânzare nu e un act translativ de proprietate. Adică, prin prisma promisiunii de vânzare, noi nu devenim proprietari, mai pe scurt să înțeleagă ascultătorii noștri. Noi încheiem această promisiune de vânzare, exact cum spuneați, și în situația în care, de exemplu, imobilul nu e întăbulat și nu vrem să pierdem acel imobil. X ne promite că ne vinde, noi promitem că vom cumpăra, dăm un avans sau o arvună înainte, iar el are o perioadă de câteva luni cât stabilim noi să se ocupe de întabularea imobilului respectiv pentru ca apoi să perfectăm formalitățile în materia vânzării. Deci, promisiunea, repet încă o dată, nu presupune un transfer al proprietății, iar pentru această promisiune nu e nevoie ca imobilul să fie întabulat și nu e nevoie de toate documentele pe care le-am precizat pentru vânzare să le prezentăm notarului, dar pentru vânzarea finală e nevoie ca imobilul nostru să fie întabulat și să dispunem de toate documentele pe care vi le-am precizat.
2: Această promisiune de vânzare-cumpărare se încheie tot în fața notarului public?
3: Da, dar se poate încheia și într-un scris sub semnătură privată. Ce înseamnă scris sub semnătură privată? Putem noi să ne înțelegem, să încheiem această promisiune. Nu este obligatorie încheierea ei în formă autentică. Ar fi de preferat să se încheie în fața notarului public, pentru că aceasta trebuie să cuprindă teoretic dispozițiile ce se vor regăsi și în contractul final de vânzare.
2: Iar pe de altă parte, mă gândesc și la aceste situații des întâlnite în practică, nu se mai țin de cuvânt. N-ar fi, să zicem așa, o problemă, cumpărătorul își asumă, nu mai vreau să-l cumpăr, pierd avansul, dar probleme apar atunci când vânzătorul se răzgândește și iată, poate nu mai restituie nici avansul sau restituie avansul, dar nu mai dorește să-i vândă imobilul pe care l-a întăbulat sau nu perfectează întăbularea în termenul stabilit. Ce ne facem în această situație?
3: Legiuitorul ne-a acordat posibilitatea, pe lângă sancțiunile de drept civil ce intervin, să ne adresăm instanței pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract. În promisiune întotdeauna se menționează un termen pentru care sau pe care noi trebuie să îl respectăm de încheierea contractului. Dacă noi, la termenul respectiv, nu ne-am prezentat în fața notarului public, avem celălalt, partea care s-a prezentat și a așteptat să vină, să zicem, s-a prezentat vânzătorul și a așteptat să vină cumpărătorul și cumpărătorul n-a mai venit în fața notarului public, are posibilitatea ca în termenul acesta de 6 luni de la data la care ar trebui să încheie contractul de vânzare final să se adreseze instanței în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de contract. Atenție doar în cazul promisiunilor încheiate în formă autentică, cum bine ați stabilit de la început și a subliniat.
2: Presupunem că avem un imobil întăbulat. Avem cartea funciară în care sunt consemnate elementele corespunzătoare. Se poate însă întâmpla ca în această carte funciară să figureze ca și proprietarii, poate, știu eu, părinții sau bunicii celui care, iată, se prezintă în fața noastră ca fiind vânzător. Au decedat, el e, să zicem, singurul moștenitor și dorește să vândă acest imobil. Ce ne facem în această situație? Pentru că adevărul este că nu poate vinde o persoană decedată.
3: Nu poate vinde o persoană decedată, nu poate o vinde o persoană în viață neproprietar. Ceea ce presupune că trebuie să dezbatem o succesiune. Deci întâi trebuie să instrumentăm procedura succesorală după persoanele care figurează în cartea funciară ca fiind proprietari, stabilim cine sunt moștenitorii acestuia și, pe urmă, perfectăm vânzarea. De cele mai multe ori, în practică, se întâmplă să avem testamente. Cred că noi am mai discutat despre acest aspect la un moment dat. Se întâmplă să avem testamente și să vină oamenii și să spună noi suntem proprietari pentru că avem testamentul. Dar ei uită că acel testament trebuie supus unei proceduri de dezbatere a succesiunii și întabulat noul proprietar. Deci, un simplu testament acasă nu ne conferă calitatea de proprietar. să subliniem încă o dată acest aspect și nu putem să vindem doar în baza testamentului pe care îl avem de la bunica sau de la mama.
2: Cu atât mai mult, iată, când ne mai apare o generație la mijloc, pentru că, știu eu, bunica întocmit poate testamentul pentru fiică, nu pentru nepot, iar acum avem nepotul prezent, singur moștenitor în viață, care dorește să vândă casa bunicii.
3: Sigur, sigur.
2: Raportat la preț, doamna notar, pentru că ați făcut referire la preț, îl cunoaștem, au căzut de acord cele două părți. Cum se achită acest preț?
3: Important de subliniat, din 2015 avem o prevedere legală care ne menționează că orice vânzare mai mare de 50.000 de lei trebuie să treacă prin bancă. Mai precis, se achită banii prin virament bancar. Deci dacă terenul nostru e sub această valoare de 50.000 de lei, bănuții respectiv se pot da în numerar. Notarul nu are calitatea, cum poate obișnuim să credem, că verifică plata prețului atunci când se realizează această numerar. Notarul nu verifică, notarul doar consemnează achitarea, respectiv încasarea în numerar. Dar atunci când prețul depășește această valoare de 50.000 de lei, toată tranzacția trebuie trecută prin bancă. Și avem un OP, un ordin de plată, care se prezintă notarului public, respectiv un alt document ca de tipul extrasul de cont.
2: Vorbim practic despre, să zicem în euro, 10.000 de euro maxim.
3: Da, da.
2: Dar dacă vorbim despre un imobil care, știu eu, ar valora 50.000 de euro, aș putea achita 10.000 de euro cash, iar diferența s-o achit prin ordin de plată?
3: Aici,
2: că oamenii mai au încă anumite disponibilități și poate spun, uite, vreau să-i dau cash 8.000 de euro, 9.000 de euro. Pot împărți această sumă? Poate achitat chiar un avans, mă gândesc.
3: Avansul se poate achita dacă e sub 10.000 de euro separat, dar când vorbim despre achitarea prețului final din cei 50.000 de euro, 10.000 să spunem în numerar și 40.000 prin virament bancar, vorbim despre o tranzacție fracționată, ceea ce legiuitorul nu ne permite. Deci presupunem ca toată suma respectivă să o achităm prin bancă.
2: Dar în rate pot plăti acest preț?
3: Sigur, se poate plăti prețul în rate și putem să avem aici un anumit tip de vânzare, vânzarea cu rezerva proprietății și plata prețului în rate, adică să se transfere proprietatea la achitarea ultimei rate. Deci și acest tip de vânzare trebuie să-l avem în vedere în momentul în care discutăm despre posibilitatea achitării prețului în rate.
2: Apropo de bani, ne învârtim așa, iată, în jurul lor. Anul acesta a intervenit o schimbare în legislație și avem un impozit. Ce ne facem, iată, cu acest impozit? Când și cum se datorează? În ce cuantum ar fi impozitul din prețul de vânzare?
3: Aici trebuie să facem o distinție clară între impozitul pe care oamenii îl plătesc la taxe și impozite, că noi când le spunem aveți de achitat un impozit, ei spun, păi bine, dar eu am fiscalul pe zero. Pentru că asta trebuie să știe din nou ascultătorii noștri, fiscalul la vânzare trebuie să fie pe zero, adică să avem achitat impozitul pentru anul în curs. Nu discutăm despre acel impozit, discutăm despre un impozit pe transferul dreptului de proprietate din patrimoniu personal, adică un impozit ce se aplică doar persoanelor fizice. Eu, vânzător, voi achita fie 3%, fie 1% din valoarea imobilului către stat. De această dată nu achit direct către stat, ci notarul public este un colector al statului. Deci la momentul vânzării, dacă noi suntem proprietari, noi în calitate de vânzător suntem proprietari de cel mult 3 ani, deci cel mult însemnând de acum o zi și până la 3 ani inclusiv, noi achităm un impozit de 3%. Dacă suntem vânzători de o perioadă mai lungă de 3 ani, suntem proprietari ai respectivului imobil de acum 10 ani, când l-am dobândit prin donație de la mama noastră, de exemplu, atunci achităm doar un impozit de 1% din valoarea imobilului respectiv. Repet, impozit care se achită notarului, dar care nu reprezintă onorariul acestuia.
2: Acum ascultătorii noștri se întreabă așa, bine, bine, eu am cumpărat o casă acum una și jumătate, să spunem, e sub 3 ani. și am achitat pentru ea o anumită sumă. Între timp, iată, prioritățile s-au schimbat, doresc să vând imobilul respectiv. Impozitul acesta se percepe pe diferența existentă. Am cumpărat casa cu 50.000 și o vând cu 60.000 pentru că a crescut valoarea casei. Se achită pe diferență sau se achită pe valoarea?
3: Pe valoarea de vânzare se achită, nu discutăm despre diferențe. Și încă o chestiune foarte importantă, repet încă o dată, acest impozit se achită de vânzător. Ca regulă, atât în practică, cât și potrivit dispozițiilor legale instituite de legiuitor, cumpărătorul e cel care achită onorariul notarului și taxa de carte funciară, iar vânzătorul este cel care achită impozit. Aspect important, oamenii vin în birou și spun, eu sunt vânzător, eu nu achit nimic. Vânzătorul are această obligativitate.
2: De a achita impozitul.
3: De a achita impozitul.
2: Și de a achita taxele cu privire la toată operațiunea aceasta la notar, îi revine cumpărătorului.
3: Sigur.
2: Ce ne facem când, iată, părinții doresc să doneze copilului sau copiilor bunuri pe care ei le-au în proprietate, bunuri imobile. Și acestea sunt impozitate pentru că, sau poate vor să vândă unei rude, nu știu, unui frate, casa la care am făcut trimitere. Întotdeauna impozitul acesta este bătut în cuie sau avem și alte specificații?
3: Discutăm aici despre ipoteza unei scutiri de impozit atunci când avem donații întrerupte până la gradul al treilea inclusiv. Ceea ce înseamnă că fiul e gradul întâi, deci nu plătește acest impozit cel care donează, atenție, și nici în situația în care, de exemplu, îi donăm fratelui. Dar la vânzare nu discutăm despre această ipoteză. La vânzare, toate vânzările sunt supuse impozitării.
2: Indiferent cui vindem.
3: Exact.
2: Sunt precizări importante pentru că acest impozit apărut, iată, de la 1 ianuarie, deși el a mai fost în trecut.
3: El a existat, dar a existat sub o altă formă. Atunci, forma de impozitare presupunea ca impozitul să fie raportat la valoarea imobilului ce depășea 450.000 de lei. Deci doar suma care depășea 450.000 de lei era supus un impozit de 3%. Despre același impozit trebuie să mai precizăm că vorbim și în materie succesorală atunci când succesiunea nu se dezbate în termen de 2 ani. Dar aici nu discutăm decât de un cuantum de 1%. Nu discutăm de această varietate 3% respectiv 1%.
2: A bulversat așa puțin oamenii și au perceput impozitul respectiv ca fiind o taxă suplimentară pe care o au de achitat notarului, taxă care nu este tocmai mică. Ori clar, notarul, așa cum ați spus, nu este decât un colector pentru stat a sumei respective și este, de fapt, într-o cotă impusă de legiuitor.
3: Sigur, există prevedere în materia codului fiscal și a normelor de aplicare a acestuia, în care ni se spune clar că notarul are doar calitatea de colector, iar impozitul respectiv, cum ați subliniat și dumneavoastră, a existat de multă vreme, chiar și sub această formă, prin 2015 a existat.
2: Am cumpărat imobilul, am perfectat actele la notarul public. Toate sunt în regulă. Notarul public transmite cărții funciare pentru a fi făcute operațiunile în cartea funciară. Iar apoi, cumpărătorul nostru sau cumpărătorii noștri uită să se mai întoarcă la notarul public să-și ridice extrasul care atestă, practic, că acea transcriere s-a operat și că ei sunt proprietari. Ei se gândesc așa, am perfectat amuzarea, cumpărarea, ce, mai am nevoie de ceva? Pleacă, nu știu, în străinătate și uită complet.
3: Extrasul ca extrasul, dar acolo avem o încheiere de întăbulare, care încheiere face dovada proprietății noastre, mai ales în zonele deja de carte funciară cu acest sistem nou de întăbulare, unde e suficient să discutăm despre efectul constitutiv al cărții funciare doar în baza încheierii de întăbulare. Și atunci, oamenii trebuie să știe două aspecte. După ce au perfectat contractul, trebuie să se întoarcă la notar, de regulă după 14 zile, să își ridice această încheiere de întăbulare, respectiv extrasul, de această dată de informare pe care îl depune frumușel acasă la documentația pe care o au în materia imobilului respectiv. Și încă un lucru demn de menționat, trebuie să se prezinte la primării, la departamentele de taxe și impozite, pentru a se înregistra pe rolul fiscal în calitate de noi proprietari. Acest termen e de 30 de zile de la momentul în care au devenit proprietari, deci de la momentul în care aceștia au semnat contractul și au primit și extrasul de carte funciară.
2: S-au prezentat la autoritatea administrativă locală, s-au prezentat la primărie în termenul de 30 de zile cu contractul, au fost înregistrați, plătesc iată impozit, ba mai mult și-au transferat și utilitățile în baza aceluiași contract, dar nu au revenit la notar în cele 14 zile. Vă întreb, ipotetic, după 14 luni, după un an și ceva, ar putea să mai vină la notar să solicite, vă rog frumos, știți, am uitat, am omis, am neglijat, mi-aș dori încheierea cu extrasul actualizat sau trebuie să se ducă direct la cartea funciară și să solicite un extras de informare astfel încât să aibă totuși situația la zi?
3: Deci, aceste încheieri, respectiv extrasul care vine de la cartea funciară la biroul notarial, există în arhiva biroului notarial, nu le arunc, le așezăm frumos în arhivă și așteptăm oamenii să se întoarcă după ele. Dar dacă oamenii, să spunem, sunt plecați în străinătate, cum dădeați dumneavoastră exemplu, pleacă imediat după vânzare, de cele mai multe ori așa se întâmplă, mai ales în cazul tinerilor, pleacă înapoi la muncă în străinătate, avem și posibilitatea ca ei să acceseze site-ul cărții funciare, adică ANCPI-ului, și cu câteva elemente esențiale de identificare a imobilului, și mă refer aici la numărul cărții funciare, numărul topo sau numărul cadastral, pot să scoată singuri un extras contra unei sume stabilite de către ANCPI.
2: Iar aceste numere cadastrale le regăsesc practic în conținutul contractului de vânzare-cumpărare. Însă tot mai simplu ar fi să se îndrepte din nou spre notarul public unde au perfectat documentele. O singură întrebare aș mai avea astăzi, doamna notară. Ce ne facem dacă, iată, vindem casa sau apartamentul, am prezentat toate documentele necesare, s-a perfectat vânzarea, s-a făcut transferul de proprietate, dar cumpărătorul nostru a uitat să meargă la furnizorul de utilități și n-a trecut gazul, n-a trecut curentul și curg facturi pe numele nostru la locuința pe care am avut-o în proprietate. În calitatea noastră de vânzători, care avem, iată, contractul, cumpărătorul nu e interesat, poate a plecat, nu vrea, habar nu am. Cert e că nu se duce să treacă utilitățile pe numele său, fiind noul proprietar. Eu, ca și vânzător, aș putea să fac ceva?
3: Ați putea să mergeți să informați cel mult respectivele autorități, dar ei vor fi cei care trebuie să instrumenteze noul contract cu furnizorii și să se treacă în calitate de proprietari pe respectivele utilități. Atenție, în schimb, dacă ei nu pot participa la încheierea respectivului contract, pot întocmi o procură de administrare, inclusiv pentru fostul vânzător, să-l mandateze să poată încheia numele lor acele contracte cu furnizorii de utilități.
2: Iată o formulă foarte interesantă, legală, care ușurează ulterior, știu eu, o eventuală neglijență din partea noului proprietar. Doamna notar public Oana Buzincu, vă mulțumim pentru toate clarificările pe care ni le-ați adus nouă astăzi. Sunt sigură că ascultătorii noștri încă au foarte multe întrebări, pentru că există în practică diverse situații. Vă propun, dacă este cazul și primim aceste întrebări, să mai reluăm tema, fiind o temă foarte interesantă și de actualitate.
3: Mulțumesc, cu plăcere ca de fiecare dată să vă fiu alături și cu siguranță reluăm dacă mai e nevoie de orice clarificare.
2: Dacă ar fi să le dați un sfat ascultătorilor noștri apropo de această încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare, care ar fi acest sfat?
3: Să se adreseze întâi notarului public cu documentele pe care le au la îndemână, iar acesta le va indica ce alte documente mai trebuie să obțină și va aduce câteva clarificări în materia documentației pe care o dețin.
2: Dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
1: Ați ascultat emisiunea Legislație și societate.
0: Radio. Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Ascultați radioprogramul de seară la Radio Reîntregirea în această zi de luni 27 iulie. V-am pregătit muzică și informații, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Consiliul Local Alba Iulia urmează să aprobe în ședința din 30 iulie planul urbanistic de detaliu pentru o viitoare bază sportivă și de agrement, ce ar urma să fie construită în zona șosele de centură a municipiului. Proiectul prevede un centru de agrement format dintr-o clădire principală, bazine interioare și exterioare, o zonă spa, spații de relaxare, spații administrative și unități de alimentație publică. De asemenea, sunt prevăzute și parcări, alei pietonale, alături de spații verzi și amenajări exterioare. Momentan, terenul pe care urmează să fie construită baza are destinația de Pășune și se află pe locul viitoarei zone economice a municipiului Alba Iulia.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului, vom vorbi despre proprietăți și beneficii ale castanului comestibil în ceea ce privește organismul uman. Castanul comestibil este originar din sudul Europei și Asia Mică. În România este cultivat în livezi specializate, mai ales în județul Maramureș sau pe marginea drumurilor. Este un arbore ce poate atinge înălțimi de 20-35 de metri, cu trunchiul gros ce poate atinge chiar și 2 metri diametru. Frunzele sale sunt lungi, lanceolate și adânc crestate. Florile sale sunt monosexuate, dispuse pe niveluri diferite, cele masculine în partea superioară, iar cele feminine în partea inferioară a arborelui. Castanul comestibil înflorește la începutul lui iulie. Toamna se formează între 3 și 7 fructe independente, castanele, protejate de o manta țepoasă ce se coc în octombrie. Mantaua se deschide progresiv și astfel sunt expuse fructele, care au o plăcută culoare maroniu-castanie și care sunt comestibile. Compoziția castanelor este asemănătoare cu cea a grâului, în trecut fiind folosite deseori la prelucrarea pâinii. De asemenea, castanele sunt bogate în săruri de potasiu, calciu, magneziu, fier, mangan, zinc, fosfor, vitaminele C, B1, B2, A, puține proteine, amidon, zaharuri, acizi grași, derivați flavonoidici, antioxidanți naturali, amidon, antociani, cumarine. Frunzele de castan conțin cumarine, saponozide și tanin catehic. Castanele au efect antiseptic, antianemic, energetic, remineralizant, tonic nervos și muscular. Consumul de castane este recomandat în afecțiuni coronariene, afecțiuni venoase sau arteriale, astenie fizică și psihică, anemie, convalescență, creșterea decalcifierii, depresiei, flebite, hemoroizi, osteoporoză, stomatite, tromboflebită și varice. Castanele se consumă coapte, fierte, prăjite, combinate cu unele legume. Deosebit de gustos este piureul de castane cu fructe proaspete de pădure, fragi, zmeură și fructe orientale, precum banană sau ananas. Pentru uzul extern sunt recomandate soluțiile, tincturile și unguentele de castană. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că este contraindicat să fie consumate castane comestibile de către persoanele cu obezitate și bolnavilor de diabet. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până data viitoare, vă doresc toate cele bune!

Colaborarea dintre Federația Română de Șah și Consiliul Județean Alba continuă și în acest an prin organizarea la Alba Iulia a uneia dintre cele 5 etape ale Grand Prix România, cel mai puternic circuit de turnee open din Europa. Etapa organizată la Alba Iulia în perioada 1-2 august este a treia a circuitului, celelalte etape desfășurându-se la București, Brașov, Arad și Craiova. Până în prezent s-au înscris 309 șahiști din 28 de țări. O surpriză plăcută este prezența la start a unui număr foarte mare de jucători din India și China, două forțe ale șahului mondial, care participă cu 16, respectiv 7 jucători. Albaiulianul Mihnea Costachi se află printre primii 30 de favoriți ai competiției.

Exponatul lunii iulie la Muzeul Municipal Ioan Raica din Sebeș a fost desemnată o brățară din fier cunoscută sub denumirea de Dangabor, specifică tribului Bongo din Africa Centrală. Piesa provine din colecția exploratorului și comerciantului sebeșan Franz Binder, una dintre cele mai valoroase colecții etnografice africane constituite în secolul al XIX-lea. Brățara este realizată prin forjarea unei bare de fier cu secțiune rotundă, modelată sub forma unei bucle cu diametrul de 6,5 cm. Exponatul oferă publicului ocazia de a descoperi atât universul cultural al tribului Bongo, cât și povestea remarcabilă a unuia dintre cei mai importanți exploratori originari din Sebeș.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Nina Casian, poetă, prozatoare și traducătoare de origine română, singura care a reușit să-și construiască o carieră literară remarcabilă în exilul american, după ce în România comunistă a fost deseori ignorată de critică și uitată de public. A fost de asemenea muziciană, compozitoare și artist vizual, dovedind un talent polivalent. Nina Casian s-a născut la 27 noiembrie 1924 la Galați și a copilărit la Brașov. De la 5 ani a început să scrie poezii, să cânte la pian și să picteze. A studiat la Institutul Pompilian din București și, încă din anii adolescenței, a fost remarcată de critici precum Tudor Arghezi, care i-a apreciat talentul incontestabil și vocația sigură. În paralel, s-a perfecționat în muzică și compoziție, studiind cu profesori de renume și compunând liduri și muzică de cameră. După debutul literar în 1944 și publicarea primei cărți de poezii în 1947, Nina Casian a trecut printr-o etapă de creație influențată de realismul social, cu volume precum Sufletul nostru sau Tinerețe. Această perioadă se încheie în jurul anului 1957, după care revine la lirismul autentic și la creațiile pentru copii, scriind volume precum Vârstele anului, Spectacol în aer liber sau Aventurile lui Trompișor. A tradus autori precum Maiakovski sau Molière și a scris piese pentru teatrul de păpuși. În 1985, Nina Casian a plecat în Statele Unite ale Americii, devenind profesor invitat la New York University și publicând în limba engleză volume de poezie scrise direct în engleză, precum Take My Word for It și Blue Apple, pentru care a primit premiul Leul de Aur al New York Library. Refuzul de a se întoarce în România după exil a fost legat de contextul politic și de represiunile suferite de prieteni apropiați. După 1990 a revenit periodic în România, lansând jurnale autobiografice, Memoria Cazestre, în 3 volume, în care relatează viața, iubirile, experiența exilului și transformările stilistice din creația sa. A fost omagiată prin festivaluri, antologii și documentare, inclusiv Distanța dintre mine și mine, în 2018, iar în 2024, cu prilejul centenarului, au fost lansate audiobook-uri și expoziții dedicate vieții și operei sale. Nina Casian a murit la 15 aprilie 2014 la New York, la vârsta de 89 de ani. Opera sa rămâne un reper esențial al literaturii române moderne, demonstrând capacitatea de a împleti poezie, proză, muzică și traduceri într-o voce complexă, lirică și originală, recunoscută atât în România cât și în întreaga lume.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe brațe.

Stimați ascultători, vorbim acum despre prognoza meteorologilor. Aceștia ne spun că mâine în țară vremea se va ameliora sub aspectul instabilității atmosferice, iar în regiunile sud-vestice și sudice se va menține pe arii relativ extinse călduroasă. Cerul va fi variabil, temporar cu norări și averse slabe și posibil descărcări electrice în timpul zilei pe arii restrânse la munte în Transilvania, Moldova, Muntenia și Maramureș. Vântul va sufla slab și moderat pe alocuri cu intensificări în timpul zilei în sud-vest, centru și est, precum și în zonele montane, în special la altitudini mari. Iar temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în Oltenia și în sud-vestul Munteniei. La noapte, minimele termice vor fi cuprinse între 5 grade în partea de est a Transilvaniei până la 21 de grade în zona litoralului.

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului din această seară de luni, 27 iulie. Începând cu ora 20, vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, ca în fiecare seară de luni, radioprogramul O Seară FM, un radioprogram realizat de Adriana Stroie și Ștefan Bretoiu. Sunt Liviu Bara și am fost gazda dumneavoastră la Radio Reîntregirea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută pe frecvența radioului nostru. O seară frumoasă tuturor!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon a fost sărbătorit astăzi. Mănăstirea Nicula va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Baza de date centrală a sistemului cadastral nu a fost afectată. ETERA va fi repornită inițial în varianta actuală, a transmis astăzi guvernul, iar de mâine medicii și personalul medical își vor suspenda activitatea pe perioadă nedeterminată. Acum știrile pe larg. O serie de evenimente au avut loc zilele acestea cu prilejul hramului istoric al Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc din sectorul 2 al capitalei. Credincioșii și publicul larg au participat ieri în curtea lăcașului de cult la spectacolul de teatru Miriam din Magdala, o producție a Asociației Culturale Zona după textul Ivonei Boitan și în conceptul scenic al lui Ionuț Popescu. În interpretarea actrițelor Ana Calciu și Claudia Vasile, spectacolul l-a propus o reflecție artistică asupra convertirii și restaurării lăuntrice a Sfintei Maria Magdalena. La final a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri cu invitații și artiștii participanți. Aseară manifestările au continuat cu privegherea și o procesiune pe străzile din prejurul bisericii. Au fost purtate în pelerinaj moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, care se păstrează în acest locaș de cult, precum și un fragment din moaștele Sfintei Mironosiția Maria Magdalena, aduse sâmbătă de la parohia Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Ioan Casian din protopopiatul sector 4 capitale. Astăzi programul liturgic a continuat cu slujba utreniei urmată de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Despre toate aceste manifestări ne-a vorbit la final Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc.
1: Asta a definit de fapt tot parcursul acesta al hramului. Darul pe care Sfânta Femeie Mironosiță Maria Magdalena, care mult a iubit, vindecându-se de cei 7 diavoli, bineînțeles prin lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și mult l-a iubit pe Mântuitorul Iisus Hristos, a venit să ne aducă multă dragoste. De fapt, asta este ceea ce ne așteptam cu toții de la hramul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, o tămăduire prin dragoste. În măsura în care avem dragoste, dacă ai dragoste, atunci totul se vindecă. Orice fragmentare, orice scindare din propriul suflet. Când ai dragoste adevărată, nu mai există această zgârcenie cu care oferi această virtute mamei, soției, fiice, ci îi iubești plenar pe toți cu aceeași dragoste, în felul acesta. Nu mai stai să te gândești cât să oferi, ci deja pur și simplu vine de la sine. Ori, cred că dacă ar fi să concluzionăm cu ce am rămas după acest hram, mi-aș dori din tot sufletul ca asemenea actriței Claudia Vasile, să spunem cu toții, am simțit dragostea și să o căutăm în fiecare zi, să o păstrăm.
0: Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc din București. Marele mucenic al lui Hristos Pantelimon a fost cinstit astăzi de credincioșii din orașul Ilfovean Pantelimon. În centrul așezării urbane se află biserica ocrotită de Sfântul Doctor Fără de Arginți, primul lăcaș de cult de enorie din țară, care păstrează fragmente din moaștele sale. Acestea au fost aduse de la istorica mănăstire Sfântul Pantelimon, demolată de regimul comunist în a doua jumătate a secolului trecut. Părintele paroh, Adrian Tărnăsoiu, a adresat un cuvânt de mulțumire.
2: Bucurie mare este astăzi pentru parohia noastră și pentru localitatea noastră, orașul Pantelimon, pentru că astăzi ocrotitorul nostru, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, ne unește sufletele cu credință și cu rugăciuni înălțate către Dumnezeu pentru, iată, a-l prăznui pe cel care locuiește, putem spune, în biserica noastră și în localitatea noastră de mai bine de 250 de ani. Sfântul Pantelimon și moaștele sale, mai precis brațul drept al Sfântului Pantelimon, a fost adus cu multă trudă și stăruință de către domnitorul Grigorie Ghica al II-lea în anul 1750, la 23 septembrie, când au fost așezate în biserica spitalului titorit tot de el aici, pe această insulă.
0: Părintele Adrian Tănăsoiu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din orașul Pantelimon. Biserica parohiei Pantelimon Sat are hramul principal Sfântul Ierarh Nicolae și a fost construită între anii 1880 și 1883. În lăcașul de cult se păstrează și o icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, pictată de Sfântul Cuvios Sofian de la Antim. Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon are o importanță aparte pentru credincioșii din Constanța, deoarece Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel adăpostește o parte din Sfintele Moaște ale Doctorului Fără de Arginți. Devenită deja tradiție, aseară a avut loc procesiunea cu moaștele Sfântului. În această dimineață, în Catedrala Arhiepiscopală, în al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al Sfântului Lăcaș. Ierarhul a rostit de asemenea un cuvânt de învățătură.
3: Iată, în această sfântă zi de mare sărbătoare a Sfântului Mare Mucenic, Doctor Fără de Arginți, Tămăduitorul, Sfântul Pantelimon, pentru noi care avem Sfintele Moaște și am fost încredințați de minunile și apropiate, nu numai cele de demult, pentru că am citit rugăciuni la Sfânta lui Iracle și oamenii s-au vindecat, mai ales cei stăpâniți de duhuri necurate. Iată, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este pentru catedrala noastră odorul cel mai scump, alături de Sfintele Moaște ale Sfinților, de asemenea tămăduitori, Epictet și Astion de la Calmiris.
0: În al Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a fost sfințit astăzi de Preasfințitul Părinte Siloan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. La eveniment au participat numeroși credincioși veniți să se roage și să se bucure împreună de binecuvântarea noului așezământ monahal. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
4: Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, iată că am săvârșit slujba a târnosirii și a sfințirii mesei Sfântului Altar și a bisericii și a icoanelor atât de frumoase care s-au așezat și s-au ridicat aici, în acest loc minunat al naturii și în care, iată, Dumnezeu, prin hărnicia și darurile părintelui stareț Ioan Danci și cu sprijinul credincioșilor și a tuturor celor care au dorit să se înalțe această mănăstire, s-a ajuns la această minune care este și atât de frumoasă, biserica noastră sfințită și în care, în continuare, dumneavoastră credincioșii veți putea să vă închinați astăzi, bărbați și femei, pentru că este ziua cea mare a târnosirii templului sau a bisericii.
0: Sfânta Liturghie a fost săvârșită în altarul de vară de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, împreună cu preasfințitul Părinte Siloan, Episcopul Românilor din Ungaria, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, cei doi ierarhi au săvârșit slujba de pomenire pentru binefăcătorii Sfântului Lăcaș. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a oferit distinții și medalii mai multor persoane care au sprijinit și au contribuit la ridicarea schitului Sfântul Mare Mucenic Pantelimon în semn de recunoștință pentru implicarea, dăruirea și jertfelnicia lor.
5: Am observat în istorie, mai ales la români, când le-a fost mai strâmtorată viața la români, atunci și-au arătat echilibru și vrednicia. Nu s-au, mă rog, lansat în disperare, care e foarte importantă, și mai mult decât atât au zidit. Românii sunt mari ziditori, mari făuritori, începând cu căsuța și, mă rog, culminând cu altarele lui Dumnezeu, care sunt semănate la câmpie, la dealuri, în munți, din evlavia credincioșilor și a celor chemați.
0: În prezent, schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon reprezintă un loc de rugăciune și pelerinaj din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, fiind totodată un simbol al recunoștinței față de cei care au făcut posibilă construirea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, Transfăgărășanul. Mănăstirea Sfântul Pantelimon din stațiunea Lacuserat, județul Brăila, și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul. În mijlocul obștii monahale s-a aflat în al Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit Sfânta Liturghie pe podiumul special amenajat în incinta mănăstirii. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a subliniat importanța virtuților.
6: vocația acestei mănăstiri de a fi așezată în inima unui loc dăruitor de terapie naturală crește cât se poate prin cealaltă fațetă a terapiei, cea spirituală. Rugăciunea, filantropia și lucrarea oamenilor din stațiune este fără îndoială o prelungire a darurilor Sfântului Panteleimon, pe care îl rugăm ca și aici să ajute tinerii pregătiți acum pentru examenul la medicină, să devină și ei ca și preoții, împreună lucrători cu sfinții, pentru sănătatea sufletească și pentru sănătatea noastră ca oameni creștini și popor.
0: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la slujba au participat persoane aflate la tratament în stațiunea Lacul Serat și un grup de tineri privați de libertate din cadrul penitenciarului Tichilești. Preasfințitul părinte Pisarion, episcopul Tulcea, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie cu prilejul prăznirii Sfântului Mucenic și Tămăduitor Pantelimon la istorica mănăstire Cocoș, veche vatră a culturii și românismului în Dobrogea secolului al XIX-lea. În cadrul slujbei, unde au fost pomeniți ctitorii și binefăcătorii Sfântului Lăcaș de la zidirea lui, precum și stareții mănăstirii de la întemeire până în vremea noastră, Ierașul a fost înconjurată de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Visarion a vorbit despre viața, virtuțile și minunile acestui mare mucenic al bisericii, atât de iubite de credincioși pentru darul său tămăduitor al sufletelor și a trupurilor.
7: Acest mare sfânt cinstit atât de mult de popoarele ortodoxe, inclusiv de poporul nostru românesc. Este un doctor fără de arginți, un om care și-a pus sufletul pentru Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, un om care a rămas iastă peste veacuri ca un tămăduitor fără de arginți a neputincelor trupești și sufletești. Tocmai de aceea se bucură de o cinstire deosebită și o evlavie aleasă, o au și românii față de Sfântul Mucenic Pantelimon. Ne bucură de lucrul acesta și rugăm pe Dumnezeu ca să ne binecuvinteze și să ne ajute pe toți, iar Sfântul Mucenic Tămăduitor Pantelimon să ne tămăduiască și pe noi de orice boală sufletească și trupească, pentru că, într-adevăr, cu el s-a împlinit cuvintele Mântuitorului Hristos adresate sfinților săi ucenici și apostoli, zicând: în dar ați luat, în dar să dați.
0: La sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul a sfințit și noile icoane în mozaic ce împodobesc intrarea în incinta mănăstirii. Mănăstirea Cocoș este cea mai veche dintre mănăstirile dobrogenești și singura decorată astăzi în întregime în mozaic. A fost înființată în anul 1833, reprezentând în perioada dominației otomane asupra Dobrogei flacăra spiritualității și culturii românești din acest spațiu. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a fost sărbătorit astăzi și la Biserica Spitalului Orășenesc Profesor Dr. Ioan Pușcaș din Șimleu, Silvaniei. În mijlocul credincioșilor a fost prezent preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre virtuțile evanghelice.
8: Și de aceea ne îndeamnă Domnul să nu-i defăimăm pe cei mici, pe cei, ziceam, neimportanți. Și acolo se vede credința noastră și întruparea Evangheliei în viața cotidiană, având grijă de cei care nu au un rol social deosebit în această lume, de cei care nu-ți aduc un folos, de pe urma cărora nu ai ceva de câștigat. De aceștia să ai grijă, să nu-i zmintești, să nu-i defaimi, pentru că ei au un avocat, adică un înger, care dă o mărturie despre ceea ce tu faci înaintea lui Dumnezeu Tatăl.
0: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon a fost pusă în data de 2 martie 2008. Biserica a fost târnosită un an mai târziu. Credincioșii parohiei ortodoxe românești din Istanbul și-au sărbătorit ieri ocrotitoarea pe Sfânta Muceniță Paraschevi din Roma. Cei prezenți au putut închina la moaștele sale și la cele ale Sfintei Mucenițe Arghira. Sfânta liturghie a fost săvârșită de sanctitatea sa Bartolomeu I, patriarhul ecumenic. Amănunte am aflat de la părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul.
9: În cuvântul său, patriarhul ecumenic a vorbit despre nenumărații mucenici și mărturisitori ai credinței și a arătat că și astăzi adevărul este prigonit, iar creștinii sunt persecutați, mai ales în Orientul Mijlociu. A făcut o referire aparte la Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, care a pătimit aici la Constantinopol împreună cu cei 4 fii ai săi. Sângele lor, a spus sanctitatea sa, este pecetea legământului dintre Constantinopol și România, un legământ legământ al credinței mai puternic decât orice putere pământească. Sanctitatea sa a evocat cu bucurie vizita sa de anul trecut la București, la invitația preafericitului părinte patriarh Daniel și întâlnirea cu preafericirea sa din luna iunie în insula Invros cu ocazia onomasticii sale. A vorbit despre Sfântul Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul Bisericii Constantinopolului și luminătorul poporului român și despre cinstirea pe care grecii și românii o aduc deopotrivă Sfintei Cuvioase Parascheva de la Epivata.
0: Părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul, cu binecuvântarea sanctității sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, Biserica Sfânta Muceniță Paraschevii din Roma a fost dată spre folosință comunității românești din Turcia în anul 2004. La eveniment a fost prezent și Andrei Ferentino, consul al României la Istanbul, care a citit scrisoarea președintelui României adresată sanctității sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. Craiova aniversează un moment important în viața Bisericii Ortodoxe. În al Preasfințitul Părinte Irineu a împlinit 18 ani de când a fost întronizat ca arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei. Cu acest prilej a fost atmosferă de sărbătoare astăzi la Catedrala Mitropolitană din Craiova, unde 10 de preoți și credincioși au venit să-l felicite pe ierarh cu prilejul aniversării. În cuvântul rostit, după Sfânta Liturghie, în al Preasfinția sa a spus că activitatea sa de arhipăstorie în Oltenia a fost marcată de Sfântul Mare Mucenic Pantelimon.
10: Dintre toți sfinții tămăduitori și vindecători, biserica noastră a ales ca să prăzmuiască în chip deosebit

0: ce a suferit și apoi a înviat și Sfântul Pantelimon a suferit cununa martirică și s-a învrednicit să fie în ceata Sfinților lui Dumnezeu. Pentru aceasta, multă recunoștință, mulțumesc Sfântului Pantelimon că prin harul și providența divină a ales ca să fie ocrotitorul meu în această grea lucrare a bisericii.
1: Cu prilejul aniversării celor 18 ani de arhipăstorire ca mitropolit al Olteniei, preafericitul părinte patriarh Daniel i-a transmis în al preasfințitului părinte Irineu un mesaj de felicitare. Continuăm cu alte informații. Guvernul a prezentat astăzi stadiul repunerii în funcțiune a sistemului informatic ETERA în urma incidentului de securitate cibernetică. Echipele tehnice ale ANCPI lucrează la reconstrucția integrală a infrastructurii și la operaționalizarea aplicației direct în cloudul guvernamental, iar varianta optimă pentru acest moment este repornirea sistemului în versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, transmite executivul. Ultimele teste de funcționare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date. Potrivit guvernului, baza de date centrală a sistemului cadastral, cea care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost afectată. Președintele Senatului Mircea Brodean a anunțat că Senatul a aprobat în ședința extraordinară de astăzi soluția legislativă pentru situația creată la ANCPI, iar termenul agreat 30 septembrie va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințele care îndeplinesc condițiile legale. În plus, Senatul a adoptat și măsuri pentru protejarea populației și a economiei în contextul creșterii prețurilor la carburanți, un mecanism prin care adausurile comerciale sunt limitate, iar acciza la motorină poate fi redusă gradual în funcție de evoluția prețurilor atunci când indicatorii de piață o justifică. El a mai anunțat că tot în ședința de plen de astăzi, Senatul a adoptat și proiecte legislative privind performanța în administrația fiscală și vamală, precum și modificarea codului administrativ din pachetul legilor PNRR. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate astăzi, a anunțat Ministerul Educației. După contestații, alți 513 candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 8. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,68%, comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%. Creșterea este semnificativă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de viituri rapide și posibile inundații locale în Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Cluj și Sălaj, în bazinele hidrografice Vișeu, Lăpuș, Izatur și Someș. Avertizarea se află în vigoare și va fi valabilă până mâine dimineață la ora 8. Fenomenele hidrologice prognozate se pot manifesta cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din județul Maramureș. De mâine, medicii și personalul medical își vor suspenda activitatea pe perioadă nedeterminată. Este prima grevă generală din sistemul sanitar din ultimii 10 ani, iar sindicaliștii spun că decizia a fost luată după ce autoritățile au ignorat revendicările formulate în ultimele luni. Activitatea se întrerupe în proporție de 2/3 pe termen nedefinit. Angajații vor ieși în fața spitalelor, dar pentru perioade scurte de timp, deoarece spre deosebire de greva de avertisment care a fost limitată, greva generală se desfășoară pe o perioadă nedeterminată. În paralel cu greva din sănătate, cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național vor începe o serie de manifestații în fața Palatului Parlamentului între orele 10 și 17. Liderii sindicali susțin că dacă revendicările nu vor fi luate în considerare, acțiunile de protest ar putea fi extinse și în alte domenii, inclusiv în transportul public. Și circa 5.000 de crescători de oi sunt așteptați să protesteze joi în fața Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a Guvernului. Ei sunt nemulțumiți de blocarea exportului de ovine, măsură luată pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare. Pe lista revendicărilor se află compensarea integrală a pierderilor economice, precum și tragerea la răspundere și liberarea din funcție a persoanelor considerate responsabile de această criză. Ambasadorul Rusiei a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe, unde i s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României în județul Buzău și s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil. De asemenea, Maie l-a chemat la București pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova. Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit astăzi un al doilea mesaj, roalert, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că ținte aeriene au fost identificate la frontiera fluvială cu Ucraina. După mesajul de astăzi dimineață, radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă la este de Sulina, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Drona s-a aflat pentru puțin timp în spațiul aerian național, iar apoi a trecut frontiera și s-a îndreptat către Ucraina. Două sisteme specializate în detecția și monitorizarea dronelor maritime vor fi funcționale de mâine în portul Constanța, au anunțat reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Noile sisteme vor fi poziționate în zona digurilor de nord și sud și nu vor afecta siguranța navigației. Acestea pot naviga autonom mai bine de 30 de zile folosindu-se energia solară și eoliană și se pot deplasa cu viteze de peste 9 km/h. Anunțul vine la mai mult de o lună și jumătate după ce o dronă maritimă ucrainană a explodat în portul Constanța. Circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri în această noapte pe autostrada 1 Sibiu-Deva. Măsura se va aplica alternativ cu rute ocolitoare. Nicolae Petre are detalii.
2: Segmentul afectat se află între kilometrii 335 și 353. De la nodul rutier Orăștie până la cel de la Simeria. Măsura este necesară pentru realizarea unor lucrări la kilometrul 350, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Astfel, circulația pe sensul Sebeș-Deva va fi oprită în intervalul orar 0-2. În acest timp va fi deviată pe varianta 1, kilometrul 335, nodul rutier Orăștie, DN7 Orăștie, Spini, Simeria Veche, DN7 A1, kilometrul 353, nodul rutier Simeria, Deva. Apoi, în intervalul orar 3-5, va fi oprit traficul pe sensul Deva-Sebeș. Concomitent, circulația auto va fi deviată pe varianta 1, kilometrul 353, nodul rutier Simeria, DN7 Simeria Veche, Spini, Orăștie, DN7 A1, kilometrul 335, nodul rutier Orăștie, Sebeș. Șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte despre restricțiile de circulație, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule și să evite orice preocupare care ar distrage atenția de la condus.
1: Nicolae Petre. Sportivul român Radu Nițu a obținut astăzi medalia de bronz în proba individuală masculină de sabie la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Sportivul este la a doua sa medalie de bronz la mondiale după ce a obținut anul trecut cu echipa la Tbilisi. Noile reguli ale Uniunii Europene pentru inteligența artificială se vor aplica din 2 august în toate statele membre, inclusiv în România. Fiecare țară trebuie să numească autorități care verifică respectarea regulilor și stabilesc sancțiuni. Aflăm detalii suplimentare de la Ana Maria Movilă.
3: În România, guvernul a propus ca ANCOM să fie autoritatea principală și punctul unic de contact. ASF și BNR vor supraveghea sistemele de AI cu risc ridicat din sectorul financiar, iar Autoritatea pentru Protecția Datelor pe cele biometrice folosite în poliție, la frontiere, în justiție și procese democratice. Instituțiile lucrează la o lege care va clarifica atribuțiile, cooperarea și sancțiunile. Aplicarea se face etapizat. Interdicțiile pentru sistemele AI cu risc inacceptabil sunt valabile deja din 2 februarie anul trecut. Din 2 decembrie anul acesta se mai interzic două practici, deepfake-uri intime fără consimțământ și orice AI care generează materiale de pornografie infantilă. Pentru sistemele cu risc ridicat, obligațiile intră treptat din 2 decembrie 2027 și din 2 august 2028. Regulile aduc obligații pentru cei care fac și pentru cei care folosesc folosesc profesional astfel de sisteme, mai ales când acestea interacționează direct cu oamenii sau creează conținut audio, video, foto ori text, inclusiv deepfake sau materiale pentru informarea publicului. Principiul de bază, conținutul generat de AI trebuie marcat clar ca atare. Pentru produsele lansate înainte de 2 august, marcarea devine obligatorie din 2 decembrie anul acesta.
1: Ana Maria Movilă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, este activă până la ora 23. Amănunte avem de la meteorologul Raul Ilea.
4: În zona Maramureșului, în Crișana, Banat, Transilvania, în cea mai mare parte a zonei de munte, în jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei. Vor fi intensificări de vânt și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: O altă atenționare cod galben va fi valabilă pe parcursul nopții până mâine dimineață la ora 10.
4: Pentru zona Carpaților meridional și de Curbură și local în munții Apuseni, ce vizează intensificarea vântului cu viteze de 70-80 de km pe oră, iar în zona înaltă de peste 90-100 de km pe oră.
1: Intensificarea vântului vor fi și pe parcursul zilei de mâine.
4: Va aduce intensificări de vânt în estul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 50-70 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, aferentă Carpaților de Curbură, rafalele vor fi de 70-90 de km pe oră.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la ANM. La noapte cerul va fi variabil cu norări, averse și descărcări electrice locale în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte și izolat posibil în nordul Munteniei. Temperaturile minime se vor situa între 11 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. Mâine vremea va fi călduroasă în vestul și sudul țării, însă în nord-est valorile termice vor scădea. Cerul va fi variabil, cu norări, averse slabe și descărcări electrice pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat posibil în Maramureș și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunga Dunării. Izolat, dimineața va fi ceață. În capitale, la noapte cerul va fi variabil, mai mult senin, spre finalul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16 grade. Mâine vremea va fi călduroasă în capitală, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza și seara, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Dragii mei, fiecare țară din lume are o serie de lucruri interesante care merită știute. Fie că este vorba despre clădiri impresionante, despre forme de relief sau despre cultura oamenilor, noi considerăm că toate merită aflate și toate acestea contribuie, bineînțeles, la dezvoltarea culturii generale, care știm că este importantă în viață. Așadar, dăm startul acestei noi serii de curiozități. Și cu ce puteam începe mai bine decât cu România? Și aflăm că în România se află Palatul Parlamentului, care este cea de-a doua cea mai mare clădire din lume. Primul castel iluminat electric în totalitate a fost Castelul Peleș din Sinaia. Construcția lui a început în anul 1873. Canalul Dunăre-Marea Neagră din Dobrogea este pe locul al treilea în ceea ce privește lungimea unei căi de navigație făcute de om. Cel mai adânc lac glaciar din România este Zănoaga, cu o adâncime de 29 de metri. Statuia lui Decebal de la Orșova este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. Aceasta are o înălțime de 55 de metri. Salina Slănic este cea mai mare salină din Europa. Are o adâncime de 208 metri. Timișoara a fost primul oraș european care a introdus tramvaele trase cu cai. Se întâmpla în anul 1869. România este prima țară din lume cu producție de petrol înregistrată statistic în anul 1857, cu exploatări între văile râurilor Prahova și Trotuș. Româna, limba oficială a României, este singura limbă latină vorbită în estul Europei. Cascada Bâlea este cea mai mare cascadă în trepte din România, cu o cădere de 60 de metri. Delta Dunării este unica deltă din lume. Ea a fost declarată rezervație a biosferei. Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România și din Europa. Orașul Constanța este cel mai vechi oraș de pe teritoriul României. Peștera cu cele mai mari dimensiuni din România este Peștera Vântului din munții Pădurea Craiului, cu o lungime de 52 de kilometri. Cel mai mare parc din România este Parcul Herăstrău, cu o suprafață de 110 hectare. Marea Neagră este unică pe Terra datorită celor două straturi de apă total diferite pe care le conține. La suprafață, apă mai dulce, iar la adâncime, apă sărată. Defileul Porțile de Fier este cel mai lung din Europa și are aproximativ 140 de kilometri. Ca localizare, defileul are la nord România, iar la sud Serbia. Aici, Dunărea separă munții Carpați de Balcani. Cel mai înalt copac din Europa este un brad care se găsește în țara noastră, în Valea Arțagului, unul din afluenții Buzăului, și are peste 60 de metri înălțime. În localitatea Brad din județul Hunedoara se găsește o colecție mineralogică cunoscută sub denumirea de Muzeul Aurului, fiind unicat în Europa. A fost fondată cu mai bine de 100 de ani în urmă, iar între timp exponatele au crescut la peste 2000, provenind din țări de pe toate continentele. Demne de remarcat sunt exponatele cu aur nativ, originare din munții metaliferi, adică din Carpații Occidentali. Vulcanii Noroioși reprezintă una din cele mai interesante rezervații mixte, geologică și botanică, cu o suprafață de 30 de hectare. Este vorba despre un fenomen spectaculos, rar întâlnit pe planeta noastră. Acești vulcani denumesc formațiuni create de gazele naturale ce provin de la peste 3000 de metri adâncime. Ele împing la suprafață apa din pânza freatică amestecată cu argilă. Dragi prieteni, acestea au fost doar câteva din curiozitățile legate de țara noastră. Și pentru că azi este ziua imnului național, vă propun în minutele următoare să ascultăm un fragment din imnul nostru, Deșteaptă-te, române!

0: În altă zi, Sfântul Nectarie a mers să se plimbe pe țărmul mării. După obicei, a întrebat pescarii dacă au pescuit ceva.
1: Nu, i-au răspuns oamenii mâhniți. Ne-am ostenit toată noaptea, dar degeaba.
2: Aruncați cu credință năvadele acolo, mai la adânc, i-a îndemnat el.
1: Dar tocmai de acolo venim și n-am prins nimic, i-au spus ei neîncrezători.
0: Sfântul i-a binecuvântat, năvadele și-a plecat. La ora prânzului, unul dintre pescari a venit la mănăstire cu un coș plin de pește ca să-i mulțumească.
3: Bucuros, Sfântul Nectarie a zis, Dumnezeu vă va ajuta mereu dacă nu veți mai vorbi urât între voi și nu veți mai pescui duminica.
0: Pescarul a făgăduit că așa vor face și s-a întors vesel la casa lui.
4: Era o după-amiază fierbinte de vară când unul dintre ucenicii Sfântului, ierodiaconul Filotei din insula Paros, a venit în vizită la mănăstirea din Egina. Voia să-și vadă duhovnicul, cu care nu se mai întâlnise de multă vreme. Soarele ardea cu putere, iar el urca cu greu drumul spre mănăstire. Ajuns în apropiere, a văzut un călugăr bătrân cu o pălărie de paie pe cap și cu o rasă peticită care umplea o roabă cu pietre. Părintele Filotei nu și-a dat seama că bătrânul era chiar duhovnicul lui. L-a luat drept un muncitor oarecare și l-a întrebat cu aroganță.
5: Preasfințitul Nectarie e cumva aici?
4: Da, a răspuns acela cu blândețe. Ce doriți de la el?
5: Mergi repede și spune-i că un diacon, unul dintre fiii lui duhovnicești, vrea să-l vadă.
0: După ce a lăsat roaba, Sfântul Nectarie l-a condus spre chilia lui din afara mănăstirii și i-a zis.
5: Așteptați aici, vă rog, mă voi duce să-l caut.
0: Peste câteva minute s-a întors, având culionul pe cap și purtând o rasă curată. Abia atunci a văzut diaconul Filotei că cel căruia îi vorbise atât de poruncitor era chiar episcopul Nectarie. Rușinându-se de îndrăzneala lui, i-a cerut iertare cu multă smerenie. Sfântul l-a îmbrățișat și l-a poftit pe vechiul lui prieten să se răcorească cu apă și să mănânce portocale.
4: Fiind de acum trecut de 70 de ani și bolnav, după o viață întreagă de slujire și de propovăduire a Evangheliei lui Hristos, Sfântul Nectarie se simțea din ce în ce mai obosit. Puterile și râvna tinereții fuseseră înlocuite de istovire, dar și de înțelepciunea bătrâneții. Odată pe când se întorcea de la spital, ajuns pe o culme de unde se vedea mănăstirea și orașul din vale, le-a cerut monahiilor care le însoțeau să facă un popas ca să se roage pentru locuitorii din Egina. A îngenunchiat și a rămas multă vreme nemișcat în rugăciune. Apoi le-a spus,
0: ultima mea binecuvântare să fie peste întreaga insulă, fiindcă Dumnezeu m-a înștiințat că peste puțin timp voi pleca.
5: Unde să vă duceți, preasfințite? Au întrebat monahiile surprinse.
0: În ceruri, le-a răspuns. Să nu vă întristați. Domnul mi-a arătat că mănăstirea noastră va deveni un mare loc de închinare, vindecare și mângâiere pentru întreaga lume.
4: După câteva zile, în anul 1920, pe când Sfântul se afla din nou în spital ca să fie tratat de cancer și a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, vestea s-a răspândit ca fulgerul în insulă. Sfântul a fost îngropat în pământul mănăstirii pe care o ctitorise, fiind plâns de o mulțime uriașă de oameni. Preoți, monahi, profesori, pescari, elevi de seminar, marinari și simpli țărani au venit cu toții să-și ia rămas bun de la cel care le schimbase viața cu dragostea și credința lui. Deși despărțirea de păstorul lor era dureroasă, totuși nu se simțeau orfani, fiindcă dobândiseră un mare mijlocitor înaintea lui Dumnezeu în ceruri. una dintre minunile care au arătat marele har al vindecării primit de Sfântul Nectarie de la Dumnezeu s-a petrecut pe când acesta se afla internat în spital. Zăcea grav bolnav de cancer când pe lângă patul lui a fost adus un alt bolnav care avea picioarele paralizate de mulți ani. După câteva zile, bătrânul episcop a murit. Când monahiile i-au scos vechea flanelă de lână ca să-l ducă la mănăstire, au așezat-o din întâmplare pe picioarele celui paralizat. Bătrânul a simțit în tălpi o putere atât de mare încât s-a ridicat din pat. După atâția ani, putea merge din nou. Doctorii, care au venit în grabă, auzindu-i strigătele de bucurie, nu-și puteau crede ochilor și au fost și mai uimiți de priveliștea din salon. Chipul blând și luminos al Sfântului Nectarie semăna cu al unui om care doarme, iar trupul lui răspândea o mireasmă mai puternică decât a oricărei flori. În acel moment, i-a străbătut un fior. Simțeau sfințenia celui care murise și care le părea acum un prieten apropiat. De aceea i-au sărutat mâna și s-au închinat cu credință. La mulți ani după canonizarea episcopului Nectarie, care a avut loc în anul 1961, un băiat de 3 ani, ce îi purta numele, se afla la picnic împreună cu familia lui. Mâncau cu toții pește, când, din neatenție, Nectarie a înghițit o bucată de pește cu os cu tot. Osul i-a rămas în gât și nu mai putea respira. Se uita cu ochi mari și speriați la mama lui, arătându-i cu mâna că se sufocă. Părinții s-au apropiat și au încercat să-l ajute, dar Nectarie se făcea din ce în ce mai palid. Atunci, sora lui cea mare, care i-a luat repede pe ceilalți doi frați și-au îngenunchiat în fața unei icoane a Sfântului Nectarie, de care nu se despărțeau niciodată, oriunde mergeau, plângând au început să se roage. Sfinte Nectarie, ajută-ne frățiorul! Deodată băiatul a tușit cu putere și osul a sărit din gât cât colo spre uimirea și bucuria tuturor. Pentru rugăciunile Sfântului Nectarie, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Cel mai mare dintre fiii lui Brâncoveanu s-a născut în anul 1683, când tatăl său ocupa dregătoria de spătar. La vârsta de 23 de ani, la 20 ianuarie 1706, s-a căsătorit cu Anița, fiica stolnicului Ioan Balș din Moldova. Deși a trăit 31 de ani din viața acestui vlăstar brâncovenesc, știm prea puțin. Nu l-am întâlnit în cercetările noastre de până acum cu nicio dregătorie, ceea ce ne face să credem că fiii de domn nu ocupau dregătorii, ei fiind considerați superiori boierilor din divan și purtând titlul de beizadea. La 10 iunie 1699, murind Stanca, mama lui Brâncoveanu, acesta, împins de dragostea ce-i păstra, puse să se înceapă la 9 iulie 1699 zidirea unei biserici la Brâncoveni, în locul celei care fusese zidită de Matei Basarab și de bunicul său Preda Brâncoveanu. Cele din tâi cărămizi s-au pus în prezența fiilor Domnului, Constantin și Ștefan și a mitropolitului Teodosie. Pe acest fiu mai mare al lui Brâncoveanu îl întâlnim iscălit ca martor împreună cu alți boieri într-un document din 12 februarie 1704. Același Constantin și cu fratele său Ștefan, împreună cu o suită de boieri, la 24 aprilie 1704, ies într-o întâmpinare a solului englez, My Lord Paget, care intră în București pe la Mănăstirea Văcărești. La 20 iulie 1713, în amintirea bunicului său Papa, el ridică o piatră la poalele dealului Patriarhiei din București. Constantin al doilea Brâncoveanu este decapitat în anul 1714 împreună cu frații săi. N-a lăsat ca urmași decât un singur copil în vârstă de 7 ani, numit tot Constantin. Doamna Maria, bunica sa, se va ocupa de educația lui și el va crește ca pe un viitor moștenitor al tronului. Când s-a căsătorit Constantin al doilea, tatăl său, domnul Brâncoveanu, i-a făcut și foaie de zestre, dându-i în stăpânire partea de avere ce îi se cuvenea. Domnul Brâncoveanu, care este socotit răspânditorul culturii în Orient, s-a îngrijit foarte mult și de instrucția fiilor săi, care s-a făcut în limba greacă, la modă pe atunci în țările române. Constantin, fiul său cel mare, era socotit ca prozator de frunte în limba greacă la curtea domnească. În antologiile de astăzi ale școlilor grecești se studiază ca model de frumoasă limbă grecească proza lui Constantin C. Brâncoveanu. Plutarhul lui, tipărit la București în 1704, este clasic în învățământul secundar și universitar al Greciei contemporane. Limba greacă o întrebuința numai în convorbirile cu oamenii din înalta societate, rămânând ca în familie și în alte ocazii mai mici să vorbească românește. Ștefan, cel de-al doilea fiu al lui Constantin Brâncoveanu, s-a născut în 1685, fiind cu 2 ani mai mic decât Constantin, fratele său. Înzestrat cu virtuțile unui adevărat fiu de principe creștin, a avut parte de o educație aleasă, devenind un cărturar apărător al credinței strămoșești. Urmând exemplul părinților și al fratelui mai mare, a ctitorit schitul Sfântul Ștefan, ridicat dincolo de valea râului Romanii de Jos, nu departe de mănăstirea Hurezi. În felul acesta, domnul Brâncoveanu însemna pământul Olteniei de sub munte cu o cruce, ale cărei brațe aveau la extremități 4 schituri, în mijloc aflându-se Biserica Mare a Mănăstirii Hurezi, schitul Sfântul Ioan Botezătorul, bolnița Mănăstirii Hurezi, ctitorită de Doamna Maria, schitul Sfinții Apostoli și schitul Sfântul Ștefan. La vremea când se zidea schitul, tânărul Ștefan avea în jur de 18 ani, după cum arăta pictat în pronaos deasupra ușii de intrare. Este redat alături de părinții săi, căci nefiind căsătorit, se afla sub tutela lor. Documentele ni-l povestesc pe Ștefan Brâncoveanu ca fiind un tânăr blând, smerit, aplecat spre adâncurile sufletului, ascultător și prea credincios fiu. Profund creștin, el își dorea să urmeze viețile sfinților prin fapte, pentru a fi vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Știa că și-a asumat o misiune grea. Nu este cu putință, în vârsta în care mă aflu, să producă omul cugetori înalte, dar pentru evlavia pe care o avea pentru Sfântul Ștefan, întâiul martir al lui Hristos, îi zidește într-o slavă acest schit, a cărui pisanie păstrează în piatră cuvintele: acestui sfânt și dumnezeiesc schit, făcut într-o pomenirea mucenicului Sfânt Ștefan, cu cheltuiala prealuminatului Ștefan Brâncoveanu, fiului prea blândului domn și oblăduitor a toată Ungrovlahia, I.O. Constantin Brâncoveanu, voievod, într-o a lui Dumnezeu cinste, mucenicului slavă, părinților liniște, iertare păcatelor și cerescului lăcaș câștigare, anul 1703. Credința în lumea cerească, rugăciunea către Dumnezeu și slujitorii săi l-a inspirat pe tânărul fiu de domn să-i dedice o cuvântare de laudă Sfântului Arhidiacon Ștefan, ocrotitorul său. Prea viteazule luptător al bisericii, până când vei fi solitor către dătătorul de pace, Dumnezeu, pentru liniștea și starea pașnică a prea blândului meu domn și părinte prea iubit, până atunci te roagă, mă rog ție din adâncul inimii și din genunchi, roagă pe acea înțelepciune a părintelui și pe fiul și cuvântului Dumnezeu și pentru sporirea mea în cuvânt și învățătură, prea mărinimoase Ștefane, pentru ca să tindă îndeletnicirea mea spre cinstea și mărirea Mântuitorului Hristos, căruia cu fapta te-a arătat a fi ostaș, credincios și nebiruit, cel nevrednic de nume și cel mai mic slujitor al tău, Ștefan Brâncoveanu. Preasmeritul Ștefan Brâncoveanu se va arăta vrednic și demn de laudă în clipa jertfirii, după modelul întâiului mucenic al lui Hristos, Sfântul Arhidiacon Ștefan. Fiul Brâncoveanului se arată un adevărat iubitor de martiri, iar Sfântul Ștefan îi va fi pildă în viață și în moarte. Toate i-au fost îngăduite de Dumnezeu, o viață pământească trăită în belșug și bogăție, învăluită de iubirea părintească, dar și de durerile sufletești, fără de care nu putem să ne apropiem de lumea cerească. Se căsătorește cu Bălașa, fiica lui Ilie Cantacuzino din Moldova, nunul lor fiind însuși stolnicul Cantacuzino. El și-a primit averea cuvenită, iar Dumnezeu i-a binecuvântat pe Ștefan și Bălașa cu o fică pe nume Măriuța. O mare nenorocire s-a abătut asupra lor, pentru că Bălașa s-a stins din viață la 2 ani și 10 luni după căsătorie, lăsând în urmă lacrimi neastâmpărate și jale necurmată. Pe piatra ei de mormânt a rămas săpată povestea lor de dragoste. Cu iubitul ei soț creștinește și cu evlavie, cu înțelepciune și alte virtuți au trăit. Îndurerat, Ștefan Brâncoveanu le scria scrisori sătenilor din satele în care el era moșier, și îi îmbărbăta în suferința pe care o simțeam împreună. Nu vă tulburați, dar, ci cu mulțumită rugați pe Dătătorul de viață, Hristos, să hărăzească sănătate pruncei mele Măriuța și să vă trăiască spre mângâierea mea și a voastră. După mai puțin de 4 ani de la această scrisoare, a avut loc moartea mucenicească prin decapitare a Sfântului Ștefan Brâncoveanu la 15 august 1714, alături de tată, frați și sfetnicul Ianache.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mare.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. nu ești singur. Suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
4: și Ștefan Bretoiu
2: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
4: în cadrul emisiunii O Seară FM.
5: Tell me that you turned down the man who asked for your hand, 'cause you're waiting for me.
4: Cântărețul, compozitorul și chitaristul englez Ed Sheeran este iubit de oameni de toate vârstele din întreaga lume.
2: Vocea lui adună oamenii împreună. El a apărut pe scenă ca un băiat timid și roșcat, dar instantaneu a câștigat inimile tuturor. Și ăsta a fost doar începutul.

0: Edward Christopher Sheeran s-a născut în februarie 1991 în Halifax, Anglia.
1: Ed a avut un interes pentru muzică de la o vârstă foarte fragedă. A devenit parte a unui cor de biserică la 4 ani și în curând a început să cânte la chitară.
0: La 11 ani scria deja cântece. Nu numai că dragostea lui pentru muzică a fost evidentă, dar de asemenea talentul său a început să fie observat și de către ceilalți.

0: Ed Sheeran a fost agresat în fiecare zi la școală, în principal pentru bâlbâiala și ochelarii supradimensionați.
1: Când era copil, a avut o operație, în urma căreia a rămas cu un defect la un ochi. Avea și probleme grave de vorbire. Ori de câte ori încerca să vorbească în clasă, gura i se încleșta și nu putea spune nimic.
0: Alți copii își băteau joc de el din cauza asta. Surprinzător, nu a fost cazul atunci când a venit vorba să cânte și să facă muzică.

0: before. And I can't sweep you off of your feet.
1: Povestea de viață lui Ed Sheeran este una dintre poveștile moderne care inspiră, care poate readuce speranța artistului și a copilului nepopular.
2: Artistului îi place să-și amintească faptul că unul dintre cei mai populari copii din școală a ajuns mai târziu instalatorul lui.
1: De aceea el crede că e mai bine să fii tu însuți mai degrabă decât să urmezi mulțimea sau să ascunzi ceea ce te face diferit.

0: heart. I saw you in another's arms.
1: La 16 ani a renunțat la școală pentru a-și urma visul, acela de a face muzică.
2: Lucrurile nu au mers la început, așa că s-a trezit singur, dormind printre trenuri și ducându-și existența de pe o zi pe alta. 3 ani de zile nu a avut unde locui și abia avea ce mânca.

0: Soarele a răsărit și pe strada lui la un moment dat. Una dintre melodiile sale a ajuns pe locul 2 în iTunes, astfel că până la sfârșitul anului, albumul lui s-a vândut în 800.000 de exemplare.
1: Restul e poveste, o poveste de succes pe care Ed Sheeran continuă să o scrie din ce în ce mai bine. I apologize for...

0: Anul 2019 i-a adus titlul de cea mai bogată celebritate sub 30 de ani din Marea Britanie, detronând-o pe cea care i-a fost exemplu în toți acești ani, Adele.
1: Ed și-a dublat practic averea în 2019 datorită megaturneului Divide, cel care l-a adus vara aceea și în fața fanilor români, dar și datorită cântecelor scrise pentru alți artiști, toate intrând în top 10 în Marea Britanie.

0: Banii și faima nu l-au făcut să uite însă de celelalte lucruri importante din viața lui.
1: La finalul turneului din 2019, Ed a anunțat că își întrerupe activitatea pentru un an și jumătate ca să poată sta mai mult timp cu proaspăta lui soție, Sherry Seaborn.
0: Ed și Sherry se cunosc de la vârsta de 11 ani și s-au căsătorit în secret în locuința lor din estul Marii Britanii, locul unde au și crescut.

Deși surprinzător într-o lume tot mai grăbită și destul de superficială, succesul unui băiat simplu care cântă despre dragoste, suferință și vulnerabilitate, umanitate, un băiat care nu se teme să arate cine a fost și prin ce a trecut, ne arată și nouă tuturor că lumea are nevoie de sensibilitate și profunzime.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

înger, înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului, ai

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea a multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

are pe tine mare apărător și bun ajutător într-o nevoi, pentru aceea, ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire luminezi pe cei ce l-au

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii văzând

acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptura nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda Sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te siditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazlei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și

intrat în urechile lui Zaharia, graiurile Elisabetei, înțelegând deznegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, deznegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi

Zidești oamenilor Sfinte Ioane și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale pe care le dăruiești în nou.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 70 al lui David. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Într-o dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea ta către mine și mă mântuiește. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru tine m-am întărit din pântece. Din pântecele maicii mele tu ești acoperitorul meu. Întru tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda ta, ca să laud slava ta toată ziua mare cuviința ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților. Când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că au zis vrăjmașii mei mie și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el. Urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu. Să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta, toată ziua mântuirea ta, al căror nume nu-l cunosc. Intra voi întru puterea Domnului. Doamne, îmi voi aduce aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu și astăzi vestesc minunile tale. Până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină, puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută, Sfântul lui Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În acele zile am văzut lumina de seara soarelui și totodată o altă lumină care mă înconjura cu gingășie și care pătrundea în inima mea liniștită într-un mod de nespus, dându-mi să încerc compătimirea și iubirea de oameni care se purtau cu mine aspru. Totodată simțeam și o compătimire nedureroasă pentru făptură în general. După apusul soarelui, intram în camera mea, după obicei, pentru ca să-mi fac pravila pregătitoare pentru dumnezeiasca liturghie de a doua zi, și lumina nu mă părăsea în tot timpul rugăciunii. Cuviosul Sofronie Saharov.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi, vă invităm să urmăriți o înregistrare cu valoare de document a concertului numărul 1 în re major pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini. Dintre cele 6 concerte pentru vioară compuse de marele compozitor italian, cele mai cunoscute rămân totuși primele două. Concertul numărul 1 vi l-am mai oferit și cu alte ocazii, astfel încât nu vom mai da date despre această lucrare. Vreau să precizez doar faptul că, de data aceasta, discursul muzical se va desfășura fără întrerupere datorită spațiului mai generos al emisiunii, deoarece, în trecut, am fost nevoiți să îl prezentăm pe părți. Înregistrarea pe care o veți asculta este, așa după cum am spus, una cu valoare de document, realizată la sfârșitul anilor 40 ai secolului trecut de către violonistul Yehudi Menuhin, acompaniat de orchestra din Paris, dirijată de Pierre Monteux. Este o imprimare cu valoare de document, deoarece ni-l prezintă pe violonistul Yehudi Menuhin, tânăr, având sonoritatea viorii apropiată de cea a maestrului său, compozitorul George Enescu. Referitor la colaborarea lui Menuhin cu Pierre Monteux, trebuie să amintesc faptul că acest dirijor a colaborat foarte mult și cu George Enescu, iar la un moment dat i-a reunit pe discipol și elev în neuitata imprimare a dublului concert pentru două viori și orchestră de Johann Sebastian Bach, unde Yehudi Menuhin și George Enescu s-au aflat sub bagheta acestui prestigios dirijor, din păcate destul de puțin cunoscut în zilele noastre. Spun acest lucru deoarece el este cunoscut mai mult în calitate de acompaniator, dar, din păcate, foarte puțin știu imprimările realizate în domeniul simfonic și cu atât mai puțin cele realizate de către Pierre Monteux în calitate de dirijor de operă. Acestea fiind spuse, vă invităm așadar, dragi ascultători, să urmăriți concertul numărul 1 în re major pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini în interpretarea violonistului Yehudi Menuhin, acompaniat de orchestra din Paris, dirijată de Pierre Monteux.

0: În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție concertul numărul 1 în re major pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini într-o înregistrare cu valoare de document care l-a avut ca solist pe violonistul Yehudi Menuhin, acompaniat de orchestra din Paris, dirijată de Pierre Monteux. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon a fost sărbătorit astăzi. Mănăstirea Nicula va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Baza de date centrală a sistemului cadastral nu a fost afectată, ETERA va fi repornită inițial în varianta actuală, a transmis astăzi guvernul, iar de mâine medicii și personalul medical își vor suspenda activitatea pe perioadă nedeterminată. Acum știrile pe larg. O serie de evenimente au avut loc zilele acestea cu prilejul hramului istoric al Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc din sectorul 2 al capitalei. Credincioșii și publicul larg au participat ieri în curtea lăcașului de cult la spectacolul de teatru Miriam din Magdala, o producție a Asociației Culturale Zona după textul Ivonei Boitan și în conceptul scenic al lui Ionuț Popescu. În interpretarea actrițelor Ana Calciu și Claudia Vasile, spectacolul a propus o reflecție artistică asupra convertirii și restaurării lăuntrice a Sfintei Maria Magdalena. La final a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri cu invitații și artiștii participanți. Aseară manifestările au continuat cu privegherea și o procesiune pe străzile din prejurul bisericii. Au fost purtate în pelerinaj moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, care se păstrează în acest lăcaș de cult, precum și un fragment din moaștele Sfintei Mironosiță Maria Magdalena aduse sâmbătă de la parohia Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Ioan Casian din protopopiatul sector 4 capitale. Astăzi programul liturgic a continuat cu slujba utreniei urmată de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Despre toate aceste manifestări ne-a vorbit la final Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc.
1: Asta a definit de fapt tot parcursul acesta al hramului. Darul pe care Sfânta Femeie Mironosiță Maria Magdalena, care mult a iubit, vindecându-se de cei 7 diavoli, bineînțeles prin lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și mult l-a iubit pe Mântuitorul Iisus Hristos, a venit să ne aducă multă dragoste. De fapt, asta este ceea ce ne așteptam cu toții de la hramul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, o tămăduire prin dragoste. În măsura în care avem dragoste, dacă ai dragoste, atunci totul se vindecă, orice fragmentare, orice scindare din propriul suflet. Când ai dragoste adevărată, nu mai există această zgârcenie cu care oferi această virtute mamei, soției, fiice, ci îi iubești plenar pe toți cu aceeași dragoste, în felul acesta. Nu mai stai să te gândești cât să ofer, ci deja pur și simplu vine de la sine. Ori cred că dacă ar fi să concluzionăm cu ce am rămas după acest hram, mi-aș dori din tot sufletul ca asemenea actriței Claudia Vasile, să spunem cu toții, am simțit dragostea și să o căutăm în fiecare zi, să o păstrăm.
0: Părintele Bogdan Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, foișorul de foc din București. Marele mucenic al lui Hristos Pantelimon a fost cinstit astăzi de credincioșii din orașul Ilfovean Pantelimon. În centrul așezării urbane se află biserica ocrotită de Sfântul Doctor Fără de Arginți, primul lăcaș de cult de enorie din țară, care păstrează fragmente din moaștele sale. Acestea au fost aduse de la istorica mănăstire Sfântul Pantelimon, demolată de regimul comunist în a doua jumătate a secolului trecut. Părintele paroh, Adrian Tărnăsoiu, a adresat un cuvânt de mulțumire.
2: Bucurie mare este astăzi pentru parohia noastră și pentru localitatea noastră, orașul Pantelimon, pentru că astăzi ocrotitorul nostru, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, ne unește sufletele cu credință și cu rugăciuni înălțate către Dumnezeu pentru, iată, a-L prăznui pe Cel care locuiește, putem spune, în biserica noastră și în localitatea noastră de mai bine de 250 de ani. Sfântul Pantelimon și moaștele sale, mai precis brațul drept al Sfântului Pantelimon, a fost adus cu multă trudă și stăruință de către domnitorul Grigorie Ghica al II-lea în anul 1750, la 23 septembrie, când au fost așezate în biserica spitalului titorit tot de el aici, pe această insulă.
0: Părintele Adrian Tănăsoiu, parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din orașul Pantelimon. Biserica parohiei Pantelimon Sat are hramul principal Sfântul Ierarh Nicolae și a fost construită între anii 1880 și 1883. În lăcașul de cult se păstrează și o icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, pictată de Sfântul Cuvios Sofian de la Antim. Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon are o importanță aparte pentru credincioșii din Constanța, deoarece Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel adăpostește o parte din Sfintele Moaște ale doctorului Fără de Arginți. Devenită deja tradiție, aseară a avut loc procesiunea cu moaștele Sfântului. În această dimineață, în Catedrala Arhiepiscopală, în al preasfințitul părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al Sfântului Lăcaș. Ierarhul a rostit de asemenea un cuvânt de învățătură.
3: Iată-ne în această sfântă zi de mare sărbătoare a Sfântului Mare Mucenic, doctor fără de arginți, tămăduitorul Sfântul Pantelimon. Pentru noi care avem Sfintele Moaște și am fost încredințați de minunile și apropiate, nu numai cele de demult, pentru că am citit rugăciuni la Sfânta lui Iracle și oamenii s-au vindecat, mai ales cei stăpâniți de duhuri necurate. Iată, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este pentru catedrala noastră odorul cel mai scump, alături de Sfintele Moaște ale Sfinților, de asemenea tămăduitori, Epictet și Astion de la Calmiris.
0: În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a fost sfințit astăzi de preasfințitul părinte Siloan, episcopul ortodox român al Ungariei. La eveniment au participat numeroși credincioși veniți să se roage și să se bucure împreună de binecuvântarea noului așezământ monahal. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
4: Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, iată că am săvârșit slujba târnosirii și a sfințirii mesei Sfântului Altar și a bisericii și a icoanelor atât de frumoase care s-au așezat și s-au ridicat aici, în acest loc minunat al naturii și în care, iată, Dumnezeu, prin hărnicia și darurile părintelui stareț Ioan Danci și cu sprijinul credincioșilor și a tuturor celor care au dorit să se înalțe această mănăstire, s-a ajuns la această minune care este și atât de frumoasă, biserica noastră sfințită și în care, în continuare, dumneavoastră credincioșii veți putea să vă închinați astăzi, bărbați și femei, pentru că este ziua cea mare a târnosirii templului sau a bisericii.
0: Sfânta Liturghie a fost săvârșită în altarul de vară de înal preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, împreună cu preasfințitul părinte Siloan, episcopul românilor din Ungaria, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, cei doi ierarhi au săvârșit slujba de pomenire pentru binefăcătorii Sfântului Lăcaș. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a oferit distincții și medalii mai multor persoane care au sprijinit și au contribuit la ridicarea titlului Sfântul Mare Mucenic Pantelimon în semn de recunoștință pentru implicarea, dăruirea și jertfelnicia lor.
5: Am observat în istorie, mai ales la români, când le-a fost mai strâmtorată viața la români, atunci și-au arătat echilibru și vrednicia. Nu s-au, mă rog, lansat în disperare, care e foarte importantă, și mai mult decât atât au zidit. Românii sunt mari ziditori, mari făuritori, începând cu căsuța și, mă rog, culminând cu altarele lui Dumnezeu, care sunt semănate la câmpie, la dealuri, în munți, din evlavia credincioșilor și a celor chemați.
0: În prezent, schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon reprezintă un loc de rugăciune și pelerinaj din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, fiind totodată un simbol al recunoștinței față de cei care au făcut posibilă construirea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, Transfăgărășanul. Mănăstirea Sfântul Pantelimon din stațiunea Lacul Sărat, județul Brăila, și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul. În mijlocul obștii monahale s-a aflat în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a săvârșit Sfânta Liturghie pe podiumul special amenajat în incinta mănăstirii. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a subliniat importanța virtuților.
6: vocația acestei mănăstiri de a fi așezată în inima unui loc dăruitor de terapie naturală crește cât se poate prin cealaltă fațetă a terapiei, cea spirituală. Rugăciunea, filantropia și lucrarea oamenilor din stațiune este fără îndoială o prelungire a darurilor Sfântului Panteleimon, pe care îl rugăm ca și aici să ajute tinerii pregătiți acum pentru examenul la medicină să devină și ei ca și preoții împreună lucrători cu sfinții pentru sănătatea sufletească și pentru sănătatea noastră ca oameni creștini și popor.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La slujba au participat persoane aflate la tratament în stațiunea Lacu Serat și un grup de tineri privați de libertate din cadrul penitenciarului Tichilești. Preasfințitul părinte Pisarion, episcopul Tulcea, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie cu prilejul prăznirii Sfântului Mucenic și Tămăduitor Pantelimon la istorica mănăstire Cocoș, veche vatră a culturii și românismului în Dobrogea secolului al XIX-lea. În cadrul slujbei, unde au fost pomeniți ctitorii și binefăcătorii Sfântului Lăcaș de la zidirea lui, precum și stareții mănăstirii de la întemeire până în vremea noastră, Ierașul a fost înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Visarion a vorbit despre viața, virtuțile și minunile acestui mare mucenic al bisericii, atât de iubite de credincioși pentru darul său tămăduitor al sufletelor și a trupurilor.
7: Acest mare sfânt cinstit atât de mult de popoarele ortodoxe, inclusiv de poporul nostru românesc. Este un doctor fără de arginți, un om care și-a pus sufletul pentru Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, un om care a rămas iastă peste veacuri ca un tămăduitor fără de arginți al neputincelor trupești și sufletești. Tocmai de aceea se bucură de o cinstire deosebită și o evlavie aleasă, o au și românii față de sfântul mucenic Pantelimon. Ne bucurăm de lucrul acesta și rugăm pe Dumnezeu ca să ne binecuvinteze și să ne ajute pe toți, iar Sfântul Mucenic și Tămăduitor Pantelimon să ne tămăduiască și pe noi de orice boală sufletească și trupească, pentru că, într-adevăr, cu el s-a împlinit cuvintele Mântuitorului Hristos adresate sfinților săi ucenici și apostoli, zicând: în dar ați luat, în dar să dați.
0: La sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul a sfințit și noile icoane în mozaic ce împodobesc intrarea în incinta mănăstirii. Mănăstirea Cocoș este cea mai veche dintre mănăstirile dobrogenești și singura decorată astăzi în întregime în mozaic. A fost înființată în anul 1833, reprezentând în perioada dominației otomane asupra Dobrogei flacăra spiritualității și culturii românești din acest spațiu. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a fost sărbătorit astăzi și la Biserica Spitalului Orășenesc Profesor Dr. Ioan Pușcaș din Șimleu, Silvaniei. În mijlocul credincioșilor a fost prezent preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre virtuțile evanghelice.
8: Și de aceea ne îndeamnă Domnul să nu-i defăimăm pe cei mici, pe cei, ziceam, neimportanți. Și acolo se vede credința noastră și întruparea Evangheliei în viața cotidiană, având grijă de cei care nu au un rol social deosebit în această lume, de cei care nu-ți aduc un folos, de pe urma cărora nu ai ceva de câștigat. De aceștia să ai grijă, să nu-i zmintești, să nu-i defaimi, pentru că ei au un avocat, adică un înger, care dau mărturie despre ceea ce tu faci înaintea lui Dumnezeu Tatăl.
0: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon a fost pusă în data de 2 martie 2008. Biserica a fost târnosită un an mai târziu. Credincioșii parohiei ortodoxe românești din Istanbul și-au sărbătorit ieri ocrotitoarea pe Sfânta Muceniță Paraschevii din Roma. Cei prezenți s-au putut închina la moaștele sale și la cele ale Sfintei Mucenițe Arghira. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Sanctitatea sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. Amănunte am aflat de la părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul.
9: În cuvântul său, Patriarhul Ecumenic a vorbit despre nenumărații mucenici și mărturisitori ai credinței și a arătat că și astăzi adevărul este prigonit, iar creștinii sunt persecutați, mai ales în Orientul Mijlociu. A făcut o referire aparte la Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, care a pătimit aici la Constantinopol împreună cu cei 4 fii ai săi. Sângele lor, a spus Sanctitatea sa, este pecetea legământului dintre Constantinopol și România, un legământ legământ al credinței mai puternic decât orice putere pământească. Sanctitatea sa a evocat cu bucurie vizita sa de anul trecut la București, la invitația preafericitului părinte patriarh Daniel și întâlnirea cu preafericirea sa din luna iunie în insula Imvros cu ocazia onomasticii sale. A vorbit despre Sfântul Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul Bisericii Constantinopolului și luminătorul poporului român și despre cinstirea pe care grecii și românii o aduc deopotrivă Sfintei Cuvioase Parascheva de la Epivata.
0: Părintele Sergio Vlad, preotul comunității românești din Istanbul, cu binecuvântarea sanctității sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, Biserica Sfânta Muceniță Paraschevii din Roma a fost dată spre folosință comunității românești din Turcia în anul 2004. La eveniment a fost prezent și Andrei Ferentino, consul al României la Istanbul, care a citit scrisoarea președintelui României adresată sanctității sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. Craiova aniversează un moment important în viața Bisericii Ortodoxe. În al Preasfințitul Părinte Irineu a împlinit 18 ani de când a fost întronizat ca arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei. Cu acest prilej a fost atmosferă de sărbătoare astăzi la Catedrala Mitropolitană din Craiova, unde 10 de preoți și credincioși au venit să-l felicite pe ierarh cu prilejul aniversării. În cuvântul rostit, după Sfânta Liturghie, în al Preasfinția sa a spus că activitatea sa de arhipăstorie în Oltenia a fost marcată de Sfântul Mare Mucenic Pantelimon.
10: Dintre toți sfinții tămăduitori și vindecători, biserica noastră a ales ca să prăznuiască în chip deosebit pe Sfântul Pantelimon la 27 iulie. Ca ce înseamnă că acest Sfânt Pantelimon este rânduit de Dumnezeu ca să fie trimis pentru cei bolnavi și cei neputinți. În chip deosebit, Sfântul Pantelimon este slujitor al Maicii Domnului și este trimis ca să ducă tămăduire, alinare, vindecare și potolirea tuturor suferințelor celor bolnavi și neputinți. El este mucenicul Mântuitorului Iisus Hristos și cum Domnul s-a răstignit pe cruce, a suferit și apoi a înviat și Sfântul Pantelimon a suferit cu luna martirică și s-a învrednicit să fie în ceata Sfinților lui Dumnezeu. Pentru aceasta, cu multă recunoștință, mulțumesc Sfântului Pantelimon că prin harul și providența divină a ales ca să fie ocrotitorul meu în această grea lucrare a bisericii.
0: Cu prilejul aniversării celor 18 ani de arhipăstorire ca mitropolit al Olteniei, preafericitul părinte, patriarh Daniel, i-a transmis în al preasfințitului părinte Irineu un mesaj de felicitare. Continuăm cu alte informații. Guvernul a prezentat astăzi stadiul repunerii în funcțiune a sistemului informatic ETERA în urma incidentului de securitate cibernetică. Echipele tehnice ale ANCPI lucrează la reconstrucția integrală a infrastructurii și la

0: Are de astăzi soluția legislativă pentru situația creată la ANCPI, iar termenul agreat 30 septembrie va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințele care îndeplinesc condițiile legale. În plus, Senatul a adoptat și măsuri pentru protejarea populației și a economiei în contextul creșterii prețurilor la carburanți, un mecanism prin care adausurile comerciale sunt limitate, iar acciza la motorină poate fi redusă gradual în funcție de evoluția prețurilor atunci când indicatorii de piață o justifică. El a mai anunțat că tot în ședința de plen de astăzi, Senatul a adoptat și proiecte legislative privind performanța în administrația fiscală și vamală, precum și modificarea codului administrativ din pachetul legilor PNRR. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate astăzi, a anunțat Ministerul Educației. După contestații, alți 513 candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 8. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,68%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare cod galben de viituri rapide și posibile inundații locale în Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Cluj și Sălaj, în bazinele hidrografice Vișeu, Lăpuș, Izatur și Someș. Avertizarea se află în vigoare și va fi valabilă până mâine dimineață la ora 8. Fenomenele hidrologice prognozate se pot manifesta cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din județul Maramureș. De mâine, medicii și personalul medical își vor suspenda activitatea pe perioadă nedeterminată. Este prima grevă generală din sistemul sanitar din ultimii 10 ani, iar sindicaliștii spun că decizia a fost luată după ce autoritățile au ignorat revendicările formulate în ultimele luni. Activitatea se întrerupe în proporție de 2/3 pe termen nedefinit. Angajații vor ieși în fața spitalelor, dar pentru perioade scurte de timp, deoarece spre deosebire de greva de avertisment care a fost limitată, greva generală se desfășoară pe o perioadă nedeterminată. În paralel cu greva din sănătate, cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național vor începe o serie de manifestații în fața Palatului Parlamentului între orele 10 și 17. Liderii sindicali susțin că dacă revendicările nu vor fi luate în considerare, acțiunile de protest ar putea fi extinse și în alte domenii, inclusiv în transportul public. Și circa 5.000 de crescători de oi sunt așteptați să protesteze joi în fața Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a Guvernului. Ei sunt nemulțumiți de blocarea exportului de ovine, măsură luată pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare. Pe lista revendicărilor se află compensarea integrală a pierderilor economice, precum și tragerea la răspundere și liberarea din funcție a persoanelor considerate responsabile de această criză. Ambasadorul Rusiei a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe, unde i s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României în județul Buzău și s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil. De asemenea, Maie l-a chemat la București pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova. Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit astăzi un al doilea mesaj, ro alert, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că ținte aeriene au fost identificate la frontiera fluvială cu Ucraina. După mesajul de astăzi dimineață, radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă la este de Sulina, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Drona s-a aflat pentru puțin timp în spațiul aerian național, iar apoi a trecut frontiera și s-a îndreptat către Ucraina. Două sisteme specializate în detecția și monitorizarea dronelor maritime vor fi funcționale de mâine în portul Constanța, au anunțat reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Noile sisteme vor fi poziționate în zona digurilor de nord și sud și nu vor afecta siguranța navigației. Acestea pot naviga autonom mai bine de 30 de zile folosindu-se energia solară și eoliană și se pot deplasa cu viteze de peste 9 km pe oră. Anunțul vine la mai mult de o lună și jumătate după ce o dronă maritimă ucrainană a explodat în portul Constanța. Circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri în această noapte pe autostrada 1 Sibiu-Deva. Măsura se va aplica alternativ cu rute ocolitoare. Nicolae Petre are detalii.
1: Segmentul afectat se află între kilometrii 335 și 353. De la nodul rutier Orăștie până la cel de la Simeria. Măsura este necesară pentru realizarea unor lucrări la kilometrul 350, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Astfel, circulația pe sensul Sebeș-Deva va fi oprită în intervalul orar 0-2. În acest timp va fi deviată pe varianta 1, kilometrul 335, nodul rutier Orăștie, DN7 Orăștie, Spini, Simeria Veche, DN7 A1, kilometrul 353, nodul rutier Simeria, Deva. Apoi, în intervalul orar 3-5, va fi oprit traficul pe sensul Deva-Sebeș. Concomitent, circulația auto va fi deviată pe varianta 1, kilometrul 353, nodul rutier Simeria, DN7 Simeria Veche, Spini, Orăștie, DN7 A1, kilometrul 335, nodul rutier Orăștie, Sebeș. Șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte despre restricțiile de circulație, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule și să evite orice preocupare care ar distrage atenția de la condus.
0: Nicolae Petre, sportivul român Radu Nițu a obținut astăzi medalia de bronz în proba individuală masculină de sabie la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Sportivul este la a doua sa medalie de bronz la mondială după ce a obținut anul trecut cu echipa la Tbilisi. Noile reguli ale Uniunii Europene pentru inteligența artificială se vor aplica din 2 august în toate statele membre, inclusiv în România. Fiecare țară trebuie să numească autorități care verifică respectarea regulilor și stabilesc sancțiuni. Aflăm detalii suplimentare de la Ana Maria Movil.
2: În România, guvernul a propus ca ANCOM să fie autoritatea principală și punctul unic de contact. ASF și BNR vor supraveghea sistemele de AI cu risc ridicat din sectorul financiar, iar Autoritatea pentru Protecția Datelor pe cele biometrice folosite în poliție, la frontiere, în justiție și procese democratice. Instituțiile lucrează la o lege care va clarifica atribuțiile, cooperarea și sancțiunile. Aplicarea se face etapizat. Interdicțiile pentru sistemele AI cu risc inacceptabil sunt valabile deja din 2 februarie anul trecut. Din 2 decembrie anul acesta se mai interzic două practici, deepfake-uri intime fără consimțământ și orice AI care generează materiale de pornografie infantilă. Pentru sistemele cu risc ridicat, obligațiile intră treptat din 2 decembrie 2027 și din 2 august 2028. Regulile aduc obligații pentru cei care fac și pentru cei care folosesc profesional astfel de sisteme, mai ales când acestea interacționează direct cu oamenii sau creează conținut audio, video, foto ori text, inclusiv deepfake sau materiale pentru informarea publicului. Principiul de bază, conținutul generat de AI trebuie marcat clar ca atare. Pentru produsele lansate înainte de 2 august, marcarea devine obligatorie din 2 decembrie anul acesta.
0: Ana Maria Movilă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificarea vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ este activă până la ora 23. Amănunte avem de la meteorologul Raul Ilea.
3: În zona Maramureșului, în Crișana, Banat, Transilvania, în cea mai mare parte a zonei de munte, în jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei. Vor fi intensificări de vânt și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: O altă atenționare cod galben va fi valabilă pe parcursul nopții până mâine dimineață la ora 10.
3: Pentru zona Carpaților meridional și de curbură și local în Munții Apuseni, ce vizează intensificări ale vântului cu viteze de 70-80 de km pe oră, iar în zona înaltă de peste 90-100 de km pe oră.
0: Intensificări ale vântului vor fi și pe parcursul zilei de mâine.
3: Va aduce intensificări de vânt în estul Moldovei și în zona Carpaților de curbură, unde rafalele vor fi de 50-70 de km pe oră, iar în zona montană înaltă, aferentă Carpaților de curbură, rafalele vor fi de 70-90 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la ANM. La noapte cerul va fi variabil, cu norări, averse și descărcări electrice locale în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte și izolat posibil în nordul Munteniei. Temperaturile minime se vor situa între 11 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Izolat se va forma ceață. Mâine vremea va fi călduroasă în vestul și sudul țării, însă în nord-est valorile termice vor scădea. Cerul va fi variabil, cu norări, averse slabe și descărcări electrice pe arii restrânse la munte, în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat posibil în Maramureș și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 24 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 35 de grade în lunga Dunării. Izolat, dimineața va fi ceață. În capitale, la noapte, cerul va fi variabil, mai mult senin, spre finalul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16 grade. Mâine vremea va fi călduroasă în capitală, cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și seara, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom începe odată cu această ediție o nouă serie de emisiuni tematice cu subiecte care privesc îndeaproape cercetarea Sfintei Scripturii. Începând de astăzi, vom reflecta asupra epistolelor pauline reprezentative pentru influența pe care învățătura Sfântului Apostol Pavel a generat-o asupra tradiției creștine. După Sfintele Evanghelii, epistolele pauline reprezintă chintesența descoperirii dumnezeiești neotestamentare, prezentând numeroase baze teoretice sau doctrinare ale teologiei bisericii creștine. Canonul Noului Testament cuprinde 14 epistole atribuite Sfântului Apostol Pavel. Cartea Faptele Apostolilor reprezintă din punct de vedere revelațional și biblic cel mai important izvor în ceea ce privește viața și, mai cu seamă, activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel, fără să respingă abordarea strict istorică a vieții Apostolului Pavel. Teologia ortodoxă în general s-a axat pe caracterul revelat al scrierilor Noului Testament. Cu alte cuvinte, preocuparea principală a hermeneuticii diferitelor texte cu caracter sacru sau profan a fost și rămâne în continuare descoperirea unor elemente care să proiecteze o lumină în vederea corespondenței dintre adevărul revelat și reminiscențele lui în diferite culturi sau ramuri culturale. În schimb, ermeneutica biblică nou-testamentară este strict aplicată conținutului textelor biblice prin metodele și mijloacele ei specifice. Totuși, specificul ermeneuticii biblice și prin aceasta se distinge și se deosebește de ermeneutica istorică și filosofică este credința în revelația dumnezeiască cuprinsă în Sfânta Scriptură. Există totuși un punct de convergență între hermeneutica istorico-filosofică a epistolelor pauline și hermeneutica biblică, și acesta poate fi descoperit în afirmațiile cu caracter autobiografic ale Sfântului Apostol Pavel. Afirmațiile autobiografice ale lui Pavel reprezintă punctul de plecare adecvat pentru studiul asupra lui Pavel Evreul. Cel mai pertinent pasaj autobiografic este Filipeni, capitolul 3, versetele 4-6. Pasajul este unul polemic în care Pavel subliniază explicit aturile sale ca iudeu. Cităm: măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Am încheiat citatul. În acest pasaj, Pavel subliniază că atestările sale evreiești și zelul pentru religia lui nu puteau fi egalate decât de puțini alți iudei sau creștini iudei. Ca și în cazul lui Filimon, evreul acuzat de către adepții rigoriști sau radicali ai iudaismului palestinian că a trădat puritatea acestuia în favoarea unui iudaism alexandrin, concretizat într-o formă culturală numită elenism, tot astfel cercetătorii paulini refuză să acorde o valoare de adevăr descrierii pe care și-o face sieși Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni. Totuși, descoperirile arheologice și literare recente au demonstrat varietatea bogată din cadrul iudaismului palestinian în ceea ce privește respectarea strictă a legii și folosirea altor limbi decât aramaica. Aceeași varietate este valabilă în mare măsură și pentru iudaismul din diaspora, deși limba predominantă este limba greacă. În timp ce limba iudaismului alexandrin și egiptean era greaca, în Siria situația era diferită în ceea ce privește limba, Siria producând mai târziu literatura aramaică. Din punct de vedere geografic, Tarsul este destul de aproape de Siria. De asemenea, Ieronim raportează că părinții lui Pavel proveneau din Giscala, localitate din Galileea. Dacă Ieronim are dreptate, în casa lui Pavel se poate să se fi vorbit limba ebraică sau aramaică. În pofida unor nenumărate cercetări în legătură cu originea sau referitoare la familia sa, la locul nașterii sale, la mutarea familiei din Giscala, localitate din Galileea,
Horea, precum și la calitatea sa de cetățean roman, există totuși prea puține informații despre viața lui Pavel din momentul nașterii lui și până la apariția lui la Ierusalim ca unul care îi persecuta pe creștini. Deși din seminția lui Beniamin și membru zelos al partidei fariseilor, el a fost născut în Tars ca cetățean roman. Ieronim citează o tradiție care spune că strămoșii lui Pavel au fost din Galileea. Nu este clar de ce familia lui s-a mutat în Tars, probabil din motive comerciale, sau au fost deportați acolo în calitate de coloniști de către un dregător sirian. Faptul că erau cetățeni romani ne spune că au locuit acolo de mai multă vreme. În ceea ce privește educația formală a Sfântului Apostol Pavel, există două teorii concurente, una mai veche, considerată clasică, și o alta mai recentă. Conform teoriei clasice și în conformitate cu Fapte, capitolul 22, versetul 3, Pavel și-a primit educația formală în iudaismul vremii sale la picioarele lui Gamaliel. Acest faimos Gamaliel era fie nepotul, fie fiul renumitului Hillel, care a jucat un rol esențial în redactarea metodei exegetice, după care trebuia studiată scriptura. Recent, unii cercetători au contestat afirmația că Pavel a fost pregătit de Gamaliel. A doua teorie este legată de un fenomen cultural numit elenism. În Palestina a fost creată o școală superioară în care tinerii evrei erau instruiți și învățați cum să prevină influența culturii elenistice asupra culturii rabinice evreiești. Astfel, în epoca lui Pavel, există o rețea de școli elementare care predau Biblia ebraică, în special Pentateuhul, băieților care începeau școala la 6 sau la 7 ani. Școli mai avansate îi învățau pe tineri să interpreteze textul Bibliei, precum și aplicarea legilor Pentateuhului la nevoile contemporane ale societății iudaice. Educația formală lui Pavel o putem descifra și înțelege mai ușor pornind de la abilitățile sale ermeneutice sau exegetice, în special cele din Epistola către Romani, capitolele 9 și 11. Întrucât facea parte din casta religioasă a fariseilor, Pavel atribuia o valoare egală legii orale și legii scrise. Credința fariseilor era că Dumnezeu a revelat deopotrivă atât legea orală cât și legea scrisă. Pavel a excelat însă prin calitățile sale exegetice activate în hermeneutica legii orale și scrise a Vechiului Testament. Se poate susține cu reală îndreptățire că, prin educația sa formală, Pavel a rămas fidel originii sale evreiești și, în același timp, vizionar optimist în ceea ce privește rămășița lui Israel și întoarcerea și mântuirea celor de același neam cu el, conform Romani, capitolul 11, dar, în același timp, reformator al tradiției ebraice, în care rămăseseră cantonați unii apostoli în frunte cu apostolul Petru. Datorită faptului că el a fost convertit la creștinism în mod nemijlocit de Hristos, cel înviat din morți, pe drumul Damascului și datorită culturii sale influențate de elenism, Pavel a reușit să desprindă biserica primară de constrângerile legii vechi. În Epistola către Romani, Pavel se folosește în demersul său exegetic de scriptura ebraică, de tehnicile midrașice și de tradițiile ebraice contemporane lui. De exemplu, în Epistola către Romani, capitolul 9, versetele de la 6 la 29, Pavel vizează o problemă cu care se confruntau primii creștini. De ce majoritatea evreilor l-au respins pe propriul lor Hristos? În Romani, capitolul 9, versetul 6, el constată problema, dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, el se întoarce la Pentateuch, căutând pasajele principale care se adresează acestei probleme. Textul inițial la care apelează Pavel este Geneza, capitolul 21, versetul 12. Cităm, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Romani, capitolul 9, versetul 7. Un al doilea text suplimentar se citează din Geneză, capitolul 18, versetul 10. Cităm, pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Romani, capitolul 9, versetul 9. În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel face o distinție clară între fiii după trup și fiii făgăduinței. Printre fiii făgăduinței, el îi numără și pe păgâni, dar rămâne optimist în ceea ce privește mântuirea rămășiței lui Israel, citând din prorocul Isaia.
iar Isaia strigă pentru Israel. Dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, rămășița se va mântui. Romani, capitolul 9, versetul 27. În capitolul 11 al epistolei către Romani, Sfântul Apostol Pavel afirmă și susține ferm apartenența sa la poporului Israel, pe de o parte, iar pe de altă parte nădăjduiește mântuirea fiilor făgăduinței sau a celor aleși, sau puși deoparte, sau a rămășiței. Cităm: întreb deci, oare lepădat a Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum! Căci și eu sunt israelit, din urmașii lui Avram, din seminția lui Beniamin. Nu a lepădat Dumnezeu pe poporul său, pe care mai înainte l-a cunoscut? Nu știți oare ce zice Scriptura despre Ilie, cum se roagă el împotriva lui Israel zicând: Doamne, pe prorocii tăi i-ai omorât, jertfelnicile tale le-ai surpat și eu am rămas singur și caută să-mi ia sufletul. Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? Mi-am pus deoparte 7.000 de bărbați, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Deci, tot așa, și în vremea de acum, este o rămășiță aleasă prin har. Romani, capitolul 11, versetele de la 1 la 5. Așadar, educația formală polivalentă a Sfântului Apostol Pavel nu permite situarea ei doar pe o singură linie formativă. Mai important de subliniat este faptul că prin personalitatea sa uriașă și mai ales prin lucrarea Harului Dumnezeiesc în el și cu el, Sfântul Apostol Pavel realizează în Duhul Evangheliei lui Hristos legătura interioară și fundamentală între Vechiul și Noul Testament.

Dacă până acum am vorbit despre autorul epistolelor pauline, în continuare vom puncta câteva idei despre epistolele Sfântului Apostol Pavel și tradiția epistolară paulină. Biserica creștină a format și a stabilit canonul Vechiului Testament la 10 ani după întemeierea ei la cincizecime. Formarea și stabilirea canonului Noului Testament a fost o lucrare a Bisericii sub asistența Duhului Sfânt prezent și lucrător în ea ipostatic și prin har în perioada primelor secole creștine. Tradiția creștină răsăriteană a primit canonul Sfintei Scripturi așa cum l-a stabilit Biserica Primară, fără modificări sau schimbări, și aceasta în baza credinței că ea este o lucrare sinergică a lui Dumnezeu Treime cu creștinii în Biserica lui Hristos. Tot astfel s-a petrecut și în tradiția apuseană, cu unele diferențe în teologia catolică și cea protestantă. Impactul cel mai mare asupra canonului Noului Testament l-a provocat reforma lui Luther. Nașterea iluminismului occidental după Revoluția franceză a condus la un atac abominabil asupra textelor sacre în general și asupra textelor sacre ale Noului Testament, Evangheliilor și epistolelor pauline în special. Foarte folositoare sunt, desigur, studiile și cercetările istorice, filosofice, hermeneutice și ermeneutice pe care unii cercetători le-au realizat în această speță, însă cele care pot să proiecteze mai multă lumină sunt acele studii care descoperă legătura firească sau naturală între persoana și opera Sfântului Apostol Pavel. Aceasta este calea reconstrucției unei viziuni organice între operă și persoană. De exemplu, Pavel era un evreu pios și educat temeinic în tradiția fariseică, reflectând lungile veacuri de risipire a poporului evreu, fiindcă prima lui limbă nu era aramaica lui Iisus, ci greaca, limbă comună din piețele și de pe lângă debarcadere. Această greacă viguroasă, neliterară, de zi cu zi, reprezintă stilul în care a fost scris întreg Noul Testament, iar cele mai vechi părți din el care s-au păstrat sunt o serie de scrisori trimise de Pavel mai multor comunități de adepți a lui Hristos. Evreu prin naștere și cetățean roman ca stare socială, Sfântul Pavel a fost un apostol al neamurilor și din scrierile sale reiese acest adevăr. Din perspectiva hermeneutică a teologiei creștine, acest titlu de apostol al neamurilor, precum și lucrarea săvârșită de el, sunt porunci și, deopotrivă, mandate ale lui Hristos, date în procesul revelației și inspirației Duhului Sfânt în actul convertirii sale și în roadele ei ulterioare. Există și alte abordări cu privire la acest fenomen excepțional din istoria creștinismului primar. Acestea țin însă de domeniul sociologic, istoric, religios, geografic și chiar demografic. În realitate, susține un comentator al acestui fenomen, s-ar putea ca orientarea lui Pavel către lumea neamurilor să fi fost la început parțială și prudentă. Cartea Faptelor îl descrie predicând în medii complet neevreiești, deși cea mai vestită dintre aceste întâlniri, desfășurată în centrul Atenei, este înfățișată ca ducând la mari rezultate. Mai mult, scrisorile autentice ale lui Pavel se bazează pe o cunoaștere foarte mănunțită a tradiției iudaice din partea cititorilor, ceea ce ne face să credem că adunările lui nu erau alcătuite din persoane necrutate la întâmplare din publicul clasic general. Este mult mai probabil ca Pavel să fi fost ajutat să se apropie de lumea neamurilor de o trăsătură specifică multor comunități sinagogale din lumea mediteraneană. Pe lângă acei membri ai sinagogii care erau identificați prin naștere și prin semnul fizic al circumciziei, existau grupuri de neevrei care aleseseră conștient credința iudaismului. Scritorul Faptelor îi numește folosind diverse expresii, dintre care una este temător de Dumnezeu și face din ei o parte importantă a publicului lui Pavel. Apostolatul lui Pavel nu este expresia unui sistem doctrinar. El nu a fost convertit de un sistem de gândire, ci de o persoană, de persoana lui Iisus Hristos, cel înviat din morți și înălțat la cer, așadar de un Hristos al slavei.
Persoana aceea era Hristos și Domn, două titluri care exprimă aspecte ușor diferite a ceea ce era Iisus pentru Pavel. Iisus este Hristos, cel uns, pentru că a fost ales să împlinească planul lui Dumnezeu și este Domn pentru că locul lui în planul lui Dumnezeu îi dă putere și stăpânire veșnică. Cunoscător desăvârșit al legii vechi, apostolul Pavel mărturisește caracterul sfânt și dumnezeiesc al acestuia, însă pune în evidență superioritatea legii noi, adică a Evangheliei lui Iisus Hristos. Întâlnirea lui Hristos prin har și ipostatic sau personal este o realitate superioară întâlnirii cu Dumnezeu din Vechiul Testament. Întâlnirea cu Hristos este o stare superioară de dreptate în raportul omului cu Dumnezeu. Astfel, relația credinciosului cu Hristos poate deveni atât de intimă încât se poate vorbi despre ea în termenii unei personalități care absoarbe o alta, una din expresiile lui caracteristice fiind aceea că toți credincioșii sunt în Hristos. Faptul este cu atât mai extraordinar cu cât punctul de pornire al credinței sale este o făptură omenească individuală din timpul istoric recent, nu vreun abstract suflet suprem platonic. Și totuși Pavel îl prezenta pe acest Iisus așa cum îl experimentase, un personaj înviat, transcendent, a cărui viață pământească era secundară în comparație cu ceea ce se întâmplase după moartea lui. El a privit înapoi la catastrofa provocată de neascultarea lui Adam și apoi la biruința lui Iisus Hristos asupra acestei catastrofe. Căci precum în Adam toți mor, așa în Hristos toți vor învia. Relația creștinilor cu Hristos este, pe de o parte, una de supunere, iar pe de altă parte o formă de unire intimă în care ei sunt absorbiți în El, rămânând totodată persoane distincte, neconfundate cu El. Dubla relație a creștinilor cu Hristos se înfăptuiește atât în biserică sau comunitatea locală, cât și în biserica universală a lui Hristos. Din moment ce tuturor credincioșilor li se dăruiește o nouă viață în Hristos, ei sunt parte a aceleiași comunități, biserica. Pavel folosește deja cuvântul biserică în două sensuri pentru a descrie atât întrunirile locale ale adepților lui Hristos în comunitățile lor, cât și trupul care îi unește prin intermediul relației lor cu Hristos. Biserica poate fi văzută oriunde comunitățile ei particulare se întâlnesc pentru o masă comună pe care Pavel o descrie reluând și rememorând gesturile făcute de Mântuitorul la cina cea de taină. Biserica este unită pretutindeni prin botez, o ceremonie care îl spală odată pentru totdeauna pe credincios cu apă. Botezul este așadar cea dintâi taină care îi unește pe oameni atât de diferiți între ei, precum evrei, neevrei, sclavi, oameni liberi, bărbați sau femei. Totuși, sunt uniți în Biserica lui Hristos prin apa botezului. A pătrunde în lumea teologică a scrisorilor lui Pavel seamănă mai degrabă cu a sări dintr-un carusel în mișcare. Punctul de intrare nu contează aproape deloc. Ea reprezintă un set de tablouri zugrăvite în culori vii despre modul în care funcționează o comunitate creștină și ce înseamnă o comunitate creștină, însă trebuie să ținem minte că nu este decât o viziune asupra comunității creștine. Lucru curios, nu se interesează prea mult de viața și învățătura fondatorului ei, concentrându-se în schimb asupra efectului morții și învierii lui în planul cosmic al lui Dumnezeu. Trăind în Hristos, individul nu își aparține niciodată. Iubirea, participarea, sălășluirea, toate se leagă. Asemenea, relații trec dincolo de obișnuitele legături omenești ale căsătoriei, de legăturile familiale sau de statutul social, cărora li se îngăduie să supraviețuiască tocmai pentru că sunt lipsite de însemnătate pentru categoriile erei noi ce va veni. Epistolele Sfântului Apostol Pavel sunt documente creștine de o importanță uriașă. Deși ele trebuie revendicate strict doctrinar la Evanghelia lui Iisus Hristos, totuși, strict cronologic, sunt cele mai vechi documente creștine conservate într-o formă independentă. Într-o epocă în care transmiterea orală a mesajului creștin era predominantă, scrisoarea înlocuia comunicarea orală atunci când expeditorul și destinatarul erau la distanță unul de celălalt.
Apostolul Pavel își împropriază din toate punctele de vedere genul epistolar al epocii sale, referitor la redactarea scrisorilor sau epistolelor sale, însă epistolele lui sunt mult mai lungi și mai complexe decât cea mai mare parte a scrisorilor private scrise pe papirus și ajunse până la noi. Pavel dezvoltă teme teologice și etice și, pentru a-și atinge țelurile polemice și apologetice, folosește din plin resursele retoricii. Întotdeauna însă e vorba despre scrisori referitoare la situații concrete față de care apostolul consideră necesară intervenția sa la distanță și, de asemenea, ele au funcția de a dezvolta și puncte de vedere doctrinare. Epistola către Romani este, în parte, o excepție. Doar aici, Pavel se adresează unei comunități pe care n-a fondat-o el și face o expunere organică a temelor fundamentale ale Evangheliei sale. Această trăsătură este impusă însă de o situație bine determinată. Pavel vrea să desfășoare o misiune în Occident și vrea să fie primit și susținut la Roma. În acest caz, avem în fața ochilor nu un tratat sub formă de scrisori, ci o scrisoare autentică, în care o anumită tematică este amplu dezbătută în cadrul unor exigențe reale strâns legate de contextul comunicării. Punem punct aici ediției de astăzi. În emisiunea următoare vom vorbi despre cronologia epistolelor pauline, importanța și analiza conținutului învățăturii creștine a acestora. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosga Pintea și azi ne vom bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Zi de zi primim daruri peste daruri de la Bunul Dumnezeu și pentru mine, unul dintre aceste daruri, spre exemplu, este chiar cântarea religioasă. Prin intermediul pricesnelor, noi ne alinăm sufletele, ne îmbogățim spiritual și chiar le putem privi ca pe o rugăciune înălțată către ceruri. Vom asculta în minutele următoare o priceasnă deosebit de emoționantă, într-o interpretare de excepție cu un mesaj profund, în care fiecare dintre noi ne vom regăsi cu siguranță. Titlul ei este foarte sugestiv: Mă rușinez, rușine mie. Iar interpretarea îi revine unei artiste deosebite din lumea folclorului, reprezentantă de seamă a Olteniei, așadar o vom asculta acum pe Zorina Bălan.

Eu una am rămas fără cuvinte, dragi prieteni. Este minunat să vezi că tot mai mulți tineri se apropie de Dumnezeu și mai ales că aleg să-i cânte lui prin intermediul acestor minunate cântări religioase. Zorina este un exemplu bun de urmat și sper că această priceaznă pe care am ascultat-o mai devreme a rămas în inimile dumneavoastră. Mergem acum mai departe și din Oltenia ne îndreptăm gândul către județul Bistrița-Năsăud, de unde vine următorul glas care ne va încânta. Este vorba despre o doamnă a cântecului popular, cu o lungă viață pe scenă, fiind profesor, scriitor și culegător de folclor. Astăzi ne va interpreta priceazna Cruce Sfântă Părăsită, din a cărei versuri am ales o strofă foarte, foarte sugestivă. Astăzi nimeni nu se uită la chipul tău preacinstit, astăzi nimeni nu se închină lui Iisus cel răstignit. Cred că am spus tot ce se putea spune despre această priceasnă, iar acum vă invit să o ascultăm pe doamna Mia Dan, interpretă.

Dragi prieteni, am revenit și iată că am ajuns deja în ultima parte a emisiunii. De fiecare dată am impresia că timpul petrecut cu dumneavoastră efectiv zboară, dar mă bucur că avem ocazia de a ne reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Până atunci însă mai avem timp să ne bucurăm împreună de ultima priceasnă din ediția de azi și am ales una la fel de profundă și deosebită ca și celelalte. Versurile ei și mesajul în sine reflectă realitatea zilelor noastre, când, din păcate, ura predomină în societate și iubirea față de aproapele nostru este tot mai rar întâlnită. Ionuț Langa, un tânăr talentat din zona Făgărașului, este cel care ne va dărui prin grasul său priceasna De ce mă urăști tu, frate? Timpul s-a scurs, iar acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe parcursul emisiunii de azi, iar până la următoarea întâlnire vă las cu gânduri bune și multă iubire. În încheiere, așadar, Ionuț Langa.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi, în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului, vom vorbi despre proprietăți și beneficii ale castanului comestibil în ceea ce privește organismul uman. Castanul comestibil este originar din sudul Europei și Asia Mică. În România este cultivat în livezi specializate, mai ales în județul Maramureș sau pe marginea drumurilor. Este un arbore ce poate atinge înălțimi de 20-35 de metri, cu trunchiul gros ce poate atinge chiar și 2 metri diametru. Frunzele sale sunt lungi, lanceolate și adânc crestate. Florile sale sunt monosexuate, dispuse pe niveluri diferite, cele masculine în partea superioară, iar cele feminine în partea inferioară a arborelui. Castanul comestibil înflorește la începutul lui iulie. Toamna se formează între 3 și 7 fructe independente, castanele, protejate de o manta țepoasă ce se coc în octombrie. Mantaua se deschide progresiv și astfel sunt expuse fructele, care au o plăcută culoare maroniu-castanie și care sunt comestibile. Compoziția castanelor este asemănătoare cu cea a grâului, în trecut fiind folosite deseori la prelucrarea pâinii. De asemenea, castanele sunt bogate în săruri de potasiu, calciu, magneziu, fier, mangan, zinc, fosfor, vitaminele C, B1, B2, A, puține proteine, amidon, zaharuri, acizi grași, derivați flavonoidici, antioxidanți naturali, amidon, antociani, cumarine. Frunzele de castan conțin cumarine, saponozide și tanin catehic. Castanele au efect antiseptic, antianemic, energetic, remineralizant, tonic nervos și muscular. Consumul de castane este recomandat în afecțiuni coronariene, afecțiuni venoase sau arteriale, astenie fizică și psihică, anemie, convalescență, creșterea decalcifierii, depresiei, flebite, hemoroizi, osteoporoză, stomatite, tromboflebită și varice. Castanele se consumă coapte, fierte, prăjite, combinate cu unele legume. Deosebit de gustos este piureul de castane cu fructe proaspete de pădure, fragi, zmeură și fructe orientale, precum banană sau ananas. Pentru uzul extern sunt recomandate soluțiile, tincturile și unguentele de castană. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că este contraindicat să fie consumate castane comestibile de către persoanele cu obezitate și bolnavilor de diabet. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până data viitoare, vă doresc toate cele bune!

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Nina Casian, poetă, prozatoare și traducătoare de origine română, singura care a reușit să-și construiască o carieră literară remarcabilă în exilul american, după ce în România comunistă a fost deseori ignorată de critică și uitată de public. A fost de asemenea muziciană, compozitoare și artist vizual, dovedind un talent polivalent. Nina Casian s-a născut la 27 noiembrie 1924 la Galați și a copilărit la Brașov. De la 5 ani a început să scrie poezii, să cânte la pian și să picteze. A studiat la Institutul Pompilian din București și, încă din anii adolescenței, a fost remarcată de critici precum Tudor Arghezi, care i-a apreciat talentul incontestabil și vocația sigură. În paralel, s-a perfecționat în muzică și compoziție, studiind cu profesori de renume și compunând liduri și muzică de cameră. După debutul literar în 1944 și publicarea primei cărți de poezii în 1947, Nina Casian a trecut printr-o etapă de creație influențată de realismul social, cu volume precum Sufletul nostru sau Tinerețe. Această perioadă se încheie în jurul anului 1957, după care revine la lirismul autentic și la creațiile pentru copii, scriind volume precum Vârstele anului, Spectacol în aer liber sau Aventurile lui Trompișor. A tradus autori precum Maiakovski sau Molière și a scris piese pentru teatrul de păpuși. În 1985, Nina Casian a plecat în Statele Unite ale Americii, devenind profesor invitat la New York University și publicând în limba engleză volume de poezie scrise direct în engleză, precum Take My Word for It și Blue Apple, pentru care a primit premiul Leul de Aur al New York Library. Refuzul de a se întoarce în România după exil a fost legat de contextul politic și de represiunile suferite de prieteni apropiați. După 1990 a revenit periodic în România, lansând jurnale autobiografice, Memoria Cazestre, în 3 volume, în care relatează viața, iubirile, experiența exilului și transformările stilistice din creația sa. A fost omagiată prin festivaluri, antologii și documentare, inclusiv Distanța dintre mine și mine, în 2018, iar în 2024, cu prilejul centenarului, au fost lansate audiobook-uri și expoziții dedicate vieții și operei sale. Nina Casian a murit la 15 aprilie 2014 la New York, la vârsta de 89 de ani. Opera sa rămâne un reper esențial al literaturii române moderne, demonstrând capacitatea de a împleti poezie, proză, muzică și traduceri într-o voce complexă, lirică și originală, recunoscută atât în România cât și în întreaga lume.